0: میف مصاحبه انجام داده ایم که این دم با هم میشنویم.
1: معلم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در پیامشان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان به ارزش های پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک اشاره نموده بودند. و نظر شما این فلسفه کهن امروز در جامعه معاصر ما چگونه میتواند نه تنها به شعار رمزی بلکه به معیار عملی تبدیل یابد؟ مرحمت میخواهیم صحبت ما از همین موضوع شروع بگردد.
2: تشکر زیاد. حقیقتاً فرهنگ تاجیک از عهد قدیم دارای ارزش، دارای معیارهای معین رفتار به حساب می رود که آنها به شک تنظیم کننده حیات مردم تمام ساحه‌های افضلیت‌ناک جامعه می باشند. سه رکن اخلاقی زردشتی یادآور شدید و نقش آنها را یا تأثیر آنها را برای تنظیم مناسبت های اجتماعی جامعه امروزه به اعتبار گرفتنی شدید. باید قید کنیم که حقیقتاً به اخلاق، به رعای معیارهای اخلاقی، تشکل دادن جهانبینی یا تحول دادن فرهنگ تحمل پذیری ناگزیر است. از همین خاطر زمینه تشکل فرهنگی نسل امروز کشور محض در اساس ارزش های فرهنگ گذشته تشکل میباند و این ارزش ها هیچگاه اثر خود از بین نمیبرند و رعای آنها همیشه به سود جامعه روانه میگردد. چونکه گفتار نیک، پندار نیک، رفتار نیک خود شهادت از آن میدهد که پیش از سخن گفتن باید ما اندیشه کنیم، تحمل کنیم تا اینکه سخن ما مضمون داشته باشد، محتوا داشته باشد و به شنونده تاثیر بد نرساند یا سخن ما به اساس غیر علمی نباشد تا اینکه شنونده آن را به خود قبول کند و اگر رفتار کجی داشته باشد در اساس شنیدن این حکمت ها رفتار خود را مناسب و مقررات جامعه گردانیده برای کمالات خود استفاده ببرد.
1: در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی جشن نوروز، مهرگان، صدا و تیرگان همچون جشن های تجسمگر انسان دوستی و احترام به طبیعت نامور شدند. نقش این جشن ها در تحکیم خودشناسی ملی و حفظ هویت فرهنگی تاجیکان امروز تا چه اندازه مؤثر است؟
2: تشکر زیاد. حقیقتا دوره استقلال این یک دوره بیداری، دوره شناخت برای هر یک ما اعتراف شده است و ما شکرانه از آن میکنیم که استقلال برای ما نصیب گشت و ما توانستیم که ماهیت خود را درک کنیم و برای تشکل هویت ملی سعی و تلاش ورزیم تا اینکه نسل امروزه ما یا نسل آینده ما در روح ارزش های ملی تربیه گیرد، تشکل یابد و این ارزش ها از بین نروند و نسل به نسل انتقال شوند، تکمیل یابند و مورد استفاده قرار گیرند. حقیقتا چون تاکید داشتید جشن های تقویمی این ارزش های بسیار هم ماندگاری در فرهنگ ملی ما به حساب می روند، از جمله نوروز، تیرگان، مهرگان و صده. برای چی این جشن ها از دوره کهن که تاریخ پیدایش دارند تا به امروز ادامه یافتند، تحول کردند؟ وقتی که سوال میگذاریم پیش از همه باید ارائه کنیم که پاسخ دهیم که جشن های ملی ما پیش از همه مضمونا و منطقا جشن های تقویمی، جشن های محسوم میافتند که ماهیت فلسفی داشتند. چونکه در هر یک جشن یک عنصر کلیدی یا یک ترکیب چهار عنصر به صفت سرچشمه پیدایش موجودات اعتراف کرده می شود. مثلا وقتی که ما نوروز میگیم، نوروز رو به عنصر خاک تصور کردن غیر امکان است. چونکه آغاز کشت کار، آغاز فصل بهار، این پیش از همه برای دهقان و کشاورز. یا وقتی میگیم جشن تیرگون، در این جشن که اساسا در تابستان در عرفه گرما صورت میگیرد، تمام موجودات زنده، ما خود انسان، طبیعت و آب احتیاج دارد. اگر آب نباشد یا استعمال نکنیم یا با زراعت آب ندهیم، از گرمی یا از تفسان سوخته یا نس شده میروند که از آن ما حاصل گرفته نمیتوانیم. و جشن صده یا جشن مهرگان نیست و خود یک خصوصیت یا ویژگی خاص دارند که آنها رو از قدیم تا به امروز توانستن که برای نسل امروز ما باقی گذارند و آینده نیست آنها همچنان نه تنها جشن ملی و بلکه همچون در عرصه بین المللی در میان کشور

0: Обу ҳаво.
1: Ба маълумоти агентии обу ҳавошиносии кишвар, фардо дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда ва боришоти борони кӯтоҳмуддат дар назар дошта шуда, ҳарорати ҳаво рӯзона дар пойтахти мамлакат 33-35 дараҷа гарм мешавад. Идомаи бештари мавзӯ дар пешниҳоди некноми Табаррук, сармутахассиси шуъбаи таҳлили иттилоотии агентии обу ҳавошиносии мамлакат.
2: در شهر دوشنبه هوای تغییرابنده پیشگویی شده باران کوتاه مدت بریده احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت غرب با سرعت 2.7 متر ثانیه در بعضی حالات با شدت نوکی تا 7-12 متر ثانیه وزیده چنگ و غبار باقی میماند. حرارت هوا شبانه 21-23 درجه گرم، روزانه 33-35 درجه گرم می شود. در ناحیه های تابع جمهوری هوای تغییرابنده پیشگویی شده در بعضی ناحیه ها باران کوتاه مدت بریده رد و برق به عمل می آید. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر ثانیه در ناحیه های الهیده با شدت نوکی تا 10-15 متر ثانیه وزیده چنگ و غبار باقی می ماند. حرارت هوا در وادی آشبانه 18-23 درجه گرم، روزانه 30-35 درجه گرم، در ناحیه های کوی شبانه 10-15 درجه گرم، روزانه 23-28 درجه گرم می شود. در ولایت خطان هوای تغییرابنده پیشگویی شده در بعضی ناحیه ها باران کوتاه مدت بریده رعد و برق به عمل می آید. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر ثانیه در ناحیه های الهیده با شدت نوکی تا 12-17 متر ثانیه وزیده چنگ و غبار باقی میماند. حرارت هوا در وادی آشبانه 19-24 درجه گرم، روزانه 34-39 درجه گرم، در ناحیه های دامنه کوی شبانه 16-21 درجه گرم، روزانه 24-29 درجه گرم میشود. در ولایت سودوی تغییرابنده پیشگویی شده در بعضی ناحیه ها باران کوتاه مدت بریده رعد و برق به عمل می آید. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی آشبانه 19-24 درجه گرم، روزانه 29-34 درجه گرم، در ناحیه های کوی شبانه 6-11 درجه گرم، روزانه 17-22 درجه گرم می شود. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان هوای تغییرابنده پیشگویی شده در بعضی ناحیه ها باران کوتاه مدت بریده در غرب ولایت احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر ثانیه میوزد. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 11-16 درجه گرم، روزانه 25-30 درجه گرم، در شرق ولایت شبانه 0-5 درجه گرم، روزانه 13-18 درجه گرم می شود. وابسته به نوع استواری وضع آب و هوا، اگنتی آب و هوا شناسی آگاهی می دهد. روزهای 17-18 ایول سال جاری با سببی به عمل آمدن بارشات در ناحیه های دامنکوهی کوهی تابع جمهوری، ولایت خطلان، سوخت و غرب ولایت مختار کوهستانی بدخشان سر زدن سیل های خصوصیت محلی داشته پیشگویی می شود. شهروندان توصیه داده می شود که در چنین وضع نامساعد آب و هوا چاره های احتیاطی اندیشند.

0: کاخ سخن بود اینجا منبری اهل علم و فرهنگ
1: همنوا با هر هنرمند
0: آینه روزگار هر همدیار صدای قلب هموطن صدای دوشنبه

من سرابی عشق در دل یافتم، نورکی شبهای تار از چشم تو، ابتدای زندگی از خندت، پای عمر خود از خشم. زندگی صد تابش و صد رنگ داشت، چشم مهری من فقط سوی تو بود، زوری من از آن که دارم سروری، رنگ من از سرخی روی تو بود. گرچه با تو رفت هرچی داشتم، من ز تو اما غنی تر موندم. در دل من عشق زخمی تازه است، بس که بی دلدار و دلبر موندم. عشق تو بود لو ایمان من، تو خیانت را به دل من، تو را گم کرده خود را یافتم، تو مرا نه خیش را گم کرده. یک روزی من به باد رفت بی سوز و بی اتاب، یک روزی کوته هم بگذشت بی حساب. امروز بس نکردم بر آدم خوا، نه بی وفایی کردم نه کردم وفا، با تفلکان نو قدم همراه نگشتم.

چرا من آمدم بر در؟ پرسیدم دل خود را. بگفتا خسته و به حال، مگر تو آمدی؟ کی؟ چون؟ بگفتم زاد روزم که زمستان است، زکای هم برمد. بگفتا خون. بپرسیدم همه عاشق چمن لابخت و ناکام است. یکی می میرد از سردی سوز چشم، دیگر از عشق خواند بیت و افسانه. چو دیدم که مداری گفتگویم نیست، به دل گفت الفاظ چرا بردی مرا تا درگه اغیار، یا در چشم او بنمود خار و زار. زمین از زیر پایم می گریزد سوی کیهان ها، دلم از جای می جنبد که ای در این خاری و زاری ها بلندی هاست. ز تلخی و ز شیرینی است بخت کوته انسان. زبان حسرت من سخت تفسیده، خاموشیم گران بود. چرا من یعنی آدم لحظه شادم، ولی یک عمر غم پرورد و غم آلود. دلم شورد ایسیان کرد، چوبندی زی پرسش های زندانبان بشور آمد که ای وای وسط داده، تو سیلم کرده ای ناشود. دمی که سخت می ترکم زی دست درد های تو، با اسرار حیات و بر سوال بی جواب تو جواب خوب خواهد بود. من و دل گرچه نا حرف مناجوریم، ولیکن هر دو از یک درد می میریم.

پریده رفت مرغ دست آموز، اسیری اهل من آخر کجا رفت؟ دوباره در قفس بی حال گشته با یک پرواز تا اوج سما رفت. زی دستم شاد و خورم دانه می چید، نمی دیدم ورا خاموش یک دم. در باز قفس اکنون برم زی کنایت او دیگر خندت بسویم. ورا تفلانه کردم مهربانی، با او آموختم اسیان شیوان، از او آموخته لفظ سرودن، با او آموختم دروی بودن. برای شغل خود رامش نمودم، من و او دوست نی بدخواه بودیم، و اندر بند من بنده خود، دو بندی همدم و همراه بودیم. زی آبودان او بودم خبردار، چی دانم پال پروازش را بودم. زی چنگی باشه او را حیث کرده با پشت پنجره بندش نمودم. پریده رفت مرغ دست آموز، مرا در خودشناسی پند نو داد. اسیر خویشتن بودن گران است، مرا هم باید از من کرد آزاد.

وطن نخواند نزنم، آن دل که غمی وطن نداند شکنم، شمعی که بری وطن نسوزد بکشم، چشم

پسر مادر، دختر تو مادر شد. بر زوچه خود غلام فرمانبر شد. با خنده و با گریه طفلانه او دردش بگذشت و قسمتش دیگر شد. از دست دلم رهی گذر نیست که نیست، غیر تو مرا میل دیگر نیست که نیست. چون کنده تر بسوزم و خاموشم، در دیده تو مهر و شرر نیست که نیست. یک جرعه شراب میخورم یک دمی غم، یک سیخ کباب میخورم یک دمی غم. عمری نزدم یک دمی بیغم، لیکن دل را بینگر که باز میگویم

дар хӯрам гардад, монандаи тифл хок беғам гардад, чун хонаи ҳамсоя дари сарҳадҳо беқулфу калид кушода маҳкам гардад. ای کودک عشق، بازی دست تویم، تو مستی دیگر کسی و من مستی تویم. یک بار لب بحر شکار آمده ای، یک عمر ولی به چنگک شستی تویم. گفتم که تو رهزنی، بگفتی صیاد. گفتم که تو عاشقی، بگفتی فرهاد. گفتم که تو از منی، بگفتی هیهات. گفتی که چی خواهی کرد، گفتم.

خوش آمده ای، رهی دراز آمده ای، ای نظر و نیاز دل چه ساز آمده ای. مهمانی عزیز سفر مبارک باشد، گر با دل و با دیده ای باز آمده.

افتد به رخ من و تو نور ماه نو سوزد نگهت دل مرا مثل علو چشم تو دل هزار کس را ببرد از من بروی ز خویش زنهار من

گوشم به صدای گریه باران است، از گریه آسمان زمین خندان است. شادی بکنم بر کم و بسیار حیات، تا غم نخورم که میوه ارزان است.

من نیم یاری پسندیده ای تو، دنیا بدهم برای یک خنده ای تو. در شهر همه زهالی من با خبر است، تو بنده دیگری من.

هر لحظه عمر خود غنیمت دانم. پاداری دهر از محبت دانم. گویند که عشق دختران ارزان است. من قطره عشق خویش.

صدای دوشنبه پیوندگری دیروز امروز و فردای تاجیکستانی صاحب استقلال

قسم به نام مادر و به ملتم، قسم به نام سرور و به دولتم، قسم به قطره های خون پیکرم، قسم به هر مقدسات کشورم، قسم قسم به پرچم و نشان آن، قسم به مغز ریزه های نان آن، قسم به عزم خلق صلح پرورم، قسم به سرزمینی

0: صدای آزادی،
1: صدای استقلال،
2: صدای وطن پرستی،
3: صدای خود آگاهی و خشتن شناسی
0: با صدای جاویدانه زبانی تاجیکی
1: از موج رادیوی صدای دوشنبه.

0: گوهر مبارک، شوق و شرر مبارک، خورشید زندگانی بالای سر مبارک.
1: رادیو مجله فیض سحر با صحیفه های رنگین مهمان کاشانه های شماست.

شیر عالمی احساس است. از این عالمی سبزی جاویدانه سرشار باش. عطرگردان بخشی از برنامه سحرگاهی فیضی سحر.

ز درد و شادی زاد آفریدند. ز آب و گل امارت کرده مشکل، گل زشت و پریزاد آفریدند. ز گرد دامن گردون گردان، مرود عمر برباد آفریدند. ز آهم از گناه همچون گواه هم، فیغان لالی داد آفریدند. از جانم، از نهانم، از فیغانم، نوای نوحه یاد آفریدند. ندارم زور مور ره، ولیکن زیروهم کوه امداد آفریدند. زی خاموشی اسیان حقیران، مرا یک مشت فریاد آفریدند.

بگذار که غم از دل ما دور بماند. بگذار بجایش عشق پرشور بماند. دنیا همه افسانه و خواب است و خیال است. بگذار که عشق آیت مشهور بماند. تا رشته عمر به کف ما و شما هست، تا در رگ ما قطره از مهر و وفا هست. با هم بنشینید و غنیمت بشمارید، چون فرصت دیدار در این دهر فنا است. مستی ما از باده و از جام صفا نیست. در خلوت ما جز سخن عشق صدا نیست. ما زنده به آنیم که دل زنده بداریم، زیرا که به جز مهر در این خانه بقا نیست. شهباز سمایم و زمین منزل ما نیست. جز اوج فلک در خورد در حکمت ما نیست. پرویز مزن لاف خیرت نزد محبت، در مذهب ما جز لب سربسته روانیست. بگذار که غم از دل ما دور بماند.

هر یکی ما رو ضرور است که همیشه از وحدت پشتیبانی کنیم و بگیم وحدت مرام زندگی ما و شماست. شنونده عزیز،

0: шунавандаҳои иззатманд, барномаи фарҳангию фароғатии файзи саҳар ин лаҳза мустақиман пешниҳоди шумо мешавад ва бозам барои шумо рӯзи хубу боваруро таманно дорем. Бахши тамос аст ва дар бахши тамос бо шумо дар тамос мешавем ва бозам аз ҳолу авҳолу зиндагии имрӯзи шумо пурсон мешавем. ва имрӯзҳо ки фарзандони мо мактаби миёнаро хатм мекунанд ва ҳар як нафаре ба донишгоҳ ҳуҷҷатҳои худ месупорад ва тӯли 5 сол ва чанд соли дигар боз таҳсил идома медиҳад дар донишгоҳ. ва касби фарзандони моро бояд кӣ интихоб кунад? Касб аз ҷониби худи фарзандони мо бояд интихоб шавад ё ин ки аз тарафи падару модар? خوب در بخش تماس شما اندیشه های خیش را بگوید. برای هر یک نفر ما ضرور است که فرزندان را برای درست زندگی هدایت نماییم. ولی شما خوب اندیشه ها را آزاد برای ما بگوید در بخش تماس که خوب جانب داری از جانب کی باشد؟ خوب از طرف پدر و مادر یا اینکه از طرف خود فرزندان؟ 2761-52 2761-72 زنگی اول است با مادر تماس آل شما رو میشنویم.
1: سلام علیکم معلمه عزیز، روزت بخیر باشد. سلام گل با کارگردان با این گل هستم از دنگره.
0: خیلی خوب مادر عزیز، روزتون بخیر باشد.
1: آباد باشد همیشه. شکرانه از این تاجکستانی آباد میکنم. شکرانه از پیشوای معظم ملت که به این روزها رسیده ایم. هر روز اید بالای اید است و ما باید فرزندان رو همیشه نصیحت کنیم اونها برای راست روند و دانش خوب داشته باشند و با دانشکده ها باز تحصیل خود رو دوام دیند. من به همه تحصیل کنندگان موفقیت می خواهم. اگر معلمه عزیز باشد من چهار مصره سرودی وطن سرایی نمایم.
0: سلامت باشید، مرحمت مادر عزیز. پیش از اونی که شما برای ما ترانه وطن میسرایید، برای ما بگویید که کسب رو باید فرزندان انتخاب کنند یا اینکه پدر و مادر؟
1: یک بار معلمه تکرار کنید.
0: خوب میگویم کسب رو باید فرزندان انتخاب کنند یا اینکه پدر و مادر؟
1: بگذار فرزندان کنند، چون که آینده به مراد مقصد خود برسند و ما زیدی رای آنها نشویم. آنها اختیار به خودشان همشیره می شوند، معلمه می شوند و در دست خودشان باشد با اختیار خود روند.
0: مرحمت و تن سرایی میکنه مادر عزیز.
1: سلامت باشید. کمد یکون جهون ما بود زی مهری تی فلکون ما بود

0: Саломат бошед, модари азиз. Хуб, ман мазарат мепурсам, ки хати телефон канда шуд. Ва ифтихор дорем. Бубинед, ки мо мегоем, ки занони ваҳдат саро. Ва имрӯз, ана, модари азиз, зани ваҳдат саро, ки бо мо пайваст, ва аз ваҳдат ово кард. Мешунаем дар бахши тамос занги дигарро. Ало, шуморо мешунаем.
1: Ало, ассалому алейкум.
0: Ассалому алейкум.
1: Саломи дигар ба коргардон.
0: خود را معرفی کنید.
1: شنونده همیشگی رادیوی صدای دوشنبه علی جون از نوحه دنغره.
0: خیلی خوب. امروز نوحه دنغره شنونده هایش خیلی فعالند که شما یا دویم نفرید که در بخش تماس با ما در ارتباطید. خوب کسب را در بخش تماس موضوع همین است. امروز که فرزندان ما ختم مکتب میکنند و به جای دیگر میخواهند تحصیل کنند. کسب را باید پدر و مادر انتخاب کند یا اینکه فرزندان؟
1: من گفتنی هستم که کسب رو فرزندان خودشان انتخاب کنند و خودشان بسیار تحصیل رو دوام دهند. شکرانه ای که این دولت هستیم، شکرانه این وحدت هستیم که ما شرایط های بسیار فراهم کرده است. جناب عالی همه شرایط ها به دانشگاه و دانشکده ها هستند.
0: اینقدر امکانیت هایی که امروز از جانب حکومت و دولت برای جوانان محض برای جوانان روانه شده است. خب سپاس میگویم برای شما علی جان. خیلی خوشحالم که این لحظه با ما در تماس بودید. خب بخش تماس است شنونده های عزتمند 2761-52 2761-72 با ما در تماس شوید و اندیشه های خیش رو بگوید. کسب را باید فرزندان ما انتخاب کنند یا اینکه خود ما؟ کارگردان اشاره میکند که زنگ نوبتی با ما در تماس است و میشنویم شما را. الو،
2: السلام علیکم. روزتان بخیر جان.
0: سلام علیکم. روز شما نیز بخیر باشد.
2: بله بله. هر یک پدر و مادر فرزند را برای راست هدایت کند. هر یک فرزند ها پسر ها دختر باشد کسب را خودش انتخاب کند که آینده در زندگی تقاولی که با در نموند. سلام گرم و جوشان به علی جان، به آیم گل آوازه کاش خسته نباشد. برای زمزمه سرود یک جا تشکر به هم کس و شما سپاس اگر امکانیت شود. سرود از ذکری الله حکیموف.
0: سلامت باشد. تشکر میگویم برای شما شنونده عزتمند. بله، هنرمندی شایسته جمهوری تاجیکستان ذکری الله حکیموف نفری است که همیشه از وحدت، از وطن میسراید و ما پیوسته ترانه هایشان را میشنویم. بخش تماس است شنونده های عزیز، میشنویم زنگ دیگر رو که با ما در تماس است. الو، شما رو میشنویم.
3: سلام علیکم.
0: سلام علیکم.
3: ای رادیو صدای دوشنبه است؟
0: بله، رادیو صدای دوشنبه است.
3: ما از گستی روحون با شما در تماس شدیم.
0: سلامت و سربلند باشید. خب چی گفتن میخواهید؟
3: ما میخواستیم یکان سرود چی میکردیم، پیشکش میکردیم.
0: کدام سرود رو شما میخواهید شنیدن و از کدام هنرمند؟
3: برای امیر روحون، برای وطن یکان سرود.
0: برای روغون سربلند باشد. افتخارمندیم از کار شما، افتخارمندیم از آنه که شما این لحظه با ما در ارتباط بودید، این لحظه با ما پیوست شدید و خیلی خوشحال از آنیم که امروز جوان مردان در همین نیروگاه برقی و آبی روغون کار فعالیت میکنید و از آنه که ما از سیما و صدا میبینیم در آنجا چند نفر بانوانیز فعالیت میکنند. خب همه فرزندانی که وطن را دوست میدارند من فکر میکنم در همین نیروگاه برقی و آبی راغون با سروری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان کارو فعالیت می نماید. ما از شما افتخار داریم و شنونده های عزیز و عزتمند با انجام یافتن بخش تماس ما با برنامه سحرگاهی فیض سحر حسنی انجام می بخشیم. ولی با انجام یافتن برنامه سحرگاهی فیض سحر برنامه های دیگری رادیو صدای دوشنبه ادامه دارد. با برنامه های ما باشد عزیزان. با شما بودم من سنگین تیلازاده، کارگردانی برنامه جمعه خان مرادوف.

0: درود هموطنان هم زبانان سایر شنونده های خوبمون که هم سفری دارید برنامه مستقیم رادیو صدای دوشنبه را لحظه های زندگی شما عزیزان پر از نشاط باشد. نقش زنان در نگهداشت وحدت ملی این است موضوع امروز برنامه ما. شما هم سفر باشید. ما را برای تحلیل و بررسی موضوع مذکور ما به استودیوی رادیوی صدای دوشنبه چون همیشگی مهمان دعوت کرده ایم. گلسره یار و سرمتخصیص شعبه تشکیلی کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و پروینه نورزاده متخصیص پیشبری همین کمیته. شما خوش آمدید به برنامه ما. جشن وحدت ملی هم برای شما مبارک. و خوب من گمان میکنم که نقش وحدت ملی و استواری این وحدت در تاجیکستان عزیز ما نقش زنان ما خیلی بارز است. با زنان پایبرداری صلح و وحدت، تکیگدار دولت، تربیتگر نسل نوراست. خلاصه زنان و مادران ما یک پهلوهای جامعه که همیشه و همیشه جامعه به اون نیاز دارد، با بودنش، با باسوادیش، با همه چیزهایش، با تربیه فرزندان اینکویش نیاز دارد. خب بیاید صحبت رو از گلسره بانو یار و آغاز میکنیم. گلسره بانو، شما نسل جوان هستید، وحدت از نگاه شما؟
1: تشکر زیاد. در حقیقت پیش از همه شنوندگان را به روز وحدت ملی تبریک میگویم و تشکر که برای یک موضوع خیلی هم جالب ما را دعوت نمودید. در حقیقت جمهوری تاجیکستان کشور است که در توانست پیش از همه یعنی هنوز از اولی به دست آوردن صاحب استقلالی کشور جمهوری تاجیکستان بعضن مادر تاجیک توجه خاصه ظاهر می نماید و این یکی از سمت‌های اساسی سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان هم گویم خطا نمی‌کنیم و این است که جمهوری تاجیکستان هنوز از سال‌های 1999 با یعنی
0: به وحدت ملی خوب روبرو آمدیم و پس از نارومی های کشور وحدت رو به دست آوردیم. و پروینه جان، نظر شما به این وحدتی که ما داریم امروز؟
2: سلامت باشید. باریگر به شما مینداری خدا بیان میکنیم که با این برنامه ما را دعوت نمودین. از فرصت استفاده برده به کلی مردم تاجیکستان این ایده ملی را صمیمانه شاد باش گفته به همه مردم شریف تاجیکستان آبادی، آسودگی و تنجی را آرزومندم. وابسته به مسئله که حاضر مطرح شد، وحدت ملی این یک مهمترین دستاورد بزرگ و مقدس ملی ما در دوران صاحب استقلالی کشور به حساب رفته نقش بزرگی در سرجمعی ملت و پایداری دولت گذاشته است. وحدت در زندگی انسان و در حیات او نقش محوری و با ارزش دارد. وحدت پدیده است که در آن تمام متفریات های زندگی به جسم خود را افاده می کند. البته وقتی که سخن در باره وحدت می رود، به سر هر یک فرد خداگاه سوال به میان می آید. وحدت چیست؟ وحدت این همدلی، وحدت این اتحادی، وحدت همبستگی، وحدت صلح، یگانگی، سرجمعی، وحدت تحکیم دهنده و تشکل دهنده دولت و دولتداری است.
0: بله.
2: تاریخ گواه هست که 29 سال قبل، 27 این سال 1397، فرزند فرزانه ملت تاجیک محترم امام علی رحمان با حس بلند میهن پرستی، با مهر وطن دوستی و صلح‌خواهی، بعد از نافهمی ها و درگیری های تحکیم نتیجه های مذاکرات صلح به این کشمکشی ها خاتمه گذاشت. که این یکی از مهمترین و به حساب می رود. سازشنامه عمومی استقلال صلح و رضایت ملی و امضا رسید. این سند مهم افاده کننده تحکیم جنگ شهروندی و آغاز حیات آسایشتگی تاجیکستان عزیزمان بود. ما با

0: خب از نظری اول بینگریم وحدت ما با آسانی به دست نیامد و مادران ما سهمگذار خیلی اساسی وحدت ملی هستند. خب خیلی زنان بارز داریم که در خب سطح های گوناگون فعالیت کردند، جامعه را به پیش بردند، هدایت کردند، فرزندها را نصیحت کردند. خب خلاصه ما رسیدیم به وحدت، وحدتی که امروز صلح و صلاح ما را ببینید در تمام جهان مردم مایه عبرت خیش میدانند. حتی ما اینستیتوت آموزش صلح در تاجیکستان تشکیل کردند، دولت های اوراسیا، تا دانند که در تاجیکستان اینقدر صلح و صلاح با کدام روها به دست آمدند و این صلح ما آموزش شد برای مردم سیاره. و اکنون گلسره جان مورد اون که زنان گفتیم در دولت صاحب استقلال ما زنان موقع خاص داشت. خب نظر شما با اون که امروز زنان در کمیته زنان در خوب، چون شما در کمیته زنان فعالیت میکنید، یک نسل جوان هستید و خوب بسیار مؤسسه ها میروید، به نهادهایی که خوب کمیته زنان در ناحیه ها دارد، ولایت ها دارد میروید، خوب نظر شما به زنان تاجیک امروز ما؟
1: در حقیقت امروزها بانوان تاجیک در سیاست، معارف، علم و اقتصاد کشور فعالانه اشتراک کرده در پایداری وحدت سهم ارزنده میگذارند. نقش زنان و بانوان در پایداری صلح و ثبات، حفظ ارزش های ملی و فرهنگی در نهاد فرزندان، تربیه نمودن حس وطن دوستی، افتخار ملی، انسان دوستی و مسئولیت شناسی، اینچنین پیشگیری کردن عامل های نامطلوب اجتماعی موثر است. اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در پیام های خود به مجلس عالی نقطه های مهم تحکیم و نگاهداری استقلال دولتی، رشد ساحه ها، حفظ مقدسات ملی و یک پرچگی جمهوری امان را تاکید نموده، راههای عملی ساختن برنامه های دولتی، بلند برداشتن سطح اجتماعی، اقتصادی و معنوی اهالی مملکت را پیشنهاد می نمایند. از نقطه های مهمی که در هر پیام تاکید می گردد، بلند برداشتن مقام زن در جامعه می باشد و این است که با مقصد بلند برداشتن مقام و منزلت زن در جامعه زیاده از 60 سند معیاری حقوقی به توصیب رسیده است که امروز زنان و بانوان ما را در تمام ساحه معرفی می نماید و امروز ما با باوری و با خوشحالی گفته می توانیم که زن مادری تاجیک نه تنها در ساحه معارف، تندرستی، امروز نیروگاه برقی آبی راغون که مردان میدان نبرد است، زنان و بانوان ما در آنجا یعنی سربلندانه خدمت نموده ایستادند و در برابری در با رسالت مادری، رسالت همسری داشتنشان، امروز زنان و بانوان ما رسالت راهبری را نیز سربلندانه ادا نموده ایستادند.
0: واقعا چنین است. و خوب پروینه جان در مورد دانشجو دخترها بیاید با هم حرف زنیم. دانشجو دخترایی که ما امروز خوب در پایه جنبست یک سال خانیش ختم کننده ها قرار داریم و پیشوای معظم ملت ما کواته های پرزیدنتی برای جلب دخترانمون از نایه های دردست به خواندن فرا گرفتن آنها، سوادناکی آنها توجه ظاهر کردن و امروز من گمان میکنم که در پرته های مکتب دانشگاه و دانشکده های کشورمون، کالج ها و خوب آموزشگاه های کشورمون هزاران دختران در فضای صلح و استقلالیت وطنمون کسب می آموزند. مثل شما دخترکان خیلی زیبا وقتی ختم میکنن به اداره و مؤسسه ها می روند، به استحصالات وارد می شوند. این هم نقش پیشوای معظم ملت در فراهم آوردن شرایط مساعد برای بانوان است. همین طور نیست؟
2: بله. قی کردن به موید است که در این روان نقش زنان خیلی مهم بود. آنها همچون مادر، همسر، آموزگار و فعالان جامعه برای تحکیم صلح و وحدت سهم ارزنده گذاشته است. اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در اثرهای علمی، پیامها و سخنرانی خود بارها تاکید کردند که زنان در استوارسازی وحدت ملی نقش بزرگ دارند. چنانکه در کتاب وحدت ملی اساس دولتداری تاجیکان آمده است، زنان و مادران ما هنوز در آغاز دوران استقلال دولتی به خاطر حفظ حقوق آزادی خود و با اعتدال آوردن وضع کشور از متلاش کرده در راه رسیدن به

0: صلح و ثبات و وحدت ملی سهمی ارزنده گذاشته است. چه خیلی که میبینیم در دانشگاه و دانشگاه هایی که دختران ما تحصیل میکنند خیلی شرایط های خوب و تکنولوژی های خوب مهیا شدند و پیشوی ملت هم برای سهم گذاشتن و برای نشت و نمو نمودن نسل جوان کوتا از ما برای دختران کوتا های پریزیدنتی که از سال 1997 تا این جانب دختران دهات ما از ناحیه دوردست برای به خاطر علم آموختن و در آینده پیش گرفتن به یک سهم یعنی که زندگی خود را آسایش کردن پیشوای ملت هم برای همین خود برای غمخوری نسبت نسل جوان خود دخترا کرده است و میبینیم و در پیام های خود هر یک ملاقات جناب عالی که به هر یک دختر وای صحبت میگذرونه و برآمد میکنند و میگوید سوال میتید که این خیر شرایط ها در دیگر دولت ها بود
1: بله
0: سوال میتید نیکی در دیگمون نگرم دیگر دولت ها این خیر شرایط هایی که در عین حال در تاجیکستان برای دخترها هست بله. در دیگر دولت ها نیست تمام شرایط ها تنها از نسل جوان علال خصوص خواندن و آموزانیدن است و آموختن و نسل آینده را تربیت کردن است زنان همیشه در حفظ و انتقال ارزش های فرهنگی و ملی نقش پیشاهنگی را ادا کردند. در فرهنگ تاجیک زن به صفت حفظگارنده سنت ها، آموزگار ارزش های اخلاقی و مدنی و انتقال دهنده میراث نیاگان احترام میگردد. پیشوای ملت در کتاب تاجیکان در آینه تاریخ تاکید کرده است. زنان تاجیک در تاریخ ملت نقش بزرگ داشتند. آنها در حفظ فرهنگ، تاریخ و ارزش های ملی سهمی ارزشمند گذاشتند.
1: بله.
0: تحلیل نقش زنان در تحکیم و پایداری وحدت ملی در جمهوری تاجیکستان نشان می دهد که زنان نه تنها اعضای فعالیت جامعه بلکه عامل حل کننده استوار وحدت ملی می باشند. امروز سیاست دولت جمهوری تاجیکستان با بلند برداشتن مقام زن و جلب آنها به حیات سیاسی و اجتماعی روانه شده است. زنان در مقامات دولتی، مؤسسه های تعلیمی، تشکلات های جمعیتی و دیگر ساختارها فعالیت نموده ایستادند. در قبول قرارها اشتراک میکنند. این همه نشان میده که جامعه تاجیکستان به نیرو و قابلیت زنان اعتماد دارند و سهم آنها در رشد دولت و دولتداری ملت ارزیابی می نمایند.
1: بله واقعا چنین است و من گوه می کنم که گلساره بانو ایلاوه دارن چی ایلاوه می کنید؟
2: تشکر قید کردن به موید است که امروز با ابتکار کمیته کار با زنان و ایلین نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در عرفه برگزاری جشن وحدت ملی یعنی کمیته یک گروه تبلیغاتی و تشویقاتی که با اشتراک هیئت ریاست شورای زنان تاجیکستان تشکیل نموده است که آنها از شهر و ناحیه های ولایت مختار کوهستان بدخشان ولایت های سغد و ختلان در هر یک نقطه ای که در آنجا زنان و بانوان فعالیت می نمایند دیدن نموده استادند که این از سنه 15 تا 19 ادامه خواهد داشت و باید قید کنم که باید قید نمایم که یعنی گروه تبلیغاتی و تشویقاتی ما با عنوان ندای مادران وحدت سرا می باشد و این طول 8 سال است که همه سال زنان و بانوان در زنان و بانوان فعال جمهوری در این گروه جلب کرده می شوند و آنها با اهالی کشور با تمام قشر جامعه یعنی صحبت نموده صحبت و واخری های سودمند برگزار می نمایند
1: بله و همین کاروانی وحدت‌سرا زنان وحدت‌سرا که هر سال با خب ابتکار کمیته زنان کشورمون راه اندازی میگردد امسال در کدام ولایت باشه
2: امسال در ولایت مختار کوهستان بدخشان عین حال و ولایت های سغد و ختلان گروه های تبلیغاتی و تشویقاتی کاروان ندای امسال با عنوان ندای مادران وحدت سرا است یعنی تشریف بردند و عین حال یعنی چارابینی آنها ادامه دارد.
1: بله پروینه جان میخوانی لغت کردن ما شما رو میشنویم.
0: چی خیلی قید کرده شد که در منطقه های جمهوری تاجیکستان گروه های تبلیغاتی و تشویقاتی از جانب کمیته کار با زنان رفته ایستاده است. چی خیلی که قید شد که در ولایت مقتای کشتای بدخشان ولایت سرخ خطلان رفته است. امروز بگیم جمع بستی همه گروه تبلیغاتی تشخیصی که روز 19 هم همه گروه ها جمع شده با یک فضای ایدونه با یک کنفرنس های خوب جمع بست نموده باز به مرکز برمیگردن و از جانب کمیته کار با زنان باشد هر یک نماینده هر یک زنانی که سفربر کرده شدند این هم زنانی هستند که در تحکیم دولت داره صلح و ثبات دولت سهمی خود را گذاشتند برای نسل نوراز و برای آموزانیدن فهمانیدن مردم که ما با آسانی وحدت را به دست نآورده ایم برای هر یک فرد یعنی که چقدر دهه به دهه همه گروه های تبلیغاتی تشویق کردن وحدت ما را با چقدر که با عنوان ندای وحدت معرفی شده است و امروز باشد بگیم از ولایت خطلان جنبست در ناحیه دنغره میشه که یک کنفرنس خوبه برای زنان و مادران و دختران برگزار کرده میشه. این هم باشه که از تحکیم دولتداری یعنی که این از نشانه هویت ملی این از آزاده این از وحدت است که ما آزادانه میتوانیم با خلق خود سخن کنیم این از پایگذار از دولت این همش باشد با دستگیری پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بود که زن تاجیک توانست که در تمام سطح کار و فعالیت کند و آزادانه سخن گوید.
1: بله و همین واخوری ها شنونده های خوب و ارجمندی ما همین واخوری هایی که با تشبس کمیته کار با زنان جمهوری راه اندازی می گردد یک اقدام خیلی خوب و سری وقتی است برای آن که به نسل جوان ما هشدار می دهند نسل کلانسال ما با جوانان ما هشدار میدهند که کوشش نمایند همین وحدتی که ما و شما با آسانی به دست نیاورده این وحدت را پایدار نگه دارند خب بالا بردارند محبت جوانان ما را خاصه جوان دختران ما را با آیله داری برای نسل آینده را تربیت ساز کردند برای اون که خب هر کجا می روند از سازندگی ها سخن کنند و اکنون پروینه جان خب گلسره جان شما چی لوه دارید؟
2: در حقیقت امروز برای زنان و بانوان کشورمون یک فضای خوب و یک فضای آرامی است و ما زنان و بانوان باید که شکرانه از آن کنیم که در چنین دولتی صاحب اختیار و صاحب استقلال در فضای صلح و آرامی زندگی و فعالیت نموده ایستاده ایم و هر یکی ما را ضرور است که از این سیاست پیش گرفته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان را همه جانبه دستگیری نموده و این همه باید درک نماییم که این همه زیبایی این همه آبادی به آسانی به دست نامده است و این همه تلاش ها و زحمت های شبانه روزی پیشوای معظم ملت می باشد و ما باید که همه یک جا سرجم این سیاست خیردمندانه را دستگیری نموده برای بازم زیباتر و آبادتر شدن وطن عزیزمون سعی و تلاش نماییم.
1: بله واقعا چنین است و شنونده های ارجمند وقتی از منبر رادیوی صدای دوشنبه بانوان حرف میزنن و مورد این که پایداری وحدت صلح و صلاح در تاجیکستان خب نقش زنان در این چیز بارزه است من خیلی افتخار میکنم و افتخار میکنم که امروز بانوان ما در منطقه های دوردسترین منطقه های تاجیکستان در منطقه های کوهستان زنان ما پیشبرنده سیاست دولت هستند اونا رهبر هستند همین در برابر مادر بودن شما نیز در خانواده خیلی تشویش دارید ولی مدی اول کار دولت همین طور نه تربیه فرزند خانواده یعنی تشویش های خیلی زیادی روزگار و پایداری همین صلح و صلاح هم زیر همین پرچم صلح و وحدت هم من گمان میکنم شنونده های ارجمند نقش بانوان ما خیلی بارز است و خب چون برنامه ما مستقیم است شنونده های ارجمند کارگردانمون اشارت میکند که وقتی شنیدن بخش اطلاعاتی رسید و ما بخش اطلاعاتی خبر رو همراه میشنویم پس آن شما دور نروید موضوع ما وحدت است و نقش زنان خوب در استواری وحدت از صحبت میکنیم و اگر نفری از شما میخواهد در برنامه ما اشتراک کردن، برنامه ما مستقیم است، میخواهد نظرش رو بیان کند پیرامون زنان، زنانی آنها در منطقه ها میتوانند زنگ زنند 2761-52 2761-72 تلفن های ما در استودیو است و شما میتوانید زنگ زنید، نظر خود رو ابراز دارید و خوب دور نروید، بخش اطلاعاتی خبر رو میشنوید، برنامه ما بازم ادامه مییابد.
3: В эфире информационная служба «Радио Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
4: Вы слушаете новости на «Радио Садой Душамбе». В 2027 году Душамбе станет столицей 6-го молодежного театрального форума стран СНГ и Грузии. Этот масштабно-культурный проект соберет талантливых молодых театральных деятелей, режиссеров, актеров, драматургов и театроведов из стран Содружества независимых государств и Грузии. Юношеская сборная Таджикистана узнала соперников на Кубке Азии 2026. По результатам жеребьевки сборная страны до 17 лет попала в группу А вместе с командами Саудовской Аравии, Таиланда и Мьянмы. Турнир Кубка Азии среди юношей пройдет с 7 по 24 мая 2026 года в Саудовской Аравии и соберет 16 команд. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе.
3: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: درودی تازه به اون نفرایی که با تازگی به شبکه رادیوی صدای دوشنبه پیوسته نظر به نقش زنان در نگهداشت وحدت ملی همین از موضوع امروز برنامه ما گلسره یار و سرمتخصص شعبه تشکیلی کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و پروینه نورزاده متخصص پیشبر ریاست حقوق کارهای مخصوص کمیته مذکور مهمان برنامه ما هستند و خوب اکنون بیاید در ادامه صحبت در مجموع بگیریم نقش کمیته زنان در پایداری صلح و وحدت ملی در جمع الجمع تاجیکستان چون ما کمیته میگوییم کمیته زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در تمام ناحیه و منطقه ها نهادها یعنی شعبه های همین کمیته زنان فعالیت میکند و من خیلی از همه همین خوب جلسه و از همه تنتنه های ایدانه که در جمهوری تاجیکستان برگزار میگردد نقش کمیته رو خیلی بارز میدونم. من احسن و سپاس میگویم بر رهبریت کمیته که خیلی زنان رو آماده میکند اینقدر در فروم های بین المللی ببینید در فروم هایی که در داخل تاجیکستان برگزار میگردن نقش زنان در خوب و هنرمندی در پخت و پز در تمام جبهه ها امروز نقش کمیته خیلی بارز است ولی چون شما در وارد هستید در کمیته فعالیت میکنید اکنون برای شنونده های ما کمکک شر میدید که نقش کمیته چی است؟
1: طبق این نقشه ها چاره بینه های کمیته کار و زنان و آیده نزد کمیته جمهوری تاجیکستان در تمام جمهوری تاجیکستان زیر ساختار های کمیته کار با زنان فعالیت کرده ایستادند. طبق نقشه کمیته اصول ها با تحت عنوان اصول خانه به خانه، دهه به دهه، محل به محل، فاکولتت به فاکولتت یعنی که با هر یک اصولی که هست برای با طرز خاص خود از جانب گروه های تبلیغاتی و تشویقاتی که در شما و بخش های نزد کمیته فعالیت میکنند کارها رفته ایستادند اینم برای تحکیم وحدت و پایه‌گذاری صلح و ثبات کشورمون است که در گروه های تبلیغاتی که در هر یک محل یا هر یک کوچه ای که میرن با اهالی علی خصوص زنان صحبت میگذارانند و بسته به چی گونه تاجیکستان صلح به دست آورد چی گونه تاجیکستان آباد شد و چی گونه ما دیده ایستادیم که تا چند دیگر دولت ها از تجربه حتی از تجربه تاجیکستان آموزان نیزن که تاجیکستان چی گونه به دست آورد این را و در هر یک گروه تبلیغاتی تشویقاتی که در محل ها صحبت واقع میگه وابسته به پایه‌گذاری وابسته به همان گروه هایی که افرادگروهی که هستن ماهیت آن را
0: میفهمانند
1: به نسل نورست حتی به دانشگاه و دانشکده ها صحبت و آخری هایی که میگذرانند از جانب ساختار های کمیت از جانب زیر ساختار ها هر جمعه از جانب کمیته کار بزنان با دانشجویان صحبت میگذارند ماهیت هر یک دولت و دولتداری تاجیکان ماهیت هر یک پاس داشتن این وطن رو به نسل آینده ساز میفهمانند حتی در هر یک گروه های تبلیغاتی به واسطه رئیسی کمیته کار با زنان اشتراک میکنند و بسته به زن مادر بانو چگونه به دست آوردن چگونه دستگیرهای پیشوای ملت نسبت زن تاجیک بانوی تاجیک هست به خلق ایراها میکنند که ما پایگذار ما در پهلوی پیشوای ملت بودن که ما چگونه خدمت های پیشوای ملت از جمله به زنان بانوان کرده است این قدر سنت های مهر حقوق قبول شد نسبت زنان و بانوان و این قدر کوتا ها شد این قدر گرانت های پریزیدنتی شد که و برای به خاطر زن تاجیک به خاطر بانو که هنرهای مردمی رواج یافت این همش دستگیری جناب عالی نسبت زن مادر تاجیک بود که کمیته کار با زنان وابسته به این مسئله ها در محل ها صحبت ها گذارنده و اهالی می فهمانند که باید ما آینده دولت خود را از این هم پیش رفته کنیم
0: بله واقعا در این جدا نقش بانو خیلی بارستر است. و اکنون گلسارا جون من موردی میخوام شما برای شنونده های ما مورد کورس های مخصوص آموزشی، چون کمیته کار با زنان ما با وزارت مهنت و شغل اهالی خیلی رابطه زیج دارن، همکاری های زیج دارن در تامین بانوان دهات به کار، در تامین بانوان دهات به هنر، هنرمندی خیلی بارز از نقش کمیته. اکنون اندکی برای شنونده های ما در فراورد صحبت شما اندکی خوب شرح میدادید.
2: تشکر. جهتی اجرای قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان در برای استراتژی ملی فعالگردانی نقش زنان در جمهوری تاجیکستان، برنامه دولتی تربیه، انتخاب و جابجاگذاری کادرهای رهبری کننده در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2030 باید قید نمایم که این مرحله سیومی برنامه مذکور می باشد، یعنی عملی گردیده استاده است و در دایره برنامه دولتی تربیه، انتخاب و جابجاگذاری کادرهای رهبری کننده از حساب زنان و دختران لیاقتمند برای سالهای 2023-2030 چندین کورس‌های آموزشی کوتاه مدت به راه مانده شده است برای زنان و دخترانی که در ساحه خدمتی فعالیت نموده استادند و اینچنین جوان دختران را یعنی جلب می نماید. و این کورسی زن راهبر، ملکه راهبری، مکتب سروران جوان و زن سرور می باشد. و در این کورس ها از یعنی عین حال ما کورسی ملکه راهبری را با جلب تمام زنان و بانوانی محل و اینچنین وزارت و اداره های که باری اول به خدمت دولتی وارد گردیدند، یعنی جلب نموده ایم و در کورس مکتب سروران جوان باشد. جوان دخترانی که در دانشگاه و دانشکده های عالی با بهای خوب و اعلی و رفتار نمونوی فعالیت یعنی تحصیل نموده استادند در کورس مذکور جلب کرده می شوند. و همین گونه در همین گونه کورس ها پس از ختم به آنها گواهنامه های کورس تقدیم کرده می شوند که این برای در آینده با یعنی وارد شدن آنها به خدمت دولتی و به بلند برداشتن منصبی آنها مساعدت می نماید. و این چنین برنامه دولتی رشد هنرمندی در جمهوری تاجیکستان که از جانب وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان یعنی هماهنگسازی برنامه یعنی وزارت مهنت می باشد که در دایره برنامه مذکور کورس های کوتاه مدتی هنرمندی، دوزندگی، پزندگی، قنادی یعنی براه مونده شده است که در این کورس ها جوان دختران جلب کرده می شوند و پس از ختم آنها با دیپلم کورس یعنی تامین میگردند. و باید قید نماییم که قرار حکومت جمهوری تاجیکستان در برای گرانت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان فعالیت نموده استاده است که کمیته کار با زنان و اهالی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان هماهنگ قرار مذکور می باشد و همه ساله از تمامی شهر و ناحیه های ولایت های مختار کوهستان بدخشان، ولایت های سغد و ختلان، شهر دوشنبه، ناحیه های تابع جمهوری زنان و بانوان هنرمند به عنوان کمیته لایحه ها پیشنهاد می نمایند که همه ساله قریب 200-300 لایحه از جانب کمیسیای گرانتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یعنی دستگیری مییوبند با مبلغ ها
0: تامین میشوند.
2: بله. و این برای تشکیل نمودن کارخانه های خرد و کلان صنعتی و دیگر یعنی دکان های دو زندگی و قنادی مساعدت میکند که همه ساله قریب 400-500 جای خالی کاری یعنی تشکیل میگردد.
0: بهترین نشانی، خیلی اقدام خوب است. و سر همون کورس های روبری کننده گوانم پروینه جان شما اندک ایلوه دارید.
1: قای کردم با منت البته امروز در در اکادمی دوره کنی دولت نزد پرزیدنت دوستان با ابتکار کمیته کار با زنان کورس آموزشی ملکه راهبری رفته دو صد است که چه خیلی قای کردن تمام شهر و ناحیه های جمهوری مقامات های محلی و وزارت و اداره ها در مجموع قریب 87 نفر با کورس جلب کردیدند
0: که
1: در کورس مذکور بهترین آموزگاران پروفسورها و خدمتگزاران دولتی زنان درس میکنند در تمام پهلوها دستگیری پیشوای میراث میان ها در دولت داری تاجیکستان و تکنولوژی پیشرفتن اینوواسیا موضوع های جالبی که برای زنان پیشنهاد کردن بهترین اقدام بود که این هم جهتی اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان بود که جلب کردن همه ساله از جانب کمیته هم کورس ها جلب کردن می شوند در همبستگی با اگنتی خدمت دولت نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و چقدر که معلوم است که همه زنان و بانوان تا رفت پیشرفت رفته استودن هر یک کورس هر یک курсҳое ки аз ҷониби кумитаи корзанон ё ин ки семинарҳои омӯзишӣ мешаванд занон ҷалб албатта занон ҷалб карда мешаванд новоста зан мардҳо ҳастанд дар курсҳои вай дар семинарҳои омӯзишии мо ва ҳамасола конференсҳо ҳастанд форумҳое ҳастанд дар сатҳи байналмилалӣ ки саҳми зан бонуи тоҷик гузоштааст инам аз таҳкими давлатҳои сулҳу субути ваҳдат ягонагӣ аст
0: بله واقعا چنین است و خوب شنونده های ارجمند ما در فراوردی برنامه قرار داریم و اگر هر قدر که از زنان گوییم از زحمت ایشان گوییم از پایداری صلح و صلاح و نقش زنان در این سمت گوییم خیلی کم از ساعت ها کمی میکنند و شاید یک چیزی خوبتر از این شاید گفتن میخواستید که نپرسیدم چند فرصت دیگر با هم هستیم و منبر رادیوی صدای دوشنبه منبر خیلی بلند ترغیباتی مملکتمون است اینجا جمعی کمیته و خوب ادارات مملکتمون میآیند نمایندگی مثل شما صحبت میکنند برای هموطنانمون برای اونایی که شنونده برنامه ما هستند خوب موضوع های خیلی جالب رو شرح میدیم و امروز هم نقش زنان یک موضوع خیلی جالب بود که برای شنونده ها شرح دادیم و اکنون آخر سخن از گلسره بانو شما چی میگید گلسره؟
2: تشکر زیاد در حقیقت صاحب استقلالی کشور با زنان و مادران
0: بله.
2: یک فضای آرام و آسوده را فراهم آورده است که امروز زن بانوی تاجیک در دل خواه سمت خود می تواند فعالیت سازد فعالیت نماید و من در از فرصت مناسب استفاده برده می خواستم با همه زنان و بانوان تاکید نمایم که از این همه این شرایط های خوب و این یعنی آبادی را استفاده برده برای
0: از این هم تلاش بیشتر کردن زنان ما کوشش میکنن همین ترنه بکنم پروینه جان شما چی؟
1: من در فراوری سخن گفتنیم که اولا مینداری خود را به اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان میرسانیم که ما زنان و بانوان را در همه سمت دستگیری نموده و در تحکیم دولت و دولت صلح و ثبات سهمی ارزنده خود را گذاشته این همه دستگیری های جنابی عالی بود خلاص نقش زنان در تحکیم وحدت ملی بسیار مهم و تقدیرساز است آنها به تربیه نسل سالم اشتراک فعال در حیات جامعه حفظ ارزش های ملی و ترغیب غایه های صلح و دوستی برای پایداری وحدت و رشد کشور خدمت می کند از این رو احترام به زن دستگیری فعالیت او و فراهم آوردن شرایط مساعد برای رشد همه جانبه زنان یکی از شرط های مهم تحکیم وحدت ملی و پیشرفته جامعه می باشد زن تاجیک امروز و در آینده نیز همچون نیروی سازنده و ستون مهم جامعه در تحکیم ثبات و وحدت ملی نقش ارزنده خواهد داشت ҳамчун як фарди бонанго номоз ва бо барори миллат бо сулҳу ваҳдати кишвари азимон имрӯз меболам ва ифтихорам мекунам.
0: Бале, воқеан ва ин ифтихори бонувони мо ифтихори миллат аст. Хуб, зан такягоҳи давлат аст. Зан модари ман, модари ту, модари ом аст. Зан шарбати ҳар маъракаву косаи ҷом аст. Бе зан чӣ бувад зиндагиву зист дар олам? Зан ҳусни замин, ҳусни замо, ҳусни ҷаҳон аст. Ман умед мекунам, ки аз ин пас ҳам занону модарони мо дар қатори мардон дар рушди мамлакатамон бозам саҳми бештар мегузоранд. Як ҷон сипос, омадед ҳузур бо шунавандаҳои хубамон. Як соат суҳбати хуб доштем, як ҷон сипос аз омаданҳоятон. Ва акнун шунавандаҳои арҷуманд, таи як соат суҳбати хеле хуб доштем бо Гулсара Ёр ва сармутахассиси шуъбаи ташкилӣ аз кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо Парвина Нурзода, мутахассиси пешбари раёсати ҳуқуқ, кадрҳо ва корҳои махсуси кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон. Бо умеди сарсарзии ҳамин ватан мерасем ба анҷоми ин барнома. Коргардонамон будан Ҷумъахон, масъули ин барнома ман мамлакати Саид. Шумо хуш омадед ба барномаи мо ва ҷашни ваҳдати миллӣ барои саросар ҳамватанонамон. Муборак барои шумо алалхусус. Зинда бошед, хуш омадед.

0: اصلی جهانی جهت انکشاف و حفظ منفعت‌های ملی و دولتی به شمار می‌رود. جمهوری تاجیکستان دوام 35 سال استقلالیت در پرتاب سیاست خردمندانه اساس‌گذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان و تشبث‌های جهانی این شخصیت توانا توانست جایگاه شایسته در عرصه بین‌المللی کشف نماید. چنان اکنون هیچ گونه تصمیم‌گیری دست جمعی را در منطقه به حضور فعال جمهوری تاجیکستان نمی‌دهد تصور کرد. امروز از برکت استقلال ملت را به نام تاجیک و کشور را به نام تاجیکستان کلی مردم سیاره میشناسد و در عرصه جهانی مقام خاصی را داراست.
1: палата ҳисоби кишвар низ яке аз ниҳодҳое ҳаст ки маҳз дар даврони истиқлолият фаъолияти худро оғоз намудааст.
0: палати ҳисоби ҷумҳурии тоҷикистон худ сохтори даврони истиқлол буда маҳз бо ибтикори бевоситаи пешвои муаззами миллат таъсис ёфтааст ва метавон гуфт ки президенти муҳтарами мамлакат эмомалӣ раҳмон сармеъмори ин ниҳоди аудити мустақили беруна маҳсуб мешаванд. در فعالیت خود پلات حساب به صفت مقام عالی اودیت برای ارزیابی ادارکنی مالیوی و حساباتدهی در بخش دولتی و پیشنهاد خلاصی مستقلانه درباره استفاده مبلغ‌های دولتی و از طرف مؤسسه‌ها و اداره‌های بخش دولتی مسئولیت را به عهده دارد. با گذراندن چاره‌بندی‌های گوناگون اودیت از جانب مقامات امکانیت فراهم آورده است که حل مسائل موجوده، مشکلات و کمبودهای اینستیتوشنالی اوید به ادارکنی مالی دولتی آشکار تقویت و تحکیم اداره کنی در سطح مناسب مساعدت نماییم. تأسیس مقام مستقل عالی اودیت مطابق با استانداردهای بین المللی مقام عالی اودیت رشد نیروی مقامات و صفتان بهتر نمودن فعالیت اودیتوری در چارچوبه نظام اداره کنی مالی دولتی جمهوری تاجیکستان شرایط مساعد فراهم می آورد طلب می نماید.
1: البته هر یک نهاد نو تشکیل مرحله به مرحله بهره تقویت فعالیت خود یک قطار سندهای معیاری و حقوقی را تکمیل می دهد تا زمینه مستقلیت فعالیت خود را تامین نماید. در پلاته حساب کشور این روند چگونه صورت می گیرد؟
0: در این دوره برای تحکیم و رشد پلاته حساب هماهنگسازی سندهای معیاری حقوقی با استانداردهای بین‌المللی ساحه اودیت بخش دولتی، مستحکم نمودن زمینه مستقلیت آن هم از نگاه تشکیلی و هم از لحاظ اینستیتوشنالی، فونکسیونالی و مالیوی علاقمندی داشته با نتایج های نظررس نائل گردید. قانون جمهوری تاجیکستان درباره پلات حساب جمهوری تاجیکستان در تحریر سال 2023 قبول گردید. افضلیت های اولین درجه برای پلات حساب تکمیل زمینه حقوقی، تهیه و جاری نمودن متدولوژی اودیت مالیوی مطابقت و ثمرناکی، جاری نمودن استانداردهای بین المللی اودیت، اینچنین تصدیق نمودن رمز آن میباشد. این است که دوره به دوره واحدهای کاری پلات حساب زیاد گردیده با مرور زمان شعبه ریاست های نوی به طلبات زمان جوابگوی تأسیس داده می شود. در فعالیت مقامات شروع از آغاز تأسیس یابی تا امروز اصلاحات صحاوی ادامه یافته، آموزش استانداردهای بین المللی اودیت و تجربه های پیشقدم مقام عالی اودیت کشورهای خارجی جهت گذراندن و تهیه حسابات از نتیجه چاره بینی راه اندازی می گردد.
1: برای رابطه مستقیم و همکاری های برابر جبهه تهیه استانداردهای ملی برای رابطه های بین المللی و همزمان قبول معیارهای کاری دیگر کشورها نیز لازم است. در این رابطه کدام تدبیرها از جانب پلاته حساب راه اندازی گردیده است؟
0: در این زمینه 20 استاندارد ملی اودیت مطابق با استانداردهای بین المللی تهیه و قبول کرده شده. اینچنین 37 استاندارد بین المللی اودیت در فعالیت پلات حساب معقول دانسته شده مورد استفاده قرار شده است. تصدیق ویران کنی قاعده های مالیوی در موافقه با مقامات دخلدار تهیه و با قرار هیئت مشاوره پلات حساب قبول گردید که به اختلاف در مفهوم ضرر مالیوی خاتمه بخشیده. اینچنین در کارخانه واحد دولتی بانک امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک صورت حساب مبلغ و ضرر کمامت و تصرف کشاده فعال گردانیده شد که هدف آن تنظیم نمودن مسئله تکراریابی رقم ها در اجرای قسم درآمدی بودجه دولتی، مسئله پیشگیری و سیشوی کسر بودجه و حسابگیری مبلغ های ضرر کمامت در صورت حساب اندوختی و در این زمینه تشکل دادن مبلغ های آزاد حکومت جمهوری تاجیکستان میباشد.
1: در روند تحلیل های مقایسوی جهت پرداخت های مالیوی معین شده اساسا шумо ба кадом сохторҳо ҳамкорӣ менамоед?
0: Якҷо бо мақомоти масъули омори давлатӣ бо мақсади таҳлил ва муқоисанамоии маълумот дар бораи пардохти андозҳо, боҷи хироҷ, ҷарима ва муҷозотҳо, пардохтҳои ҳатмӣ ва дигар воридоти ғайриандозӣ мутобиқ

0: 9 сентябри соли 1991 дар шаҳри Душанбе иҷлосияи ғайринавбатии Шӯрои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати 12-ум баргузор гардид, ки он изҳороти истиқлоли давлатии Тоҷикистонро қабул кард. Душанбе аз соли 1991 пойтахти давлати соҳиби истиқлоли Тоҷикистон гардид.
1: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
2: در دوشنبه ساعت 10:30 دقیقه با خبرهای این ساعت در استودیو میشگان مصویم. رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان سلطان رحیم‌زاده با نمایندگان شرکت مالایزیایی مگا گروپ ملاقات انجام داد. در خصوص مسئولان این نهاد خبر دادند. ضمن واخوری جانب امکانات‌های همکاری در بخش‌های صنعت، لوجستیک، استحصالات، تجارت، رشد انفراستراکتوری مؤثر و تأسیس کارخانه‌های مشترک را بررسی نمودند. نمایندگان شرکت با امکانات‌های سرمایه‌گذاری در تاجیکستان توجه ظاهر کرده از نقش تأسیس اقتدارهای استحصالی در کشور خبر دادند. در انجام ملاقات جانب‌ها آمادگی خود را برای ادامه همکاری‌ها و تطبیق لایحه‌های مشترک سرمایه‌گذاری تأکید نمودند. ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه جهت رقم‌کنونی فعالیت میلیسیا و بهتر نمودن شرایط کاری کارمندان تدبیرهای نو را راه اندازی میکند. در دوره این اقدام ناظران منطقوی مرحله به مرحله با پلانشت های خدمتی تامین شده با قدگیری و پیشبرد سمت های اساسی فعالیت آنها به شکل الکترونی گذرانده می شود. برای استفاده ثمرناکی تکنولوژی های نو متخصصان سوخای تکنولوژی های اطلاعاتی با ناظران منطقوی آموزش میگذرانند. عین حال در دوره لایحه آزمایشی 50 ناظر منطقوی با پلانشت های خدمتی تامین گردیدند. شنوندگان عزیز، شما خبرهای این ساعت را از رادیو صدای دوشنبه شنیدید.
1: این انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.

0: به تو چی کار آید.
1: از ازل این کوه ساران همچو بامی تاجیک است، بامی هر یک تاجیک باشد به گردون هم جوار. از نیاگان یادگاری ما چونامی تاجیک است، تاجیکستان است و استقلال از ما یادگار. سبز باشی خاک تاجیک هم جواری آسمان، تازیم اندر کنارت هم کناری آسمان.

0: қадимтарин.
1: Бале.
2: کدوم سوزی موسیقی؟ یعنی اسباب موسیقی؟
0: امکانیت دیگرو بچه هم نمیشد؟
2: چرونه سلامت باشید. ما با شما تشکر میگیم. شنونده گیرومی حتما شما میتوانید که از موجی رادیو صدای دوشنبه دور نروید. بازم آنها همین گونه شنوندگانی ما کوشش میکنند به هر یک سوالی که پیشنهاد میگردد پاسخهای درستی خیش رو ارسال بکنند یا که با ما در تماس بشوند بگویند و شما نیز میتوانید در خاطره خیش نگاه بدارید که این کدام اسباب موسیقی است که 47 تار دارد.
1: имкониятҳо фароғ ҳастанд шунавандагони гиромӣ ва ин аст барномаи интеллектуали маҳорат мустақиман аз радиои садои душанбе шумо метавонед ҳам ба шабакаҳои иҷтимоии мо ва ҳам ба рақамҳои студияи мо 227-6172 дар тамос бишавед гуфтем кадом сози мусиқӣ яъне асбоби мусиқӣ одатан 47 тор дорад яъне дорои 47 тор мебошад ва аз қадимтарин созҳои асбоби мусиқӣ мебошад
2: بیاید اینجا شنانده دیگر است. خوب متاسفانه. این شنانده ما گوشی را گذاشتن بوکه نیست. شنانده گیرامی. باز همه تاونید این برا در تموز بیشوید. با سوالی که پیشنیار نمدیم پاسخ درستی خش را بیاید. اونجا که شنانده گونی ما در پای جستجو این سوال هستن بیاید ما یک ترانه را با هم میشنیم و بعدا برنامه را ایدامه خواهیم داد.

0: بله شنوندگان گرامی، اینجا بخشی که چی میگوید، در این بخش ما یک سوال منطقی را پیش نیاد شما میگردونیم و چند شنونده اندیشه میکند و در آخر معین خواهد شد که کی پاسخی درست را به ما ارسال کرده است.
1: بله شنوندگان گرامی، در این بخش شما میتوانید که آزادی اندیشه های خیش را آزادانه بیان بدارید. بعدن ما در آخر معین میکنیم که از بین شما کدام شنونده اولین شده پاسخ درست را به ما گفت یا اینکه ارسال نمود. پس با دقت باشید به سوال منطقی ما.
0: سوال منطقی چنین است: مردی در آشیانه بیستم زندگی میکرد، هر روز با لیفت تا آشیانه دهم میبرآمد و باقی مانده اش را پیاده میرفت، چرا؟
1: بله شنوندگان گرامی، گفتیم مردی در آشیانه بیستم زندگی میکند، هر روز با لیفت تا آشیانه ده میفراید و میبراید، باقی مانده راه را باشد پیاده میرود، چرا؟
0: این است سوال منطقی.
1: بله شنوندگان گرامی، منطقا اولا فکر بکنید که این چگونه پاسخ دارد، بعدا میتوانید که در تماس بشوید یا اینکه اسمس پیامی که ارسال نمودید پورا باید شرح بدهید به همین سوال منطقی که ما این لحظه پیشنهاد شما نمودیم.
0: و گفتیم مردی در آشیانه بیستم زندگی میکرد، هر روز با لیفت تا آشیانه دهم میبرآمد و باقی مانده اش را پیاده میرفت، چرا؟ چرا مرد پیش شنونده است؟
2: الو سلام علیکم.
1: درود بر شما.
2: بنام شما، برنامه های شما خیلی خوب است. از صحرا همه کارها را پرتفته آمده، حتی تربوز هم چینده بودیم، در آفتاب سوزان ماندن. من خواهش میکردم از یک برنامه یک از چند یک آیله چند نفر میبرید، تصور کنید بی بی، نبیره، بابا، خواهش میکردم یک نفر برایید. این در آشیانه دهم گفتید ویران باشد، چون که پیاده رفتن این دیگر است، چون که پیاده خیلی مفید است برای سلامتی.
1: در اوشونه بیستون بینید که این مرد زندگی چقدر مشکلی دارد.
2: مشکلی ندارد، پیاده باید پیاده فراید، چون که اوشونه تا اوشونه دهم هست، دیگرش ویران بود. تشکر باشید.
1: سلامت باشید. ما با شما تشکر میگویم. من شنانده گیرومی. خوب، این شنانده ما گفتن که یعنی از کار مونده است لیفت، شاید از همین سبب. به هر حال شنونده گرامی، شما از نظیر جای خیش دور نرایید، ما حتما در آخر معاین خواهیم کرد. شنونده دیگر است رو میشنیم. الو،
0: میشنیم شما رو.
3: الو.
1: بله
3: سلام علیکم.
1: درود به شما هم.
3: آکش پروفیدی، روز بخیر.
0: روز شما هم بخیر. پاسخ چی هست؟
3: سلامت شو.
1: کی هست؟ کی هست؟
0: از کجا زنگ میزنی؟
3: سلامت باشه. ما بختیار و من
0: خیلی خوب بختیار
3: با شما تماس میگیرم. سوال منطقی شما چنین بود که در آشیانه بیستم زندگی میکرد.
0: بله در آشیانه بیستم زندگی میکرد و هر روز با لیفت تا آشیانه ده میفراید و باقی مانده اش رو پیاده میرود، چرا؟
3: ده میفراید؟
0: بله.
3: باقی مانده اما خودش بینو ده آشیانه است، داخل بینو که هست ده آشیانه میبرامید رو جمع جمع بیست آشیانه.
0: خب بندشه شما بینو ده آشیانه است.
3: بینو ده آشیانه که هست مطلب بای از همه قبط بلو دست ده آشیانه که بر اومد بو گشته میفر جمع جمع بیست میشه.
0: تشکر زیاد بختیار، چرا نه. بینوبت میگیریم و در آخر معین خواهد شد که کی پاسخ درست رو اولین شده با ما ارسال کرد و اینجا اگر شنونده باشد بیاید رو میشنوی.
1: چگونه پاسخ دارن به انا همین سوال منطقی ما؟ با دقت گوش بدید شنوندگان گرامی به هر یک سوالی که خوب تقدیم شما میگردد. شنونده دیگر است میشنویم. الو
4: سلام علیکم. مدام
1: درود به شما هم.
4: سلام با کوریان قوم از شهر وادا.
0: خیلی خوب
1: شما
4: گفتید شونه با هفتم بیستم میفرت ده هم شپیده میرواد айто да ҳама кор мекунад усуш кор намекунад усу пиёда мефурояд
1: яъне ки лифт то даҳуми ошёна
4: бале кор мекунад усуш кор намекунад аз даҳум усу пиёда мефурояд
1: номи худро чӣ гуфтед шумо шунандагиро
4: фирӯза шайвада
1: фирӯза бону ба шумо ташаккур мегӯем. Шумо низ аз назди радиои хеш дур наравед, чун ки мо гуфтем баъд аз 5-6 шунавандае ки посухҳои хешро гуфтанд, мо ҳатман дар охир муайян хоҳем кард. биёед агар шунавандаи дигар бошад, ӯро мешунем. Алло.
5: Алло.
1: Бале.
5: Ассалому алайкум.
1: Ва алайкум ассалом.
5: Аз сабабе ки...
1: Ки ҳастед? Аз куҷо занг мезанед шумо? Худро маърифӣ бикунед.
5: Ман София ҳастам. Аз шаҳри душанбе занг мезанам. Аз сабаби оне ки қади мард паст буд ва дасташ ба бистум, тугмаи бистум намерасид. Барои ҳамин ҳар рӯз вай то ошёнаи даҳум болис мерафту. Баз паз онҷо пиёда.
1: Ва аз онҷо пиёда. Салома. Дар ҳақиқат дуруст аст, шунавандаи гиромӣ. Ин посухи шумо. Мо ба шумо ташаккури зиёд мегӯем. Ва ин ҷо ки шунавандагони мо посухҳои худро гуфтанд, лифт яъне кор намекардааст,
0: ошёна
1: буд, ё ин ки то даҳум ошёна кор мекард, он тарафаш кор намекард. Ана ҳамин гуна посухҳо. Аммо София Бону аввалин шуда посухи дурусти хешро дар охири خوب بخش با ما گفتند در آخران شنانده که در تماس شده با ما گفت. مرحمت میشنیم شما رو هنچون غالب این بخش چی درخواست دارید؟
5: یک سرود از زبان نروه.
1: از زبان نروه یک ترانه درخواستی. چرانه شما همین لحظه ها منتظر شوید علاقه کارگردانی ما از پای جست و جوی سرودی درخواستی شما شده همشنانده گرامی تقدیم دارم و اون نفرونه که این لحظه ها با موجی رادیو صدای دوشنبه هستن یعنی با موجی ما بودن ما با اونها خیر خوش میکنیم چون که وقتی که بنا همین برنامه جدا گرده است علاقه به انجا میرسد تو این لحظه ها با شما بودیم کارگردان جمع خونی مراد مسلانی برنامه من مدینه یوسفو و همکارم شرفیدین کریمف
0: تو برنامه دیگر خیر شنواندگان گرامی

در حریم ترانه های مرغوب، از گلگشتیات ها تا لحن بی زبانی باد ها، در لابلای صحنه فریاد ها، ترانه های مرغوب همجوار خورشید های بی غروب در برنامه برگی سبز. برگی سبز از رادیوی صدای دوشنبه.

0: ای هموطن بیا دری دل باز است، بیدار شو، فرصتی پرواز است. هر لحظه با صدای دوشنبه باش، لبریز از ترانه و آغاز است. شنونده عزیز، درود میگویم به شما از برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز. خاطررسان میکنیم که این لحظه و این دم پهلوی ما هستند. هنرمندی انسامبل فلک کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خدایداد رحیم. خیلی خوشحالیم از سبک و اسلوب سراییدن ترانه های زیبای خدایداد و به برنامه خوش آمدیدش میگویم.
1: خوش خوشید، سلامت باشید.
0: خوب شنونده عزیز، خاطر رسان میکنیم که این لحظه برنامه ما مستقیما پیشنهاد شما میشود. شما میتوانید مطلب خود را با پشت الکترونی ما که این لحظه فعال است نوشته فرستانید با رقم های 227-6152 227-6172 با ما در ارتباط باشید و ما باشد با خدایداد این لحظه صحبت را آغاز میکنیم. خب بیاید از کار امروز فعالیت شما در انسامبل دولتی فلک پرسان میشویم. خب چی برد و باخت دارد، چی کم بودی دارد در انسامبل دولتی فلک؟
1: سلامت باشید. کار و فعالیت ما در انسامبل فلک طول چند سال است که در اینجا کار و فعالیت میکنم. به نهایت نغز است، همکارای خوب داریم، راهبر خوب داریم و فکر میکنم که خوب است، با روز تا روز باز خوبتر شده ایستاده است.
0: خوب، من میدونم که شما چند سال باز در انسامبل دولتی فلک فعالیت دارید و از دیروز تا به امروزی وحدت سرایی چی گفته میتوانید؟ خوب، اینقدر امکانیت هایی که امروز در کمیته هست و استودیه های چند استودیه نوی که کشاده شد برای اهل کارمندانی که در انسامبل ها کار و فعالیت میکنند، خوب اتاق هایی که امروز ها هست، خوب از دیروز تا به امروز چی مقایسه دارید؟
1: برای آمادگی برای جشن وحدت ملی انسامبل فلک چون همیشگی آمادگی دیده ایستادند و من نیز یک سرود دوستی برای جشن وحدت ملی آماده کردم و می خواهم که در چورابینی که می گذرد در میدان های اون که در یکون تالار پیشنیاد نمودم.
0: پیشنیاد شما دگردانید. خب می توانیم با طور زنده، چون ما می بینیم با اسباب ملی لحظه در استودیو قرار دارد، خب و طور زنده پیشکش شنوانده ما گردانید از بله. همین ترانه.
1: بله،
0: من میدونم که همه روزه شما به طور زنده آماده میکنید این ترانه را.
1: بله بله،
0: مرحمت بید.
1: این جهان آباد گردد با زبانی دوستی، این جهان آباد گردد با زبانی دوستی،

0: алейкум.
1: Ассалому алейкум.
0: И бародар кия номер?
1: Худоидоди Рахим.
0: Ҳаме аз сурдои модар ягон та дошта боша ку ва тавр зинда бхона бошед.
1: Таронаи модар, шумо аз куҷо бо модар иртиботед?
0: Аз ноҳияи панҷ муқим.
1: Аз ноҳияи панҷ, шонандаи ҳамешагии мо муқим шо. Хуб, таронаҳои Худоидод ҳама рӯза ман фикр мекунам дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва ҳам дар телевизиону радио пахш мешавад ва бениҳоят таронаҳои зебо доранд ва шояд бо иваз кардани насаб шунаванда пурсон шудам ки кадом Худоидод бошад. Хуб, худо чун дар сайфаҳои иҷтимоӣ мо имрӯз мебинем ки Худоидоди Раҳим ва қаблан ایشانرو با خدای داد مدلیف میگفتند در همه صحیفه ها و در تلویزیون نیست. امروز خوب نسب خود رو عوض کردند با نام پدر و بازم خوب کردید، بسیار خوب کردید و من فکر میکنم که با عوض شدن نام نسب صدا عوض نمیشود، صدای شما زیباست و ترانه مادر گفتن چهار مصره به طور زنده به این نوبت گرفته می شود. زنگ دیگری تلفنی را قبول می سوزیم که این لحظه با ما پیوست است. شنونده این نوبتی الو. خب شنونده با ما در ارتباط نیستن. اگر در ارتباط نیستن ما از ترانه انتخاب کرده جمعه خان استفاده می بریم که در کلوار ترانه هایشان همراه آوردن خدای داده رحیم ترانه های زیبا و جدید. می شنونیم یک ترانه.

0: خب شنونده های عزتمند، برنامه ما مستقیما این لحظه پیشنهاد شما میگردد و ترانه را که عینی حال شنیدیم از این ترانه نیز میخواهیم بازگو باشیم که چگونه آماده شد و این چی ترانه بود، کی آماده شد، کدام سال؟
1: بسیار سوال خوب دادید. این ترانه دو سال پیش ثبت کرده بودیم با همراهی استاد ناصر سفروف، آهنگ استاد هستند و من یک با استاد ناصر سفروف مراجعه کردم که میخواهم از آهنگای شما یک سرود بخونم، یک آهنگ، و همین رو پیشنهاد کرد با شعرش با خلمی لایق شیرعلی است و ما تمرین کردیم و آوازی من بسیار موفق افتاد.
0: کدام سال این ترانه آماده شد؟
1: قریب که دو سال شد به فکرم.
0: خب ترانه هایی که شما در آلبوم اخیران پیشنهاد شنونده کردید دوستانش خیلی زیادند، زیرا من وقتی که برنامه های مستقیم پیشنهاد میکنم پیوسته درخواست ترانه شما رو دارد و میشنویم زنگ نوبتی رو که با ما پیوسته است. الو، شما رو میشنویم.
2: سلام علیکم.
0: زنگ السلام علیکم.
2: سلام
0: بانوان، شما دید میگویم خیلی خوب فیروزه بانو، شنونده همیشه اگه ما شما رو میشنویم.
2: با مهمون شما دو سوال دارم.
0: مرحمت.
2: استودی اولینی وی در جده صنعت که وی خواهش خودش از صحنه برامد چار میتره باید پدر رو پیشنید کنم و همین پدر رو میزخشم.
0: تشکر میگویم فیروزه بانو. استودی اولین خدای دادی رحیم کی بود؟
1: استاد اولین من استاد عمر تیمور بود که در کنسرواتوری ملی به نام طلب خوجا ساتوروف 5 سال با ما درس گفتن، هنر سرایندگی آموختن و بعدا با یک چند استادها مشق کردیم، ولی استادی که بگویم که استادی اساسی من، اولین من استاد عمر تیمور بود.
0: خب با کی مانند بودن میخواستید؟ تانی که روی صحنه هنر آمدید ترانه خوندید و شما رو همچون خدای داد همچون هنرمند شناختند.
1: در آیله ما بیشتر سرودهای ژانر فلک گوش میکردند، به مانند سرودهای آدینه هاشم، فیض علی حسنوف، دولتمان خالوف، ظفر نازیموف و دیگران، و میخواستم که به مثل همین استادها همین خیلی سرودها انتخاب کنم و سرایم. از همین سبب طرز خواندن و با فلک آمدن من از همین سبب
0: بود. و باشد که شما با ژانر فلک، چون از فلک گفتید که من فلک را به خاطر استاد دولتمند خال و هنرمند خلقی تاجیکستان آدینه هاشمی انتخاب کردم، باشد که انا همین آوای فلک خوانی شما تا به سرایا برسد با لحن زیبای شما ترانه وطن. وطن من میخواهم با همین اسباب زنده. اول نام اسباب رو برایمون بگویید که چی اسباب هست که با
1: من میخواهم
0: یک جو وردید.
1: سلامت باشید. من میخواهم که چون اپای گرامی ما گفتن که یک چهار مصرع برای پدر بخونید، یک چهار مصرع اگر اجازت باشد بخونم.
0: البته ترانه مادر، ترانه پدر درخواست شنونده بود، پیشنهاد می شود، ولی بازم من می خواهم که با آن همین فلکی که شما می سراید و این ژانر را دوست می دارید اول وطن می سراید. برای ما انجوم بسما سلسله مرجان فلک است، مهتاب به عارض درخشان فلک است.

0: саломату сарбаланд бошед. Шумо ба суоли ман посух нагуфтед. То худои дод шудан ба ки монанд будан мехостед? Ба кадом ҳунарманд?
1: چون شما سوال دادید که با کی مانند شدن میخواستید، من از همین سبب گفتم که در خانواده ما که بیشتر سرودهای فیض علی حسن و دولتمند خال و آدینه هاشم گوش میکردن، میخواستم با مثل آنها باشم و میخواستم با مثل آنها سرود سرایده توانم،
0: ولی با خودم مانند باشم.
1: البته.
0: خب من چه باشن هنرمند، وقتی که در صحبت میشوم میگوید که تو اونه که روی صحنه هنر آمدم، میخواستم که خب با فخرالدین ملک مانند باشم، میخواستم با صدرالدین مانند باشم. به همین خاطر من همین سوال رو به شما پیشنهاد کردم.
1: من چون ولی... همخیر گفتنی بودم، ولی خوب شد که خودتون گفتید.
0: خب یعنی که من با خدای داد مانند بودم. بله، میخواستم. بله. خوب میشنویم زنگ نوبتی رو که این لحظه منتظر است. الو، شما رو میشنویم.
2: السلام علیکم. من این شناخه شما دیدونی شما گلحت بانو از نهیت شانیان. من با او برادرم که شما دید میگویم بسیار سوزنهای پدر و مادر و با من مخصوش با امروی مادرم گوش کرده شدیم. من میخواهم که ازناس میکنم برادری من تولیشون هم سال شد در طرف های رسیه خور بکنم ازناس میکنم که یک سرودی برادرانه چی کنم بخوانم که همو برادری من گوش کند و وطن را یاد کند و توی وطن و مدر و خواهر دادر بیاید با وقت که پنس آسی من ندیدم برادری خود رو التماس دارم برادر که یک سود برادر را نخونه.
0: سلامت باشید و برادر، برادر مومین، برادر مومین است و این لحظه ما شما رو نمیگذاریم که شما تنها گریه کنید. من فکر میکنم که همین روزها، همین ساعتها ما همه به یاد یک دیگر، به یاد دوستی یک دیگر اشک ریختیم. امروز دلی نیست که، ولی هر نفر در هر ساحه‌ای که کار میکند و در آن فعالیت خوب داشته باشد و شما فکر نکنید که تنهایید و ما شما رو تنها میگذاریم از رادیوی صدای دوشنبه. خوب خدای داد بید یک ترانه رو برای مادر که این لحظه ما رو میشنود و عینی حال مادر که با ما در تماس شد و گفت که همراه مادرم نشسته شما رو میشنوم. خوب کدام ترانه رو پیشنهادشون میکنید که با دردشون، با جراحتشون ملهم باشد؟
1: من چند پیش یک برادر خواهش کرده بودم که یک سرود مادر آماده کنین برای گوش کردن، چون مخلص بودن، مادرشون گذشته بود. من یک سرود آماده کردم که همون رو میخواهم.
0: بیت مرحمت.

سربلند باشد، آوازتون خستگی رو نبیند و شنونده های عزتمند بازم این لحظه یک ترانه از کلوار ترانه های خدای داد رحیم یک جمعه شنویم، بازم صحبت رو در برنامه ایدومه بدیم با برنامه ما باشید عزیزم.

0: خوب شنونده های عزتمند ترانه را در وصف وطن شنیدیم در اجرای خدای داد رحیم بازم به برنامه شما را خوش آمدید میگویم خاطر رسان میکنم شنونده های عزیز که این لحظه برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز مستقیما پیشنهاد شما میشود و بازم ما انتظار پشت الکترونی مطلب های شما هستیم شنونده های عزیز همزمان با ما در ارتباط باشید با رقم 227-6152 خب بیاید از نقشه های شما بپرسیم چی نقشه ها دارید در آینده؟
1: نقشه های هنرمند البته که آموده نمودن سرود ها است به فکرم ما نقشه ها شون گفتم برای جشن وحدت آموده کردم یک سرود دوستی و نقشه های من این است که در پیش جشن فلک داریم پیش از آن جشن استقلال است نقشه ها دارم که در این جشن هایی که بسیار مقدس هستند سرود دو سرود نو تازه اجازه آموده کنم و پیشکش مخلصان عزیز گردانم
0: خب خیلی خوب است برای یک هنرمند آماده کردن ترانه چی مشکلی ها پیش می آید؟ با غیر از اونه که ما میگویم که مبلغ شما همچون کارمند دولتی انسامبل فلک چی رو سبب کرده میتوانید که مشکلی بیارد و شما که ترانه آماده کرده نتوانید
1: چون در انسامبل فلک بیشتر در ژانر فلک غزل ها رو با یو استفاده میشوم من فکر میکنم در انتخاب شعر باشد اگر برای چورابین های دولتی شعر های درخواستی می شوند و دیگر بسیاری وقت ها من از کتاب های کلاسیک ها شعر یا ربایی غزل انتخاب می کنم آیدی بند و بستی آهنگ ما مشکلی نداریم چون که بسیار مطرب های خوب داریم در سر فلک و هر نفهمی و هر چیزی که در آیدی بستنی آهنگ مثال شخصا مشکلی پیش می آید در اونجا استاد جمعه خان رجبوف اکای ناصر شورت سینکوف و یک چند استاده هستند که به ما کمک میکنند و از مشکلی ها بزودی میبرویم و سرود ها به خوبی آماده میشوند
0: خوب خدای داد رحیم امروز در کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام طلب خوجه ساتوروف درس میگوید
1: در کالج احمد بابا قلوف
0: خب دوستداران صنعت از جانب جوانان چگونه است چه خل است امروز خردسالانی رو که در این مکتب تحصیل میکنند یعنی با استعداد بلند کسبی خودشان میخواهند بیارند یا یعنی که پدر و مادر آنها را
1: یک چند سال پیش در کوچه ها در محفل ها گوش میکردیم مثال جوان ها بسیار سرود های بیمانی گوش میکردند نگاهشان ناخوب بود و یک چند سال میشود که من فکر میکنم جوانایی که خصوصا در طول دو سال است در کالج احمد بابا قلوف کار معلم کار میکنم بسیار نگاهی نیک دارند بر ژانرهای ملی فلک شش مقام و جوانان دوران استقلال گوییم کوشش و حواس نسبت
0: سالهای پیشین زیادتر است
1: زیادتر است و فکر میکنم که خوب شده ای ساده از سال تا سال روز تا روز
0: خوب فهمیش جوانان خوب است و صاحب اختیاری میبیوید
1: بله
0: مجبوری پدر و مادر دی خوب اشاره کنید جمع خان با ما صحبت ما گرم است و زنگ تلفنی رو بید قبول میسازه من از شنونده معذرت میپرسم الو شما رو میشنویم ما شما رو میشنویم شنونده عزیز خب در خط تلفن نقص است ما شنیده نمیتوانیم شنونده رو شما این رو برطرف کنید بعدا اشاره کنید که زنگ های تلفنی این لحظه با ما پیوست است شما رو میشنویم
2: الو سلام علیکم
0: سلام علیکم
2: مهمانی شما رو خوش اومدید میگم شنونده شما میزالی از شهر بختر سلام اینجا با کلی شنوندگان شما همچون با کارمندان شما با مهمان شما یا سوال داشتم
0: مرحمت
2: بایا مار میگن که چی هنر کم است به غذای سرویندگی چی هنر را دارد اگر یا سرود عاشقی باشه چور میسر زمزمه کنم بیا خوش آمشی
0: تشکر میگویم برای شما. بله، با یک مرد چیل هنر کم است و یک هنر دیگرش رو من خدای داد رو برای شما گفتم که خدای داد رحیم استاد هستند در برابر اونه که در انسامبل دولتی فلک رو فعالیت دارند و امروز به شاگردان درس میگویند. آموزگار و جمعه خان مرادی شروع میکند که زنگ نوبتی ما رو با ما پیوست است. میشنویم زنگ تلفنی رو، البته ترانه با این نوبت گرفته میشود. شما رو میشنویم.
3: سلام علیکم.
0: السلام علیکم.
3: آقای سنگین روز بخیر. آقای جمعخان و آقای جمعخان را سلام میگیم که خسته نگردد. دستشون درد نکنه که شنوندگان رو پیهم پیوست میکنه. سوری سپاس میکنه.
0: سلامت باشید.
3: با مهمانی شما برادر عزیز سلام میرسونه.
1: علیکم سلام. سلامت باشید.
0: خود رو معرفی کنید.
3: ما بختیار رو شانه همیشه که ما جلدی سبب شده.
0: خیلی خوب. بختیار مرحمت چی سوال دارید؟
3: میخواستم که با مهمان شما سلام سوال کنم.
0: مرحمت.
3: خب آقای خلیدو جان، شما میگفتید که در جاده صنعت انا ایدیال شما کی است و از نگاه شما بازخونی فکر اندشاتون در برای بازخونی ابراز میکرده و چور میسر سرو در وصفی برادر پیشنه درخواست کرد، ما هم درخواست دارم.
0: ترانه در موضوع عشق سپاس میگویم برای شما بختیار. سوال ها خیلی به مورد بودند. خب ایدیالشان رو در جدای صنعت گفتند که استاد ادینه هاشیموف، فیضالی حسنوف، استاد دولتمند خالف و این رو شنیدیم. بعدن بازم سوالشان
1: بازخونی
0: در موضوع بازخونی چی نظر دارید؟ مرحمت نظرتون رو به شنونده ما بگوید.
1: نظر من برای بازخوانی کردن یعنی که سرودی یا که پیشین گویم یا که سرودی کسی دیگر رو بازخوانی کردن
0: من با هنرمند در صحبت بودم در برنامه یکون ترانه از خودش نداشت، همه ترانه هایش بازخوانی بود. خب شما چی نگاه دارید به بازخوانی؟ همین گونه هنرمند
1: رو
0: درست است؟
1: اکم میبینم که درست میگوید. بعضن هنرمند های بیشتر با جوان ها این چیز هست، قریب که همه سرودهاشون
0: خود شما هم جوان هستید.
1: اکم درست، ولی همسالای خود گویم میشد اکثرات سرودهاشون بازخوانی است.
0: ولی
1: میشود که بسیار سرودها یک سرود بسیار کرده باشی و در میان یکون سروده که مثال با ماندن استادای بودن که
0: ماندگار سرودشون
1: بودن، یکون یک تا دو تا خانی با بشرتی که اگر از اودش بر آمده توانی خوب است بازخونی. ولی کسانی که اکثری سرودهایشون بازخونی است، من فکر میکنم که ناخوب است.
0: بله، من نیز به همین اندیشم که یک نفر پورا نمیتواند که تمامی هنرمندانی که امروز در قید حیات هستند سرودشان رو بازخونی کند، ولی بسیار اجرایش ها از اجرایشان نمیبرایند.
1: بله.
0: و پورا بازخونی کردن من فکر میکنم که قابل قبول نیست. و شنونده های ما گفتند که یک ترانه دیگر به طور زنده، کدام ترانه رو شما پیشنهاد شنونده ما میگردانید این نظر به طور زنده؟
1: حاضر من یک ترانه در ژانری چه خیلی که گفتیم فلک آماده کردیم که میخواییم که
0: مرحمت
1: پیشکشی مخلصان گیرانی گردیم.
0: مرحمت باشد.

0: گزارش مفصل.
1: امروز در بینای ایتی پارک شهری دوشنبه جلسه نوبتی شورای هماهنگسازی فعالیت در ساحه سیاحی در نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه برگزار گردید. گزارش همکارمان مقدس مشربیان پیگیر از این موضوع است.
2: در کاری جلسه معاون رئیس شهر دوشنبه دلبر عادل‌زاده، معاون رئیس کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ظهیر عالم‌زاده و معاون رئیس کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان زیادالله سلیم‌زاده، اینچنین نمایندگان وزارت و اداره‌ها، ساختارهای خدمت‌رسانی، مؤسسه‌های تعلیمی و بخش خصوصی اشتراک نمودند. در دایره جلسه لایحه اینوواسیونی QR راهنما معرفی گردید که با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه عملی شده است. لایحه مذکور با مقصد رشد انفراستراکتوری سیاحی، تامین دسترسی شهروندان و مهمانان و سیاحان خارجی با اطلاعات متمد در باره موضوعهای تاریخی و فرهنگی و سیاحی پایتخت، اینچنین تطبیق هدفهای سالهای رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیای 2025-2030 راه اندازی گردیده است. در ادامه جلسه مدیر شعبه رشد سیاحی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه دلشاد جمشید افزود:
3: با مقصد ترغیب و ارزش‌های بشری جشن بین المللی نوروز، رشد و توسعه سوای سیاحی، تشکر و معرفی برند ملی سیاحی با قرار دخلدار رئیس شهر دوشنبه، جدول تقدیم چهارمین‌های بین المللی نوروز 2026 در شهر دوشنبه تصدیق داده شد.
2: تاکید شد که لایحه در همکاری با جامعه شهروندی تهیه گردیده امکانیت فراهم می‌آورد که استفاده برندگان توسط اسکن نمود QR رزمها درباره 45 انشاءات تاریخی، فرهنگی و سیاحی شهر دوشنبه معلومات مفصل را با زبان‌های تاجیکی، روسی و انگلیسی در شکل متنی و آودیویی دسترس نمایند. در مرحله منبعی تطبیق لایحه علاوه نمودن زبان‌های چینی و عربی نیز در نظر داشته شده است.
3: автобус ба самти боғи фарҳанги фароғатӣ ба номи обухосӣ ки дар симакони таҷлили ҷашни сада ҳаракат намуд. Иштирокиён, меҳмонону сайёҳони хориҷӣ дар доираи хатсар аз намоиши навҳои тухми зироати кишоварзӣ ва техникаҳои соҳавӣ, гулубутаҳо, ҳунарҳои мардумӣ, хӯрокҳои миллӣ, анвои меваҳои хушк ва шириниҳо дар ва дигар маҳсулоте ки ифодагари ҷашни сада мебошанд дида намуд.
2: Алматҳои QR раҳнамо аз санги мармар омода гардида дар назди иншооти муҳими сайёҳии пойтахт насб шудаанд. Маълумоти марбут бар ҳар мавзеъ дар портали расмии сайёҳии шаҳри Душанбе Душанбе Travel ҷойгир гардида аз ҷониби коршиносони соҳавӣ таҳия карда шудаанд. Тавре мудири шуъбаи рушди сайёҳии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе Дилшоди Ҷамшед мегӯяд:
3: дар доираи тақвими чорабиниҳои байналмилалии наврӯз санаи 17 марти соли 2026 форуми панҷуи байналмилалӣ наврӯзи душанбе меҳвари робитаҳои фарҳангию сайёҳӣ дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор карда шуд.
2: таҷрибаи истифодаи QR роҳнамоҳо имрӯз дар бисёр шаҳрҳои пешрафтаи ҷаҳон васеъ татбиқ гардида ба яке аз унсурҳои муҳими шаҳрҳои хушманд Smart City табдил ёфтааст. Аз ин лиҳоз татбиқи ин лоиҳа дар Душанбе қадами муҳим дар роҳи ташаккули муҳити муосири сайёҳӣ ва рақамӣ арзёбӣ мегардад. Муқаддас Машрабиён, Садои Душанбе.

0: وقتی تاجیکستان شهر دوشنبه برای سهمی بزرگ در مستحکم نمودن پایه های صلح و یک دلی سال 2004 با قرار یونسکو با عنوان شهر صلح سزاوار شد.
1: عالم زیباست، هستی دوست داشتنی است، زندگی شیرین است، نیکی جاودانی است. دست شفقت روی سر و شانه های یتیمان و معیوبان بگذارید و به ایشان با چشم مهربانی بینگرید تا نیک بین شناخته شوید. برنامه گردست فتاده بگیری روی موج رادیوی صدای دوشنبه.

0: های عزیز، بچه میخواد همه چیز رو دست زند. هرگز با کنجکاوی او نباید مخالفت کرد، زیرا این کنجکاوی بسیار چیزها را که دانستن آنها لازم است با وی میآموزد. میگوید مصاحبمون روانشناس سیف الدین رسولوف در ادامه صحبت.
1: بندشه شما، آیا کودکان در روند بازی با کمک کلانسالان نیاز دارن و هنگام بازی از خودکنی دانشهای نو آموختن کتاب و حرفا برای کودکان آیا ضروریت دارد؟
2: اگر در اویلا والدین آگاهی داشته باشد توجه از خصوصیت های بازی و شرایط فراهم آورن برای بازی کردن کودکین خیلی خوب است، زیرا اینجا لکرگی که بازی مقصدناک صورت میگیرد، اما در حال عکس کودک خودش کوچه میبرد و با اون امکانیت هایی که دارد خودش بازی خودش را تشکیل میکند. مثلا از اون نمیدونم بچه های کلان سالتر هم مشاهده میکنند یا بازی هایی که میتوانند از تلویزیون گیرند، بازی های سیر حرکت که میدوند میپرند و وقتی که بازی از طرف خودی کودک با تخیل کودک صورت میگیرد، کودک حالا ماهیت های عملها رو درست درک نمیکنند، میتواند با مثلا در بازی های سیر حرکت با عملهای دست که خطرناک باشند، اگر جایش جراحت میبردوید یا اون عضوش رو شکستنش ممکن، یعنی بازی های که میتونه عاقبت خوب نداشته باشند. از این لحاظ بها دادن با بازی همچون فعالیت اساسی پیش برنده در دوره کودکی مخصوصا تا سن مکتبی بسیار مهم و اولین درجه است. حتی در دین های منبعد سن سالی هم بازی مهیا تشگل نمیکرد، هرچند با گذریش از سن تا مکتبی به سن مکتبی با جای بازی فعالیت تعلیمی فعالیت پیش برنده می شود، اما در این حالت هم بر روند تعلیم حتما عنصر های بازی را وارد کردن لازم است، زیرا وارد کردن عنصر های بازی امکانیت می دهند که ما با تفکر عیانی ابرازی خواننده تاثیر رسانیم، این فهمیدن ماهیت مواد تعلیم را آسان تر می گردد و درس را شوق آور می گردد. ما کلان سالان بعضن بازی میکنیم، میتونیم بازی ها را استفاده می بریم برای تشکل دادن ملکه های معین کسبی. در علم پسیکولوژی همین بازی های نقشی را استفاده می برند، در دایره پسیکودراما می گویند، برای آشکار کردن و برطرف کردن آسیب های دوره کودکی، برای گویم برطرف کردن همون انتظاری های قانع نشده شخص که در مرحله کلانسالی شبکه را عذاب می دهند. از این لحاظ بازی یک جزء ترکیبی حیات انسان به شمار می رود، در تمام مرحله های زندگی انسان دیده می شود و مخصوصا در سن کودکی که دوره مساعد یا به اصطلاح پسیکولوژی دوره سنزیتیوی تشکل شخصیت، رشد صفات ها و اکسیدات های شخصیت محسوب می یابد، بسیار اهمیت جدی دارد.

تحلیل و بررسی مسائل امروز زندگی، دیدی تازه با جریان روزگار، نظرسنجی در همه ساحه‌ها، تحقیق و بازگشایی موضوعات مهم روز در برنامه همصدا. صدایی که نوایش در داشناست.

0: ماهیت عشق در شعر رابع بلخی یک از بحث‌های بسیار مهم و در این حال مناقشه برانگیز در پژوهش‌های ادبی زبان ماست. در بسیاری از تذکیرهای معروف کلاسیک و نیز منابع معاصر گرایش‌های تعمیل صوفیانه از شخصیت و شعر رابع بلخی برجستگی دارد. آیا خانش صوفیانه از اشعار رابع بلخی بر پایه شواهد علمی متن شناسانه استوار است و یا محصول تفسیرهای بعدی متأثر از غلبه گفتمان مسلط عرفانی؟ پرداختن به این مسئله بررسی ماهیت عشق در شعر رابع بلخی از جهات بسیار مختلف برای ما حائز اهمیت است. نخست این که سخن از ماهیت عشق در شعر شخصیتی است که بایس نخستین زن شاعر فارسیگوی در تاریخ ادبیات ما شناخته شد و نیز نخستین شهید زن ادبیات ماست. دیگر آن که رابع بلخی از نخستین صداهای استوار ادبی است که عشق در آن از نگاه یک زن عاشق آشکارا بیان می‌شود. این صدا همچنان نقطه عطف یعنی شکستن سنت را در پی داشت که در آن زن فقط موضوع عشق بود و نه فاعل آن. در این نوشته سعی کردیم تا با تکیه بر روش متن شناسانه و سبک شناختی ماهیت عشق در شعرهای رابعه بررسی گردد و ضمن تحلیل واژگاری، ساختاری و زبانی شعرهای بجامانده از رابعه بلخی نشان داده شود که عشق رابعه در چارچوب تجربه عاطفی و انسانی قابل تفسیر است و هیچ نشانه های از نظام مفهومی خاص تصوف در آنها دیده نمی شود. من سعی نمودم تا با تفکیک میان خود متن شعر رابعه و برداشت های صوفیانه از جانب دیگر زمینه را برای درک واقع بینانه تر از جایگاه رابعه بلخی در تاریخ ادبیات ما فراهم کردم. بنان درک ماهیت عشق در شعرهای رابعه بلخی از یک سو به فهم جایگاه نخستین شاعر زن در اساس گذاری مفهوم عشق در ادبیات کلاسیک ما کمک میکند و از سوی دیگر برای درک و شناخت بهتر هویت زن، حق بیان احساسات زنانه و مرز میان عشق فردی و ساختار اجتماعی جامعه سنتی مرد سالارانه ما نیز دارای اهمیت بسیار است. از این دید شعر رابعه یک پا در ادبیات کلاسیک ما و پای دیگر در جایگاه زن در ادبیات عصر ما نیز دارد. باید گفت که رابعه در زمان خودش هیچگاه به حیث صوفی شناخته نشده و هیچ سندی از عصر رابعه و حتی دو عصر بعد از او وجود ندارد که کوچکترین اشاره به جنبه عرفانی عشق رابعه داشته باشد. همه منبع یا سرچشمه های برداشت صوفیانه از عشق رابعه بلخی به اساس یگانه سخن شفاهی از قول شیخ ابو سعید ابوالخیر استوار است که آن هم به گونه شفاهی به شیخ عطار و مولانا جامی و دیگران رسیده است که آن قول شفاهی از نظر تاریخی نمیتواند به هیچ وجه قابل اتکا و باور باشد.
1: از دو دیوانی مکمل اشعار رابعه بلخی که یکی بر زبان مادری او تاجیکی و دیگری با زبان عربی بوده است 55 بیت بیش باقی نمونده. اما از این میراث اندک او بنا به قول محمد عفی بخارایی شعر شناس و شاعر دوست دختر کب اگرچه زن بود اما به فضل بر مردان جهان بخندیده فارس هر دو میدان و والی هر دو بیان بر نظم تازه قادر و در شعر پارسی به غایت ماهر و به غایت زکای خاطر بودن رابعه بلخی بر حق عیان است. شکفته یاسین عباسی استاد شعبه فارسی دانشگاه بین المللی زبانهای معاصر در این همایش آید به رابعه قزداری اولین شاعر فارسی گوی شبه قاره چنین میگوید. بیایید بشنویم.
2: شبه قاره سرزمینی است که از دیرباز به زبان و فرهنگ فارسی آشنا بوده است. در این شکی نیست که زبان فارسی تا قرن‌های متمادی در این سرزمین به عنوان زبان رسمی و اداری متداول بوده است. ولی از شواهد تاریخی برمی آید که با حمله محمد بن قاسم در سال 96 هجری زبان و فرهنگ فارس به اندیار را یافته بود. از آن زمان تا به امروز هزاران نفر عام از زن و مرد کتاب‌های

0: گوناگون چه به صورت منظوم و چه به صورت منظوم به این زبان شیرین نگاشته اند و یه بوی عطر آگین این زبان شیرین مشام ما را تا هنوز معطر نگاه داشته است. اما اگر دقت بکنیم و مطالعه دقیق راجع به شعر و ادبیات فارسی داشته باشیم، پی میبریم که آغاز ادبیات فارسی در این سرزمین با اسم رابع کوزداری شروع می شود که به زبان فارسی اشعار نغز و شیرین می سود و به عنوان اولین زن فارسی گوی شبهاری شناخته می شود. رابع گزداری یگان دختر سرداری که کاف بن گزدار نام داشت بود. قبل از این که به اصل موضوع بپردازیم، لازم است که کمی راجبه شبکاری توضیح بدهیم. شبکاری سرزمینی پهناوری است که از نظر انسانی، فرهنگی و جغرافیایی بسیار متنوع و دارای سواحل طولانی و آبهای وسیع در اطراف خود است. شبکاره از شمال به رشته کوه هیمالیا و فولاد تبت چین، از شمال غرب ترکستان چین، از غرب به ایران و افغانستان و از شرق به برمه و خلیج بنگال و از جنوب به اقیانوس هند و از جنوب غرب به دریای عمان متصل می گردد. همان گونه که قبلا هم ذکر رفته که رابع گزداری یگان دختر سرداری که کاف بن گزدار نام داشته بود، گزدار یا خزدار در زمان پدر رابع گزداری در ناحیه جنوب شرق قلمرو خراسان و میان سیستان و مکران قرار داشت و منابع تاریخی آن شهر را شهری کهن در مسیر ارتباطی سیستان، مکران و بست معرفی می کنند. امروز محل تاریخی گزدار معمولا با خزدار در استان بلوچستان تطبیق داده می شود، یعنی در قلمرو قانونی پاکستان وجود دارد. درباره پدر رابعه نیز گفته می شود که قاب بد بلخ بست و خزدار فرمان میراند و از امیران محلی آن دوره بوده است. خزدار از نظر سیاسی در روزگار رابعه و پدرش کعب خزداری حدود سده چهارم هجری و دهم میلادی یکی از منطقه‌های مرزی میان خراسان، سیستان و مکران بود و گاه تحت نفوذ حکومت‌های بزرگتر قرار می‌گرفت، اما معمولاً توسط امیران محلی اداره می‌شد. در آن دوره قدرت اصلی شرق ایران در دست سامانیان بود. امیران خزدار غالباً استقلال داخلی داشتند ولی در عمل نفوذ یا تابعیت سیاسی سامانیان را می‌پذیرفتند. به همین دلیل در برخی منابع کاب خزداری از فرمان روایان محلی وابسته به سامانیان شمرده شده است.
1: یادآور می شویم شنوندگان عزیز، شما اندیشه های شکوفته یاسین عباسی، استاد شعبه فارسی دانشگاه بین المللی زبان های معاصر از برنامه امروزه ما شنیده استاده اید.
0: رابع به فارسی شعر می سرود و در سنت ادبی فارسی جای دارد. از این رو در تاریخ ادبیات فارسی معمولا از او به عنوان یکی از نخستین شاعران فارسی گو یاد می شود. نظر منابع تاریخی درباره اسم رابعه یعنی بعضی او را بلخی می خوانند، زیرا خانواده اش در بلخ پیوند سیاسی و حکومتی داشتند و داستان زندگی او بیشتر در بلخ روایت شده است. و رابعه خزداری، خزداری یا خزداری از سرزمین خزدار گرفته شده و نشان می دهد خاندانش به آن ناحیه وابسته بودند که امروزها در سرزمین پاکستان وجود دارد. شایسته ذکر است که در دوران رابعه مفهوم قومیت بلوچ به شکل امروزی وجود نداشت و منابع کهن نیز رابعه را صریحا بلوچ معرفی نمی کنند. با این حال چون خزدار در بلوچستان تاریخی قرار داشت، برخی نویسندگان معاصر او را با میراث فرهنگی بلوچستان مرتبط می دانند. بنابراین اگر بخواهیم با معیارهای تاریخی سخن بگوییم، دقیق ترین توصیف این است که رابعه گزداری شاعری فارسی زبان از حوزه فرهنگی خراسان و خاندان حاکم گزدار بود. نسبت دادن او به هویت های ملی امروزی ایران، افغانستان یا پاکستان تا حدی کاربردی است. رابعه در دوره سامانیان تولد یافت. امیر در تعلیم و تربیت دختر دلبند خود توجه را مبذول داشته است. است و وصیت پدر به یگانه پسرش حارث در کنار بستر مرگ شاهد برای تربیت و نگهداری شاعره نامدار است. چو وقت مرگ پیش آمد پدر را به پیش خود بنشاند، آن پسر را بدون بسپرد دختر را که زنهار ز من بپذیرش و تیمار میدار، ز هر بچی که باید ساخت کارش بساز و تازه گردان روزگارش. رابعه در چه مقطع و نسل کدام استاد درس خوانده است هیچ معلوم نیست. علت این مطلب را دانشمند گرامی آقای فرامرزی چنین تجزیه می نمایند، می گویند از زندگانی رابعه شرح و تفصیلی در دست نیست، زیرا در خاور زمین زندگانی یک دختر این قدرها طرف توجه نبوده است که کسی بدان اهمیت داده شرح مفصلی راجب آن بنویسد، بلکه به عکس غالبا بیرون رفتن نام دختر را موجب ننگ می دانستند و می کوشیدند که حتی الامکان خود و نامش در خانه محفوظ و مستور بماند. قبیله و پدر او نیز اینقدرها مهم نبودند که تاریخ تفصیل حیات خانواده او را نگاه داشته باشد، زیرا باز در مشرق زمین کمتر اتفاق افتاده است که تاریخ نویسان جز به زندگانی پادشاهان و وقایع مهم سلطنت ایشان توجهی داشته باشند و آن را اهمیت تدوین بدهند.

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: در دوشنبه ساعت 17:30 دقیقه در استودیو سیاحت صادقوبه. ماهی سپتامبر در شهر دوشنبه فرمی بین المللی نساجی تاجیکستان 2026 برگزار می شود. خبر می دهد وزارت صنعت و تکنولوژی های نوی جمهوری تاجیکستان. فرم با ابتکاری وزارت صنعت و تکنولوژی های نوی جمهوری تاجیکستان با دستگیری حکومتی مملکت در همکاری با فدراسیون بین المللی نساجی و دیگر شریکان گذرانیده می شود. این چوربینی همچون پلتفرمای اساسی و نقطه مرکزی محاکمه رشد صنعتی نساجی مملکت، جلب سرمایه گذاری خارجی، مبادله بای بین المللی و معرفی امکانات های ساحه نساجی به اشتراکداران خدمت خواهد کرد. در منطقه آزاد اقتصادی سوغد از جانب شرکت چینی LTD چیان خینگمنگ کارخانه استحصال دوچرخه و سه چرخه های برقی بنیاد کرده می شود. این مسئله ضمن واخوری رهبریت منطقه آزاد اقتصادی سوغد با نمایندگانی شرکت چینی بررسی گردید. خبر می دهد مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوغد. طبق اطلاعی منبع ضمن واخوری رهبریت منطقه آزاد اقتصادی سوغد محمد محمدزاده با نمایندگانی شرکت چینی خانم منگ مین گسترش منبعی همکاری متقابلن سودمان بررسی گردید. پایانی بخشی اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
0: این اکاسی مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
2: همدرونی گرامی یادآور می شویم شما برنامه نوبتی ما را از رادیوی صدای دوشنبه شنیده استید. موضوع محوری آن است روبی بلخی نخست بانوی صاحب دیوان ادبیات تاجیک و فارس.

0: ишқияҳоеро биаро шӯру ҳаяҷон. Ҷазабаву лаззат ва шавқу ҳолати маънавии хосест, ки чунин шавқу шӯри рӯҳонии ошиқонаро танҳо дар ғазалиёти шоирони ориф мушоҳида кардан мумкин асту. бас ба маънии дигар, бо хондани ғазалҳои ошиқонаи Робиаи Балхӣ хонандаро шавқу ҳаяҷони ботинии маънавӣ фаро мегирад, ки ин ҳолат хоси ғазалҳои ирфонист. ба гунаи намуна ғазали зерини Робиаро ба таҳлил мегирем. ишқи ӯ боз андаровардам ба банд, кӯшиши бисёр наомад судманд. тафсанӣ кардам надонистам ҳаме, кас кашидан сахттар гардад каман. ишқ дарёи карона нопадид, кай тавон кардан шино эй ҳушманд. ишқро хоҳӣ ки то поён барӣ, баски биписандид бояд нописанд. зишт бояд диду ангорид хуб, заҳр бояд хурду пиндорид қанд. умриддин юсуфӣ, мудири шӯъбаи таърихи адабиёти институти забон ва адабиёти ба номи рӯдакӣ мегӯяд: ғазалҳои маъруфи Робиаи Балхӣ, ки бо радифҳои гирифт ва бод иншо шудаанд, бегумон яке аз ҳунаритарин ашъори дар васфи табиат гуфта шуда, на танҳо дар эҷодиёти ӯ ба шумор меоянд, балки яке аз нахустин намунаҳои зебою комили ғазали истилоҳӣ дар сабки маъмули соддабаёни ин давр арзёбӣ гардидааст.
1: меъёрҳои шеъри занро маҳз шеъри Робиаи Балхӣ дар адабиёти мо муайян кардааст, ки баъдан шоираҳои ин адабиёт дар гузари замон аз мактаби адабии ӯ пайравӣ кардаанд. шоира Робиаи Балхӣ бисёр ашъори маҳдуд дорад. аз ӯ ҳамагӣ 55 байт боқӣ мондааст, вале аз ашъори боқимондаи ӯ маълум мешавад, ки ӯ пайрави сабки саҳлу мумтанеи устод Рӯдакӣ буда ва ашъораш дар ин сабк суруда шудааст. шеъри ӯ шеъри осон, тасвирҳои зебо, шеъри асри адабиёти даҳ мебошад, ки Робиаи Балхӣ охири ҳукумати сомониёнро дарёфта, ман ҳамчун дар баробари таҳқиқот ба навиштани шеър низ машғул ҳастам ва як шеъре навиштам, ғазале бо номи Мӯяи Робиаи Балхӣ, ки ба самъи шунавандагон мерасонам. Мӯяи Робиаи Балхӣ: фиғон аз ишқи нокомам, ки гирья дар гулӯ дорам. амон аз бахти ноҷурам, ки бо ғам гуфтугӯ дорам. биё ай ёри дилбандам, ман инҷо бе ту дилтангам. худоё дар куҷои ту, туро ман ҷустуҷӯ дорам. кунун бо риштаи ҷонам матои ишқ медӯзам. куҷо он чашми сӯзан буд, ба чоки дил руфӯ дорам. ҷавонӣ бо шару шӯраш дари дилро занад ҳар дам, чу ҳар як ошиқи навхат ҷаҳони орзу дорам. ба ширинӣ шакар резад аз ин шире, ки тархезад гумонам бас баҳр резад майро дар сабӯ дорам. Робиаи Балхӣ, чунон ки ишора шуд, аз ӯ ҳамагӣ 55 байт боқӣ мондааст ва мувофиқи гуфтаи қадимтарин тазкирае, ки то ба замони мо расидааст, тазкираи лубобулалбоби Муҳаммад Афӣ, ӯ соҳиби ду девон, ҳам девони форсӣ ва ҳам девони арабӣ буда ва ба ду забон шеър месурудааст. вале мутаассифона аз ин ашъори бузург миқдори ниҳоят кам ба мо расидааст ва новобаста аз ин, бо вуҷуди ин, дар Тоҷикистон, Эрон ва Афғонистон корҳое дар заминаи робеишиносӣ низ анҷом меёфтааст ва хусусан дар Тоҷикистон ба қалами матлубаи Мирзо Юнус китоби бисёр хубе бо номи Сиришки дар лола ва ба қалами Анзурати Маликзод китобе бо номи Робиаи Балхӣ ва ашъори ӯ анҷом шудааст ва ашъори ӯ дар китобҳои осори ҳамасрони ашъори ҳамасрони Рӯдакӣ 23 адиба бо ташаббуси Тоҷи Усмон ва дигар донишмандони мо борҳо дар Тоҷикистон чоп шудааст ва ба муносибати ин конфронси муҳташам аз ҷониби кормандони мутарҷимони донишгоҳи забонҳои Тоҷикистон ба номи ساتم لوزاده نیز امروز یک کتاب با نام عشق کرانه ناپدید معرفی شد که به 11 زبان ترجمه شده است و این همه گواهی آن است که شعر در جامعه ما موقع و منزلت بزرگ دارد و ما ادبیات خود را که یک قسم بزرگی آن را نظم تشکیل می کند در آن شاعرهای بزرگی چون رابعه بلخی، مستی، خجندی، طاهره و از شاعرهای معاصر ما گلرخسار سفیر، فرزان بانو و مهری نیسا، رابعه خال مرزا و دیگران.
0: رسون میشویم سمین ارجمان شما نقطه نظری عمر الدین یوسفی مدیر شعبه تاریخ ادبیات اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی رو شنیده استودید. او در ادامه چنین گفت: نه تنها شیرینی و فصاحت زبان رو در خود تجسم کرده است اشعار رابعه بلخی، بلکه اینچنین با تلمح نمودنی اثر نقاشی مونی و سرگذشت و قصه شخصیت های معروف و تاریخی مردمی تاجیک تبار و قصه های مذهبی دارائی های معنوی و فرهنگی و تاریخی این یاگان سعادتمند خیش را پیش روی ما جلوگر ساخته است که نمایانگری دانش و جهانبینی و گذشته از این هنر بلند شاعری است.
1: این عشقی که در کتاب های ادبی تذکره ها جنگ و بیاز ها گفته است افسانه بیش نیست، زیرا اگر ما فقط همین تولد استاد رودکی رو یا بزرگداشت او رو ببینیم 1150 سالگی رودکی رو ما در تاجیکستان سال 2008 جشن گرفتیم و وقتی که میبینیم که امروز 1050 سالگی رابعه بلخی جشن گرفته میشود، در میان آنها 100 سال یک قرن وجود دارد و این هیچ ارتباط وجود ندارد، ولی از لحاظ ادبی رابعه بلخی میراثدار و پیرو و استقبال کننده سبک خراسانی، خصوصا که بنیادگذار آن استاد رودکی است و با نام سهل ممتنع مشهور است میباشد و ما این پیوند ادبی را میان آنها میبینیم. ولی آن عشقی که در دراما ها یا که مثلا چیزهایی که در فیلم ها هست، این عشق مجازی است و واقعیت ندارد. اشاره شد از جانب اشتراک داران کنفرانس در اعلامیه که در اختتام این کنفرانس برگزار خواهد گشت، از جمله چند پیشنهاد که گذاشتن نام رابعه بلخی به مکتب ها، کوچه ها، گلگشت های شهردوش، مؤسسه های فرهنگی و علمی، مرکز های علمی هم شایسته و هم بایسته است و ما باید از چنین فرزانگان ملت خود افتخار داشته باشیم و آنها را بزرگ و حافظه تاریخی خود را احیا نماییم. و در برابر این من همچون ادیب پیشنهاد میکنم که در تاجیکستان یک مجله ادبی با نام رابعه بلخی تأسیس داده شود که در آن نه تنها نوشته های زنان، بلکه بهترین نوشته ها درباره زنان چاپ شود و این یک نوع ترغیب فرهنگ و مدنیت کنونی ما به طریق همین گونه مجله ها و وسایل اخبار عامه می باشد که چنان که در تاجیکستان مثلا مجله علمی بدیعی کمال خجندی وجود دارد و آن مواد بسیار ارزشمند را به چاپ میرساند، من گمان میکنم که تاسیس چنین یک مجله ادبی نیز، علمی و ادبی نیز، در آینده برای رشد و تقویت ادبیات و فرهنگ و علم هنری ما مساعدت خواهد کرد.
0: با خواندن غزل های رابعه بلخی نه تنها منظره های زیبای بهار به نمایش گذاشته می شوند، اینچنین زیبایی و دارایی های معنوی و فرهنگی و تاریخی و جغرافی در مثال ارژنگ مانی، مشک تبت، قصه لیلی و مجنون، تاج سری کسروی انوشروان و لباس راهبان که هر یکی از منظره طبیعت با آنها شباهت پیدا کرده است، با زیباترین کلمات تجسم بدیعی می‌یابد که چنین غزل زیبا را از شاعر دیگری این عصر به ندرت می‌توان خواند. از نظر ردیف و قافیه نیز غزل رابعه جالب و خوش‌آهنگ و هم در ادبیات این عصر کمیاب است. زیباست گل که در باغ ماوا گرفت، چمن رنگی ارژنگی مانا گرفت، سبا نافه مشک تیبت نداشت، جهان بوی مشک از چی معنا گرفت، مگر چشم مجنون به ابر اندر است که گل رنگی رخسار لیلا گرفت، همه ماند اندر عقیقین قده، سرشکی که در لاله ماوا گرفت. همدیاران گرامی، روبه بلخی هنگام تصویر جلوه و جمال زیبای ناتکرار طبیعت ناگهان به بیان گذرایی عمر و در گریز بودن زیبایی های جهان میافتد. بنابران او به خواننده پیام میدهد که به قدر زیبایی های حیات برسد و از آن بهره بردارد و شاد زید و در غمی دنیاگیری نباشد. قده گیر چنده و دنیا مگیر که بدبخ شد اون که دنیا گرفت. انجامی برنامه امروزه ما از رادیوی صدای دوشنبه با شما بوده. من نگینه دورانزاد و کارگردان بختیاری نعمت. خیر سر بلند باشه.

0: سومین ارجمند هموطنان گرامی رقم 811-01-22 وایبر تلگرام ما فعال در خدمت شما است. رقم های استودیو ما 227-61-52 227-61-72. اینک شروع میکنیم از بخش اولی برنامه.
1: حاضر جواب،
2: بخش حاضر جواب،
1: اشتراک فعال،
2: آگاه بودن از همه علم ها،
1: جواب به همه سوال پیشنهاد شده.
2: بخش حاضر جواب.
0: سوال ها جالب شبخوار برای تون پیشنهاد میگردد و شما میتوانید که فعالانه اشتراک کنید. هر نفر که به سه سوال جوابی درست میگوید غالب و صاحب مکافات پولی میگردد. دریای سرشاخوب ترین جهان چی نام دارد؟ سوال های امروز خیلی آسان برای شما من انتخاب کردم. مرحمت. از همه دریایی که سرشاخوب ترین در دنیا هست چی نام دارد؟ توسط زنگ‌های تلفنی اشتراک شما رو ما انتظار هستیم. سلام علیکم.
3: فرجان سلام.
0: عثمان اکا درود به شما.
3: تشکر برای برنامه. من هم خیلی خوب شد فرجان. یک ماه شد قریب موج عالی فریر شنبه دارد. این امازون که باشد چون که در یک معلومات گفته بودند که شخابی خوبی بسیار دارد.
0: دروی امازون که؟
3: بله.
0: کاملا درست است و این کفکوبی برای شما. سوال دیگر، پایتخت جمهوری کامبوجا کدام شهر است؟
3: پنامپین.
0: چی نام دارد؟
3: پنامپین.
0: کاملا درست و این کفت بیا برشو. معنای واژه تیپ در اشعار رودکی. معنای واژه تیپ در اشعار استاد رودکی.
3: تیپ گفتید؟
0: بله تیپ.
3: تیب این صحتی سلامتی باشد، بهداشت.
0: معنای واژه تیب در اشعاری استاد رودکی
3: این بهداشت است.
0: بهداشت.
3: فرجا کمتر کمک کنید غالب نباشم هم.
0: در اشعاری استاد رودکی با دیگر معنا آمده است. معنای واژه تیب
3: این رنگارنگی طبیعت باشد. من نان قدر معلومات دارم.
0: اما نه عثمان اکا، من برای شما یک جان سپاس میگویم. چی خدمت از ما برای شما گوشی رو گذاشتن. متاسفانه دو جوابی درست داشتن جمعه خان. اگر عثمان اکا در رفتی برنامه زنگ بزند هر ترانه‌ای که از ما درخواست کند ما کوشش میکنیم که برایش پخش کنیم، چون که پای هم با دو سوال حاضر جوابونه جواب دادن. سلام علیکم
3: فرجان، من یک سر درخواست کنم ممکن است؟
0: ما مرحمت از کی؟
3: از استاد شمسی الدین محی الدین سلام عشق. همین که من از صحرا برگشتم در خانه که صدای خانم به گوش همه شنوندگان میرسد، تشکر که با هم هستی و با برنامه های شما باش. که اینقدر گوش نواز است و مرچ هم عالی شد. تشکر.
0: سلامت باشه. تشکر میگم برای شما. از شمسی الدین محی الدین یک ترانه انتخاب کنید جمعه خان. بعد از چند پیامکی که اومده است من میخونم، حتما ترانه درخواست شما رو با هم خواهیم شنید. یک شنونده ما برای ما سلام میفرستد. در رفت برنامه از فریدون خورشید اگر یک ترانه پخش میکردید بسیار خوب میشد و چند تکلیف هم کرده است. این شنونده ما به اینوبت میگیریم. سلامت و سربلند باشید. 6170 جواب روان کردن. جوابتون درست، اما شرط همین است که شما باید زنگ بزنید. سرود آماده است جمعه خان؟ بیا سرود رو گوش میکنیم، بعدا باقی مونده پیامکایی که اومده است من حتما در رفت برنامه میخونم. مرحمت.

0: صدای آشناست.
1: صدای آشناست. دوستان عزیز خسته نباشید، ادامه برنامه دوری سفره را شما مستقیمن از رادیوی صدای دوشنبه میشنوید. اکنون فرصت اون رسیده است که صدایی که ما انتخاب کردیم در بخش صدای آشنا یک جا با هم گوش کنیم.
2: هر یک نقش برای هنر پیشه و مثل فرزند است. آخه فرزند همش دوست میدارید.
1: این صدا یک شخصیت شناخته، محبوب، دوست داشته ما و شما است. صدا صدای واقعا دلنشین و فارم و دلچسب و گوشنواز است. بار دیگر توجه کنید.
2: هر یک نقش برای هنر پیشه و مثل فرزند است. آخه فرزند همش دوست میدارید.
1: بله، مرجونه زنگ بزند، یک و یک باره جواب رو برای ما ارسال کردن. پس مرجونه ما زنگ شما رو انتظار هستیم. مرامت 3081 نمی شنونده ما. شنونده ما میگوید که سرودی درخواستی از شهرام ابوبکر دارم، نگاری نوزنین. ایسوری سپاس کرده است برای ما. سرایو میگوید که سلام با شما، سلام با کارگردان. برادر عزیز، یک سرود میخواستم از جنت الله عبدالله پخش میکردید. سلامی مرا با کل مخلصانتون برسانید. مخلصی همیشگی شما سرایو بانو هستم. سلام علیکم.
3: سلام علیکم.
1: درود با شما.
3: صدایی که پخش کردین.
1: بله.
3: یا تخمین دارم.
1: مرامت.
3: هنرمند تئاتر و کینو تورخون احمد خون باشه.
1: بله، تورخون احمد خون هست. چی خدمت کنیم خواهر جون برای شما؟
3: تشکر زیاد. شما گفتین سرودی فردن پخشیدگ. ما با کیف روز گوش کردگیم پخش نشده. کارگردان دروغ نگه. ما سرود درخواست میکنم از شهر نبکر نگاری نازنین پخش شود.
1: من همین ایراد نمیدونم، بعضن نوبواریش ما برای ما مقبول نیست. خواهرم، هر درخواست و خواهشی که شما میکنید کارگردانهای ما با جان و دل اجرا میکنند. چند لحظه پیش پخش شده است، یعنی ممکن یک ساعت پیش، دو ساعت پیش پخش گردیده است از فریدون خورشید. اما سرود فریدون خورشید در نوبت هست اینجا در بخش صدای آشنا، حتما ما جو میکنیم. اگر آواز بیشتر گرفت در بخش سرود برای شما ببخشید، حتما پیشنهاد میگردد. نوباوری شما برای ما پسند نیست، این رو فراموش نکنید. یگانه رادیویی که همه درخواست و نمیدونم بسیاری ها با چی نازه که میبردارید، همین رادیو میبردارد. دیگر در یگان جو نیست همین گونه درخواست خواهش شما رو سر وقت اجرا کنند. برای من دیگر تکرار نکنید، من از شما خواهش میکردم اشتراک کنید. تمام ما وابسته به امکانیت، وضعیت و حالت حتما درخواست و خواهش شما رو اجرا میکنیم. از شهرام ابوبکر یک ترانه گوش میکنیم. چند پیامه که دیگر از من میخونم. خلیصمو رحمت گفته است با جمعه خان برای ترانه درخواستی ایسوری میناداری کرده است. همراه شوهرم و جمع دوستان گوش دارم. ایسوری تشکر برای شما. رحمان جوابی در درست روان کرده است و ایسوری سپاس میگویم، اما باید زنگ میزدید. اشتراک میکردید خوب میشد. مرجونه اولین شده برای ما گفته بودن. مرجونه درخواست ترانه کرده است از ما، از زلفخوری عزیز، اما ما بینو بد میگیریم. حسنی تو، من ایسوری سپاس میگویم. مرجونه برای شما، شما اولین شده. توسط تلگرام جوابی درست رو روان کردید. ما انتظار بودیم که شما تماس میگیرید، اما فرصت یا امکانیت برای شما دست نداد که پیوست شوید. به هر حال خوشی و فراغت برای همه شما تمنا میکنم. رحمت که شما با ما هستید، ما هم با شما هستیم. اما شما باید ما را فهمید. بسیاری ایراد شکایت نگرانی میکنن، فکر میکنم که خوش میکردم که نکنید باز خوبتر. مرامت

0: دوستان عزیز خسته نباشید چند لحظه دیگر ما با شما هستیم اکنون فرصت اون رسیده است که باقی مونده پیامکایی که شما به ما میفرستید من قرائت میکنم بعدا بخش یک تبسم یک چند لطیفه نمکین از حجم نگارای شناخته کشور براتون پیشنهاد میگردد و بعد از لطیفه ها ترانه از جنت الله عبدالله در نوبت است این شنونده ما میگوید که با پیش صدای دوشنبه خونه دومی من است اگر ما خسته باشیم شما برنامه برید ما خرسند میشویم هزاران با رحمت به همه کارمندان رادیوی صدای دوشنبه گفته است سلامت باشید تشکر میگویم به همه اونهایی که با ما هستند ما را میشنوند یک شنونده دیگری ما برای ما ایثار تشکر کرده است و یک شنونده چند تکلیف پیشنهاد کرده است و نوبت میگیریم وقت است گفته است اگر امکان باشد بخش جویان پخش کرده این شنونده ما ایثار تشکر و سپاس برای ترانه درخواستی از ذوالفقار عزیز کرده است یک شنونده دیگر چند تکلیف پیشنهاد کرده است و قریب پیوسته نگرانی میکند به هر حال ما با نوبت میگیریم من هم برای شما ایثار منتظر میکنم که شما ما را میشنوید و پیامک میفرستید یک شنونده دیگر گفته است که با شما و با جمع کارمندان صدای دوشنبه درود و سلام دیگر به همه مخلصانتون بفرستید سلامت باشید تشکر میگم برای شما از نگینه پر او پوا میخواهم یک ترانه گوش کنم بینوبت میگیریم با جان و دل همه درخواست خواهش شما را تو جایی که امکانیت هست اجرا میکنیم حالا چند لطیفه نمکین
1: لحظه خوشحالی و فراغت و یکدمی بیغم در بخش یک تبسم از صدای دوشنبه خنده هم داروست انسان را تبابت میکند

0: لحظه خوشحالی و فراغت و یکدمی بیغم در بخش یک تبسم از صدای دوشنبه. خنده هم داروست، انسان را تبابت میکند.
1: دخترک زیبا، من میدانم که شما چندین سال است که شاهزاده قلب خود را سوار اسب سفید انتظارید، درست؟
2: بله.
1: انا من آمدم.
2: نغزو، اما چرا تنها آمدی؟ شاهزاده کجا است؟
1: دخترک به نزد فالبین می رود.
2: مرا دو جوان دوست می دارد، کنی بینید بختی کدامشان آمد می کند؟
1: بختی سلیم آمد می کند. شما با حلیم خاندار می شوید. معلمه دفتر زبان مادری امید جان را گرفته با دقت از نظر گذرانیده می گوید.
2: از حسن خطت معلوم است که در آینده دکتر می شوید.

از گلگشت یادها تا لحن بی زبانی بادها، در لابلای صحنه فریادها، ترانه های مرغوب هم جوار خورشید های بی غروب در برنامه برگی سبز. برگی سبز از رادیوی صدای دوشنبه.

0: ای هموطن بیا دری دل باز است، بیدار شو، فرصت پرواز است. هر لحظه با صدای دوشنبه باش، لبریز از ترانه و آغاز است. شنونده عزیز، درود میگویم به شما از برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز. خاطرسان میکنیم که این لحظه و این دم پهلوی ما هستند. هنرمند انسامبل فلک کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خدایداد رحیم. خیلی خوشحالیم از سبک و اسلوب سراییدن ترانه های زیبای خدایداد و به برنامه خوش آمدیدش میگویم.
1: خوش خوشید، سلامت باشید.
0: خوب شنونده عزیز، خاطر رسان میکنیم که این لحظه برنامه ما مستقیما پیشنهاد شما میشود. شما میتوانید مطلب خود را با پشت الکترونی ما که این لحظه فعال است نوشته فرستانید با رقم های 227-6152 227-6172 با ما در ارتباط باشید و ما باشد با خدای داد این لحظه صحبت را آغاز میکنیم. خب بیاید از کار امروز فعالیت شما در انسامبل دولتی فلک پرسان میشویم. خب چی برد و باخت دارد، چی کم بودی دارد در انسامبل دولتی فلک؟
1: سلامت باشید. کار و فعالیت ما در انسامبل فلک طولی چند سال است که در اینجا کار و فعالیت میکنم. به نهایت نغز است، همکارای خوب داریم، راهبر خوب داریم و فکر میکنم که خوب است، با روز تا روز باز خوبتر شده ایستاده است.
0: خوب، من میدونم که شما چند سال باز در انسامبل دولتی فلک فعالیت دارید و از دیروز تا به امروزی وحدت سرایی چی گفته میتوانید؟ خوب، اینقدر امکانیت هایی که امروز در کمیته هست و ستودیه های چند ستودیه نوی که کشاده شد برای اهل کارمندانی که در انسامبل ها کار فعالیت میکنند، خوب اتاق هایی که امروز ها هست، خوب از دیروز تا به امروز چی مقایسه دارید؟
1: برای آمادگی برای جشن وحدت ملی انسامبل فلک چون همیشگی آمادگی دیده ایستاده‌اند و من نیز یک سرود دوستی برای جشن وحدت ملی آماده کردم و میخواهم که در چورابینی که میگذرد در میدان های اون که در یکون تالار پیشنیاد نمودم.
0: پیشنیاد شما آماده کردنید. خب میتونیم با تاور زنده، چون ما میبینیم با اسباب ملی لحظه در استودیو قرار داره. خب و طور زنده پیشکش شنوانده ما گردانید از بله. همین ترانه.
1: بله،
0: من میدونم که همه روزه شما به طور زنده آماده میکنید این ترانه را.
1: بله بله،
0: مرحمت بید.
1: این جهان آباد گردد بازم

0: خوب شنونده های عزتمند، برنامه ما مستقیمن این لحظه پیشنهاد شما میگردد و ترانه را که عینی حال شنیدیم از این ترانه نیست میخواهیم بازگو باشیم که چگونه آماده شد و این چی ترانه بود، کی آماده شد، کدام سال؟
1: بسیار سوال خوب دادید. این ترانه یک دو سال پیش ثبت کرده بودیم با همراهی استاد ناصر سفروف، آهنگ استاد هستند و من یک با استاد ناصر سفروف مراجعه کردم که میخواهم از آهنگای شما یک سرود بخونم، یک آهنگ، و همین رو پیشنهاد کرد با شعرش با خلمی لایق شیرعلی است و ما تمرین کردیم و آوازی من بسیار موفق افتاد.
0: کدام سال این ترانه آماده شد؟
1: قریب که دو سال شد به فکرم.
0: خب ترانه هایی که شما در آلبوم اخیران پیشنهاد شنونده کرده دوستانش خیلی زیادند،

0: саломату сарбаланд бошед. Шумо ба суоли ман посух нагуфтед. То худойдод шудан ба ки монанд будан мехостед? Ба кадом ҳунарманд?
1: چون شما سوال دادید که با کی مانند شدن میخواستید، من از همین سبب گفتم که در خانواده ما که بیشتر سردهای فیض علی حسن و دولتمند خال و آدینه هاشم گوش میکردن، میخواستم با مثل آنها باشم و میخواستم با مثل آنها سرود سرایده توانم،
0: ولی با خودم مانند باشم.
1: البته.
0: خب من چه باشن هنرمند، وقتی که در صحبت میشوم میگوید که تو اونه که روی صحنه هنر آمدم، میخواستم که خب با فخرالدین ملک مانند باشم، میخواستم با صدرالدین مانند باشم. به همین خاطر من همین سوال رو به شما پیشنهاد کردم.
1: من چون ولی... همین خیلی گفتنی بودم، ولی خوب شد که خودتون گفتید.
0: خب یعنی که من با خدای داد مانند بودم میخواستم.
1: بله.
0: خب میشنویم زنگ نوبتی رو که این لحظه منتظر است. الو شما رو میشنویم.
2: السلام علیکم. من این نفر شما بسید شما گوهر بانو از ناحیت چونیان. من با او برادرم شما دیر میگویم بسیار سوزی پدر و مادر هم با من مخصوش با امروی مادرم گوش کرده شدیم. من میخواهم که ازماس میکنم برادری من تولیشون تم سال شد در طرف های رسی کار بکنم ازماس میکنم که یک سرودی برادرانه چی کنم بخوانم که همون برادری من گوش کند و وطن را یاد کند و توی وطن به مدر خواهم دادر بیاید باور کنید کنست وقتی من ندیدم برادری خود رو التماس دارم برادر که یک شدی برادر رو نخونه.
0: سلامت باشید و برادر مومین است و این لحظه ما شما رو نمیگذاریم که شما تنها گریه کنید. من فکر میکنم که همین روزها، همین ساعتها ما همه به یاد یک دیگر، به یاد دوستی یک دیگر عشق ریختیم. امروز دل نیست که، ولی هر نفر در هر ساحه‌ای که کار میکند و در آن فعالیت خوب داشته باشد. و شما فکر نکنید که تنهایید و ما شما رو تنها میگذاریم از رادیو صدای دوشنبه. خوب خدای داد بید یک ترانه رو برای مادره که این لحظه ما رو میشنود و عینی حال مادره که با ما در تماس شد و گفت که همراه مادرم نشسته شما رو میشنوم. خوب کدام ترانه رو پیشنهادشون میکنید که با دردشون، با جراحتشون ملهم باشد؟
1: من چند پیش یک برادر خواهش کرده بودم که یک سرود مادر آماده کنیم برای گوش کردن، چون مخلص بودن، مادرشون گذشته بود. من یک سرود آماده کردم که همون رو میخواهم.
0: بیت مرحمت.
1: مرا در زندگی بر آن که باور بود مادر بود.

0: خوب شنونده های عزتمند ترانه را در وصف وطن شنیدیم در اجروی خدای داد رحیم بازم به برنامه شما را خوش آمدید میگویم خاطرسان میکنم شنونده های عزیز که این لحظه برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز مستقیما پیشنهاد شما میشود و بازم ما انتظار پشت الکترونی مطلب های شما هستیم شنونده های عزیز همزمان با ما در ارتباط باشید با رقم 2 2761 52 2 2761 72. خب بیاید از نقشه های شما بپرسیم چی نقشه ها دارید در آینده؟
1: نقشه های هنرمند البته که آمودن سرود ها است به فکرم ما نقشه ها شون گفتم برای جشن وحدت آموده کردم یک سرود دوستی و نقشه های من این است که در پیش جشن فلک داریم پیش از آن جشن استقلال است نقشه ها دارم که در این جشن هایی که بسیار مقدس هستند سرود دو سرودی نو تازه اجاز آموده کنم و پیشکش مخلصان عزیز گردانم
0: خب خیلی خوب است برای یک هنرمند آماده کردن ترانه چی مشکلی ها پیش می آید با غیر از اونه که ما میگویم که مبلغ شما همچون کارمند دولتی انسامبل فلک چی رو سبب کرده می توانید که مشکلی بیارد و شما که ترانه آماده کرده نتوانید
1: چون در انسامبل فلک بیشتر در ژانر فلک غزل ها رو با یا استفاده می شود من فکر میکنم در انتخاب شعر باشد اگر برای چورابینی های دولتی شعر های درخواستی می شود و دیگر بسیاری وقت ها من از کتاب های کلاسیک ها شعر یا رو با یا غزل انتخاب میکنم آیدی بند و بستی آهنگ ما مشکلی نداریم چون که بسیار مطرب های خوب داریم در سر فلک و هر نفهمی و هر چیزی که در آید بستن آهنگ مثال شخصا مشکلی پیش می روید در اونجا استاد جمعخان رجبوف اکای ناصر شورت ساینکوف و یک چند استادای هستند که به ما کمک می کنند و از مشکلی ها بزودی می برایم و سرود ها به خوبی آماده می شوند
0: خوب خدای داد رحیم امروز در کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام طلب خواجه ستاروف درس میگوید
1: در کالج احمد باباقلوف
0: خوب دوستداران صنعت از جانب جوانان چگونه است چه خل است امروز خردسالانی رو که در این مکتب تحصیل میکنند یعنی با استعداد بلند کسب خودشان میخواهند بیارند یا یعنی که پدر و مادر آنها را
1: یک چند سال پیش در کوچه ها در محفل ها گوش میکردیم مثال جوان ها بسیار سرود های بیمانی گوش میکردند نگاهشان ناخوب بود و یک چند سال میشود که من فکر میکنم جوان هایی که خصوصا در طول دو سال است در کالج احمد و باقلوف کار معلم کار میکنم بسیار نگاهی نیک دارند بر ژانر های ملی فلک شش مقام و جوانان دوران استقلال گوییم کوشش و هوس نسبت
0: سالهای پیشین زیادتر است
1: زیادتر است و فکر میکنم که خوب شده ایستاده از سال تا سال روز تا روز
0: خوب فهمیش جوانان خوب است و صاحب اختیار میبیوید
1: بله
0: مجبوری بله. پدر و مادر ده خوب اشاره کنید جمعه خان با ما صحبت ما گرم است و زنگ تلفنی رو به قبول میسازه من از شما ده مذارت میپرسم الو شما رو میشنایم ما شما رو میشنایم شما ده عزیز خب در خط تلفن نقص است ما شنیده نمیتوانیم شنونده رو شما این رو برطرف کنید بعدن اشاره کنید که زنگ های تلفنی این لحظه با ما پیوست است شما رو میشنایم
2: الو سلام علیکم
0: سلام علیکم
2: مهمان شما رو خوش اومدید میگم شنونده شما میزالی از شهر بختار سلام دیگه به کل شنوندگان شما همچون با کارمندان شما با مهمان شما یا سوال داشتم
0: مرحمت
2: بایا مار میگن که چی هنر کم است به غرض از سرایندگی چی هنر دارد یا اگر یا سرود عاشقی باشه چهار مصرع زمزمه کنم به خوشحال میشه
0: تشکر تشکر میگویم برای شما. بله، با یک مرد 40 هنر کم است و یک هنر دیگرش رو من خدای داد رو برای شما گفتم که خدای داد رحیم استاد هستند در برابر اونه که در انسامبل دولتی فلک رو فعالیت دارند و امروز به شاگردان درس میگویند. آموزگار و جمع خان مرادی شروع میکند که زنگ نوبتی ما رو با ما پیوست است. میشنویم زنگ تلفنی رو. البته ترانه با این نوبت گرفته می شود. شما رو می شنویم.
3: سلام علیکم.
0: السلام علیکم.
3: آقای سنگین روز بخیر. آقای جمع خان و آقای جمع خان را سلام میگیم که خسته نگردد.
0: دستتون
3: درد نکنه که شنوندگان رو پیهم پیوست میکنه. چون سپاس میکنه.
0: سلامت باشید.
3: با مهمان شما برادر عزیز سلام سلام می رسونه.
1: علیکم سلام. سلامت باشید.
0: خود رو معرفی کنید.
3: ما بختیار شانه همیشه که ما جلد سبه
0: خیلی خوب بختیار مرحمت چی سوال دارید؟
3: میخواستم که با مهمان شما سلام سوال چه
0: مرحمت
3: خب آقای خلیدو جان شما میگفتید که در جاده صنعت انا ایدیال شما کی است و از نگاه شما بازخونی فکر اندشاتون رو در برای بازخونی ابراز میکده و چور میسر از سرو در وصفی برادر پیشنه درخواست کرد ما هم درخواست دارم
0: ترانه در موضوع عشق سپاس میگویم برای شما بختیار سوال ها خیلی به مورد بودند خب ایدیالشان رو در جدای صنعت گفتند که استاد ادینه هاشیموف فضلی حسنوف استاد دولتمند خالف و این رو شنیدیم بعدن بازم سوالشان
1: بازخانی
0: در موضوع بازخانی چی نظر دارید مرحمت نظرتون رو به شنونده ما بگوید
1: نظر من برای بازخانی کردن یعنی که سرودی یا که پیشین گویم یا که سرودی کسی دیگر رو بازخانی کردن
0: من با هنرمند در صحبت بودم در برنامه یکان ترانه از خودش نداشت همه ترانه هایش بازخانی بود خب شما چی نگاه دارید به بازخانی؟ خب همین گونه هنرمند رو درست است؟
1: اکم میبینم که درست میگوید بعضن هنرمند های بیشتر به جوان ها این چیز هست قریب که همه سردویشون می...
0: خود شما هم جوان هستید خودت
1: درست ولی همسال های خودگوی میشد اکثرت سردویشون بازخانی است.
0: بله
1: می شود که بسیار سرودها یک سرود بسیار کرده باشی و در میان یکون سروده که مثال با ماندن استاد های بودند که
0: ماندگار سرودشون
1: ماندگار بودند یکون یک تا دو تا خانه با بشرت که اگر از اودش بر آمده توانی
0: بله.
1: خوب است بازخونی ولی کسانی که اکثری سرودهایشون بازخونی است من فکر میکنم که ناخوب است
0: بله من نیز به همین اندیشه هم که یک نفر پورا نمیتواند که تمامی هنرمندانی که امروز در قید حیات هستند سرودشان رو بازخونی کند ولی بسیار اجرایش ها از اجرایشان نمیبرایند
1: بله.
0: و پورا بازخونی کردن من فکر میکنم که قابل قبول نیست و شنوانده های ما گفتند که یک ترانه دیگر به طور زنده کدام ترانه رو شما پیشنهاد شنوانده ما میگردانید این نظر به طور زنده
1: حاضر ما یک ترانه در ژانر چه خیلی که گفتیم فلک آماده کردیم که میخواهیم که
0: مرحمت
1: پیشکشی مخلصان گیرامی گردیم
0: مرحمت باشد

0: درود هموطنان هم زبانان سایر شنونده های خوبمون که هم سفری دارید برنامه مستقیم رادیوی صدای دوشنبه را لحظه های زندگی شما عزیزان پر از نشاط باشد نقش زنان در نگهداشت وحدت ملی این است موضوع امروز برنامه ما شما هم سفر باشید ما را برای تحلیل و بررسی موضوع مذکور ما به استودیوی رادیوی صدای دوشنبه چون همیشگی مهمان دعوت کرده ایم گلسره یار و سرمتخصص شعبه تشکیلی کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و پروینه نورزاده متخصص پیشبری همین کمیته شما خوش آمدید به برنامه ما جشن وحدت ملی هم برای شما مبارک
1: تشکر
0: و خوب من گمان میکنم که نقش وحدت ملی و استواری این وحدت در تاجیکستان عزیز ما نقش زنان ما خیلی بارز است با زنان پایبردار صلح و وحدت تکیگدار دولت تربیتگر نسل نوراز خلاصه زنان و مادران ما یک پهلوهای جامعه که همیشه و همیشه جامعه به آن نیاز دارد به بودنش به باسوادیش با همه چیزهایش با تربیه فرزندان نکویش نیاز دارد خب بیاید صحبت رو از گلسره بانو یار و آغاز میکنیم گلسره بانو شما نسل جوان هستید وحدت از نگاه شما
1: تشکر زیاد در حقیقت پیش از همه شنوندگان رو به روز وحدت ملی تبریک میگویم و تشکر که برای یک موضوع خیلی هم جالب ما رو دعوت نمودید در حقیقت جمهوری تاجیکستان کشور است که در توانست پیش از همه یعنی هنوز از اولی به دست آوردن صاحب استقلالی کشور جمهوری تاجیکستان بعضن مادر تاجیک توجه خاصه ظاهر می نمود و این یکی از سمت‌های اساسی سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان هم گویم خطا نمی‌کنیم و این است که جمهوری تاجیکستان هنوز از سال‌های 1999 به
0: وحدت ملی خوب روبرو آمدیم و پس از نارومی‌های کشور وحدت رو به دست آوردیم و پروینه جان نظر شما به این وحدتی که ما داریم امروز
2: سلامت باشید باریگر به شما میناداری خدا بیان میکنیم که با این برنامه ما را دعوت نمودین از فرصت استفاده برده به کلی مردم تاجیکستان این ایده ملی را صمیمانه شاد باش گفته به همه مردم شریف تاجیکستان آبادی آسودگی و تنجی را آرزومندم وابسته به مسئله که حاضر مطرح شد وحدت ملی این یک مهمترین دستاورد بزرگ و مقدس ملی ما در دوران صاحب استقلال کشور به حساب رفته نقش بزرگ در سرجمعی ملت و پایداری دولت گذاشته است وحدت در زندگی انسان و در حیات او نقش محوری و با ارزش دارد وحدت پدیده است که در آن تمام متفریات های زندگی تجسم خود را افاده می کند. البته وقتی که سخن در باره وحدت می رود به سر هر یک فرد خداگاه سوال به میان می آید. وحدت چیست؟ وحدت این همدلی، وحدت این اتحادی، وحدت همبستگی، وحدت صلح، یگانگی، سرجمعی، وحدت تحکیم دهنده و تشکل دهنده دولت و دولتداری است.
0: بله.
2: تاریخ گواه است که 29 سال قبل 27 این سال 1397 فرزند فرزانه ملت تاجیک محترم امام علی رحمان با حس بلند مهنگ پرستی با مهر و تندوسی و سلخواهی بعد از نفهمی ها و درگیر های تحکیم نتیجه های مذاکره صلح به این کشمکشی ها خاتمه گذاشت که این یکی از مهمترین و به حساب می رود سازشنامه عمومی استقلال صلح و رضایت ملی و امضا رسید این سند مهم افاده کننده تحکیم جنگ شهروندی و آغاز حیات آسایشتگی تاجیکستان عزیزمان بود مس با کوشش های شبانه روزی محترم امام علی یعنی پیشوای معظم ملت پریشونی سرجمعی خاتمه بخشید و دولت تاجیکان یک معمار خود یک давлати аз ҳама ободу ва пешрафта мубаддал гашт. Хато ҳам намекунем ки пояи сулҳу осоишӣ дар сарзамини ҳамешабаҳор ҳадди бузург мустаҳкам гашт. Инам бошад тагоҳаш ва меҳмори ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд.
0: بله واقعاً و خب از نظری اول بینگریم وحدت ما با آسانی به دست نیامد و مادران ما سهمگذار خیلی اساسی وحدت ملی هستند. خب خیلی زنان بارز داریم که در خب سطح های گوناگون فعالیت کردند، جامعه را به پیش بردند، هدایت کردند، فرزندها را نصیحت کردند. خب خلاصه ما رسیدیم به وحدت، وحدتی که امروز صلح و صلاح ما را ببینید در تمام جهان مردم مایه عبرت خیش می دانند. حتی ما اینستیتوت آموزش صلح در تاجیکستان تشکیل کردند، دولت های اوراسیا تا دانند که در تاجیکستان اینقدر صلح و صلاح با کدام روها به دست آمدند و این صلح ما آموزش شد برای مردم سیاره. و اکنون گسرا جان مورد اون که زنان گفتیم در دولت صاحب استقلال ما زنان موقع خاص داشت. خب نظر شما با اون که امروز زنان در کمیته زنان در خوب چون شما در کمیته زنان فعالیت میکنید، یک نسل جوان هستید و خوب بسیار مؤسسه ها میروید، به نهادهایی که خوب کمیته زنان در ناحیه ها دارد، ولایت ها دارد میروید، خوب نظر شما به زنان تاجیک امروز ما؟
1: در حقیقت امروز ها با عنوان تاجیک در سیاست، معارف، علم و اقتصاد کشور فعالانه اشتراک کرده در پایداری وحدت سهم ارزنده می گذارند. نقش زنان و بانوان در پایداری صلح و ثبات، حفظ ارزش های ملی و فرهنگی در نهاد فرزندان، تربیه نمودن حس وطن دوستی، افتخار ملی، انسان دوستی و مسئولیت شناسی، اینچنین پیشگیری کردن عامل های نامطلوب اجتماعی موثر است. اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در پیام های خود به مجلس عالی نقطه های مهمی تحکیم و نگهداری استقلال دولتی، رشد ساحه ها، حفظ مقدسات ملی و یک پرچگی جمهوری امان را تاکید نموده، راه های عملی ساختن برنامه های دولتی، بلند برداشتن سطح اجتماعی، اقتصادی و معنوی اهالی مملکت را پیشنهاد می نمایند. از نقطه های مهمی که در هر پیام تاکید می گردد، بلند برداشتن مقام زن در جامعه می باشد و این است که با مقصد بلند برداشتن مقام و منزلت زن در جامعه زیاده از 60 سند معیاری حقوقی به توصیب رسیده است که امروز زنان و بانوان ما را در تمام ساحه معرفی می نماید و امروز ما با باوری و با خوشحالی گفته می توانیم که زن مادری تاجیک نه تنها در ساحه معارف، تندرستی، امروز نیروگاه برقی آبی راغون که مردان میدان نبرد است، زنان و بانوان ما در آنجا یعنی سربلندانه خدمت نموده ایستادند و در برابر در با رسالت مادری، رسالت همسری داشتنشان، امروز زنان و بانوان ما رسالت راهبری را نیز سربلندانه ادا نموده ایستادند.
0: واقعا چنین است. و خب پرینه جان در مورد دانشجو دخترها بیاید با هم حرف زنیم. دانشجو دخترهایی که ما امروز خب در پایه جنبست یک سال خانیش خط کننده ها قرار داریم و پیشوای معظم ملت ما کواته های پریزیدنتی برای جلب دختران همون از نویه های دردست به خواندن فرا گرفتن آنها، سوادناکی آنها توجه ظاهر کردن و امروز من گمان میکنم که در پرته های مکتب دانشگاه و دانشکده های کشورمون، کالج ها و خوب آموزشگاه های کشورمون هزاران دختران در فضای صلح و استقلالیت وطنمون کسب می آموزند. مثل شما دخترکان خیلی زیبا وقتی خط می کنند به اداره و مؤسسه ها می روند، به استحصالات وارد می شوند. این هم نقش پیشوای معظم ملت در فراهم آوردن شرایط مساعد برای بانوان است. همین طور نیست؟
2: بله. قید کردن به موید است که در این روان نقش زنان خیلی مهم بود. آنها همچون مادر، همسر، آموزگار و فعالان جامعه برای تحکیم صلح و وحدت سهم ارزنده گذاشته است. اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در اثرهای علمی، پیام‌ها و سخنرانی خود بارها تاکید کردند که زنان در استوارسازی وحدت ملی نقش بزرگ دارند. چنانکه در کتاب وحدت ملی اساس دولتداری تاجیکان آمده است، زنان و مادران ما هنوز در آغاز دوران استقلال دولتی به خاطر حفظ حقوق آزادی خود و با اعتدال آوردن وضع کشور از ما تلاش کرده در راه رسیدن به صلح و ثبات و وحدت ملی سهم ارزنده گذاشته است. چه خیره که میبینیم در دانشگاه و دانشگاه هایی که دختران ما تحصیل میکنند خیلی شرایط های خوب و تکنولوژی های خوب مهیا شدند و پیشوی ملت هم برای سهم گذاشتن و برای نشت و نمو نمودن نسل جوان کوتاه از نو برای

0: میگوید سوال میتید که این خیلی شرایط ها در دیگر دولت ها بود؟
1: بله.
0: سوال میتید نیکی در نگرم دیگر دولت ها این خیلی شرایط هایی که در این حال در تاجیکستان برای دخترها هست بله. در دیگر دولت ها نیست. تمام شرایط ها تنها از نسل جوان علی خصوص خواندن و آموزانیدن است و آموختن بله. و نسل آینده را تربیه کردن است. زنان همیشه در حفظ انتقال ارزش های فرهنگی و ملی نقش پیشاهنگی را ادا کردند. در فرهنگ تاجیک زن به صفت حفظگارنده سنت ها، آموزگار ارزش های اخلاقی و مدنی و انتقال دهنده میراث نیاگان احترام میگردد. پیشوای ملت در کتاب تاجیکان در آینه تاریخ تاکید کرده است زنان تاجیک در تاریخ ملت نقش بزرگ داشتند. آنها در حفظ فرهنگ، تاریخ و ارزش های ملی سهم ارزشمند گذاشتند.
1: بله.
0: تحلیل نقش زنان در تحکیم و پایداری وحدت ملی در جمهوری تاجیکستان نشان می‌دهد که زنان نه تنها اعضای فعالیت جامعه بلکه عامل حل کننده استوار وحدت ملی می باشند. امروز سیاست دولت جمهوری تاجیکستان با بلند برداشتن مقام زن و جلب آنها به حیات سیاسی و اجتماعی روانه شده است. زنان در مقامات دولتی، مؤسسه های تعلیمی، تشکیلات های جمعیتی و دیگر ساختارها فعالیت نموده ایستادند. در قبول قرارها اشتراک می کنند. این همه نشان می دهد که جامعه تاجیکستان به نیرو و قابلیت زنان اعتماد دارند و سهم آنها در رشد دولت و دولت‌های ملت ارزیابی می نمایند.
1: بله واقعا چنین است و من گوه می کنم که گلسره بانو ایلاوه دارند. چی ایلاوه می کنید؟
2: تشکر. قید کردن به موید است که امروز با ابتکار کمیته کار با زنان و ایلین نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در عرفه برگزاری جشن وحدت ملی یعنی کمیته یک گروه تبلیغاتی و تشویقاتی که با اشتراک هیئت ریاست شورای زنان تاجیکستان تشکیل نموده است که آنها از شهر و ناحیه های ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت های سغد و ختلان در هر یک نقطه که در آنجا زنان و بانوان فعالیت می نمایند دیدن نموده استودند که این از سنه 15 تا 19 ادامه خواهد داشت و باید قید کنم که باید قید نماییم که یعنی گروه تبلیغاتی و تشویقاتی ما با عنوان ندای مادران وحدت سرا می باشد و این طول 8 سال است که همه سال زنان و بانوان در زنان و بانوان فعال جمهوری در این گروه جلب کرده می شوند و آنها با اهالی کشور با تمام قشر جامعه یعنی صحبت نموده صحبت و واخری های سودمند برگزار می نمایند.
1: بله و همین کاروانی وردت سرا زنانی وردت سرا که هر سال با خب ابتکاری کمیته زنان کشورمون راه اندازی می گردد امسال در کدام ولایت باشند؟
2: امسال در ولایت مختار کوهستان بدخشان عین حال و ولایت های سغد و ختلان گروه های تبلیغاتی و تشویقاتی کاروان ندای امسال با عنوان ندای مادران وحدت سرا است یعنی تشریف بردند و عین حال یعنی چارابینی آنها ادامه دارد.
1: بله پروینه جان میخوان ایلوه کردن شما رو میشنوید.
0: چی خیلی قید کرده شد که در منطقه های جمهوری تاجیکستان گروه های تبلیغاتی و تشویقاتی از جانب کمیته کار با زنان رفته ایستاده است. چی خیلی که قید شد که در ولایت مختار کوهستان بدخشان ولایت سغد ختلان رفته است. امروز بگیم جمع‌بندی همه گروه تبلیغاتی تشخیصی که روز 19 هم همه گروه ها جمع شده با یک فضای ادامه با یک کنفرانس های خوب جمع‌بندی نموده باز به مرکز برمیگردند و از جانب کمیته کار با زنان باشد هر یک نماینده هر یک زنانی که سفربر کرده شدند این هم زنانی هستند که در تحکیم دولتداری صلح و ثبات دولت саҳми худро гузоштанд барои насли наврас ва барои омӯзонидани фаҳмонидани мардум ки мо ба

0: тоза ба он нафарое ки ба тозагӣ ба шабакаи радиои садои душанбе пайваста назаре ба нақши занон дар нигаҳдошти ваҳдати миллӣ ҳамин аст мавзӯи имрӯзи барномаи мо гулсара ёр ва сармутахассиси шӯъбаи ташкилии кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва парвина нурзода мутахассиси пешбари раёсати ҳуқуқ корҳои махсуси кумитаи мазкур меҳмони барномаи мо ҳастанд ва хуб акнун биёед дар идомаи суҳбат дар маҷмӯ бигирем нақши кумитаи занон дар пойдории сулҳу ваҳдати миллӣ дар ҷамъулҷамъи тоҷикистон чун мо кумита мегӯем кумитаи занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар тамоми ноҳияву минтақаҳо ниҳодҳо яъне шӯъбаҳои ҳамин кумитаи занон фаъолият мекунад ва ман хеле аз ҳама ана ҳамин хуб ҷаласаву аз ҳама тантанаҳои идонае ки дар ҷумҳурии тоҷикистон баргузор мегардад нақши кумитаро хеле бориз медонам ман аҳсану сипос мегӯям ба роҳбарияти кумита ки хеле занонро омода мекунад ин қадар дар форумҳои байналмилалӣ бубинед дар форумҳое ки дар дохили тоҷикистон баргузор мегарданд нақши занон дар хуб бо ҳунармандӣ дар пухтупаз дар тамоми ҷабҳаҳо имрӯз нақши кумита хеле бориз аст вале чун шумо дар ворида ҳастед дар кумита фаъолият мекунед акнун барои шунавандаҳои мо камакак шаҳр медиҳед ки нақши кумита чӣ аст
1: тибқи ин нақша чорабиниҳои кумитаи кору занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар тамоми ҷумҳурии тоҷикистон зерсохторҳои кумитаи кор бо занон фаъолият карда истоданд тибқи нақшаи кумита усулҳо бо таҳти унвони усули хона ба хона деҳа ба деҳа маҳал ба маҳал факултет ба факултет яъне ки бо ҳар як усуле ки ҳаст баро ба тарзи хоси худ аз ҷониби гурӯҳҳои таблиғотиву ташвиқотӣ ки дар шӯъбаву бахшҳои назди кумита фаъолият мекунанд корҳо рафта истоданд инам барои таҳкими ваҳдат ва поягузории сулҳу суботи кишварамон аст ки дар гурӯҳҳои таблиғотӣ ки дар ҳар як маҳал яки ҳар як кӯчае ки меравам бо аҳолӣ алахусус занон суҳбат мегузаронанд вобаста ба чӣ гуна тоҷикистон сулҳ ба даст овард чӣ гуна тоҷикистон обод шуд ва чӣ гуна мо дида истодаем ки то чанд дигар давлатҳо аз таҷрибаи ҳатто аз таҷрибаи тоҷикистон омӯзонезанд ки тоҷикистон чӣ гуна ба даст овард инро ва дар ҳар як гурӯҳи таблиғотӣ ташвиқотӣ ки дар маҳалҳо суҳбат вохӣ вобаста ба поягузорӣ вобаста ба ҳамон гурӯҳҳое ки ифродгароҳӣ ки ҳастанд моҳияти онро ба халқ мефаҳмонанд ба насли наврас ҳатто ба донишгоҳу донишкадаҳо суҳбату вохӯриҳое ки мегузаронанд аз ҷониби сохторҳои аз ҷониби зерсохторҳо ҳар ҷума аз ҷониби кумитаи корбозанон бо донишҷӯён суҳбат мегузоранд моҳияти ҳар як давлату давлатдории тоҷикон моҳияти ҳар як пост доштани ин ватанро ба насли ояндасоз мефаҳмонанд ҳатто дар ҳар як гурӯҳҳои таблиғотӣ бевосита раиси кумитаи корбозонон иштирок мекунанд вобаста ба зан модар бону чӣ гуна ба даст овардан чӣ гуна дастгириҳои пешвои миллат нисбати зани тоҷик бонуи тоҷик ҳаст ба халқ ироҳа мекунанд ки мо поягузор мо дар паҳлӯи пешвои миллат будан ки мо чӣ гуна хизматҳои пешвои миллат аз ҷумла ба занон бонувон кардааст ин қадар санадҳои меҳрҳуқуқӣ қабул шуд нисбати занону бонувон ва ин қадар квотаҳо шуд ин қадар грантҳои президентӣ шуд ки барои ба хотири зани тоҷик ба хотири бону ки ҳунарҳои мардумӣ ривоҷ ёяд ин ҳамаш дастгирои ҷаноби олӣ нисбати зан модари тоҷик буд ки кумитаи корбозонон вобаста ба ин масъалаҳо дар маҳалҳо суҳбатҳо гузаронида ба аҳолӣ мефаҳмонанд ки бояд мо оянда давлати худро аз инам пешрафта кунем
0: بله واقعا در این جدا نقش بانوها خیلی باریستر است. و اکنون گلسره جان من موردی میخوام شما برای شنونده های ما موردی کورس های مخصوص آموزشی، چون کمیته کار با زنان ما با وزارت مهنت و شغل اهالی خیلی رابطه زیج دارن، همکاری های زیج دارن در تامین بانوان دهات به کار، در تامین بانوان دهات به هنر، هنرمندی خیلی باریز از نقش کمیته. اکنون اندکی برای شنونده های ما در فراورد صحبت شما اندکی خوب شرح میدادید.
2: تشکر. جهتی اجرای قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان در برای استراتژی ملی فعالگردانی نقش زنان در جمهوری تاجیکستان، برنامه دولتی تربیه، انتخاب و جابجاگذاری کادرهای رهبری کننده در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2030، باید قید نمایم که این مرحله سیومی برنامه مذکور می باشد، یعنی عملی گردیده استاده است و در دایره برنامه دولتی تربیه، انتخاب و جابجاگذاری کادرهای رهبری کننده از حساب زنان و دختران لیاقتمند برای سالهای 2023-2030 چندین کورس‌های آموزشی کوتاه مدت به راه مانده شده است برای زنان و دخترانی که در ساحه خدمتی فعالیت نموده استادند و اینچنین جوان دختران را یعنی جلب می نماید. و این کورسی زن راهبر، ملکه راهبری، مکتب سروران جوان و زن سرور می باشد. و در این کورس ها یعنی عینی حال ما کورسی ملکه راهبری را با جلب تمام زنان و بانوانی محل و اینچنین وزارت و اداره های که باری اول به خدمت دولتی وارد گردیدند، یعنی جلب نموده ایم و در کورس مکتب سروران جوان باشد، جوان دخترانی که در دانشگاه و دانشکده های عالی با بهای خوب و اعلی و رفتاری نمونوی فعالیت یعنی تحصیل نموده استادند در کورس مذکور جلب کرده می شوند. و همین گونه در همین گونه کورس ها پس از ختم به آنها گواهنامه های کورس تقدیم کرده می شوند که این برای در آینده با یعنی وارد شدن آنها به خدمت دولتی و با بلند برداشتن منصبی آنها مساعدت می نماید. و این چونین برنامه دولتی رشد هنرمندی در جمهوری تاجیکستان که از جانب وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان یعنی هماهنگسازی برنامه یعنی وزارت مهنت می باشد که در دایره برنامه مذکور کورس های کوتاه مدتی هنرمندی، دوزندگی، پزندگی، قنودی یعنی براه مونده شده است که در این کورس ها جوان دختران جلب کرده می شوند و پس از ختم آنها با دیپلمی کورس یعنی تامین می گردند. و باید قید نماییم که قرار حکومت جمهوری تاجیکستان در برای گرانت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان فعالیت نموده استاده است که کمیته کار با زنان و اهالی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان هماهنگ قرار مذکور می باشد و همه ساله از تمامی شهر و ناحیه های ولایت های مختار کوهستان بدخشان، ولایت های سغد و ختلان، شهر دوشنبه، ناحیه های تابع جمهوری زنان و بانوان هنرمند با عنوان کمیته لایحه ها پیشنهاد می نمایند که همه ساله قریب 200-300 لایحه از جانب کمیسیای گرانتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یعنی دستگیری می یابند با مبلغ ها
0: تامین می شوند.
2: بله. و این برای تشکیل نمودن کارخانه های خرد و کلان صنعتی و دیگر یعنی دکان های دو زندگی و قنادی مساعدت می کند که همه ساله قریب 400-500 جای خالی کاری یعنی تشکیل میگردد.
0: بهتری میشه، خیلی اقدام خوب است. و سر همون کورس های روبری کننده گوانم پروینه جان شما اندک ایلوه دارید؟
1: قیل کردم با مرز البته امروز در در اکادمی اداره کنه دولت نزد پرزیدنت دوستان با ابتکار کمیته کار با زنان کورس آموزشی ملکه راهبری رفته دو ساده است که چه خیلی قای کردن تمام شهر و ناحیه های جمهوری مقامات های محلی وزارت و اداره ها در مجموع قریب 87 نفر با کورس جلب کردیدن
0: بهترین
1: در کورس مذکور بهترین آموزگاران پروفسورها و خدمتگزار دولت زمان درس میکنند در تمام پهلوها دستگیرهای پیشوای میلاد همه آنها در دولت دوره تاجیکان و تکنولوژی پیشرفتن اینوواسیا موضوع های جالبی که برای زنان پیشنهاد کردن بهترین اقدام بود که این هم جهتی اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان بود که جلب کردند همه ساله از جانب کمیته هم کورس ها جلب کردن می شوند در همبستگی با اگنتی خدمت دولت نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و چقدر که معلوم است که همه زنان و بانوان تا رفت پیشرفت رفته استادن هر یک کورس یا هر یک курсҳое ки аз ҷониби кумитаи корзанон ё ин ки семинарҳои омӯзишӣ мешаванд занон ҷалб албатта занон ҷалб карда мешаванд новаста зан мардҳом ҳастанд дар курсҳои вай дар семинарҳои омӯзишии мо ва ҳамасола конференсҳо ҳастанд форумҳое ҳастанд дар сатҳи байналмилалӣ ки саҳми зан бонуи тоҷик гузоштааст инам аз таҳкими давлатҳои сулҳу субути ваҳдат ягонагӣ аст
0: بله واقعا چنین است و خوب شنونده های ارجمند ما در فراوردی برنامه قرار داریم و اگر هر قدر که از زنان گوییم از زحمت ایشان گوییم از پایداری صلح و سلام و نقش زنان در این سمت گوییم خیلی کم از ساعت ها کمی میکنند و شاید یک چیزی خوبتر از این شاید گفتن میخواستید که نپرسیدم چند فرصت دیگر با هم هستیم و منبر رادیو صدای دوشنبه منبر خیلی بلند ترغیباتی مملکتمون است اینجا جمعی کمیته و خوب ادارات مملکتمون میآیند نمایندگی مثل شما صحبت میکنند برای هموطنانمون برای اونایی که شنونده برنامه ما هستند خوب موضوع های خیلی جالب رو شرح میدیم و امروز هم نقش زنان یک موضوع خیلی جالب بود که برای شنونده ها شرح دادیم و اکنون آخر سخن از گلسره بانو شما چی میگید گلسره؟
2: تشکر زیاد در حقیقت صاحب استقلالی کشور با زنان و مادران
0: بله.
2: یک فضای آرام و آسوده را فراهم آورده است که امروز زن بانوی تاجیک در دل خواه سمت خود می تواند فعالیت سازد فعالیت نماید و من در از فرصت مناسب استفاده برده می خواستم با همه زنان و بانوان تاکید نمایم که از این همه این شرایط های خوب و این یعنی آبادی را استفاده برده برای تلاشی برای
0: از این هم تلاش بیشتر کردن زنان ما کوشش میکنن همین ترنه بکنون پروینه جان شما چی؟
1: من در فراوری سخن گفتنیم که اولا میناداری خود را به اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان میرسانم که ما زنان و بانوان را در همه سم دستگیری نموده و در تحکیم دولت و دولت صلح و ثبات سهمی ارزنده خود را گذاشت این همه دستگیری های جناب عالی بود خلاص نقش زنان در تحکیم وحدت ملی بسیار مهم و تقدیرساز است آنها به تربیه نسل سالم اشتراک فعال در حیات جامعه حفظ ارزش های ملی و ترغیب غایه های صلح و دوستی برای پایداری وحدت و رشد کشور خدمت می کند از این رو احترام به زن دستگیری فعالیت او و فراهم آوردن شرایط مساعد برای رشد همه جانبه زنان یکی از شرط های مهم تحکیم وحدت ملی و پیشرفته جامعه می باشد زن تاجیک امروز و در آینده نیز همچون نیروی سازنده و ستون مهم جامعه در تحکیم ثبات و وحدت ملی نقش ارزنده خواهد داشت ҳамчун як фарди бо нанго номуд ва бо барори миллат бо сулҳу ваҳдати кишвари азимон имрӯз меболам ва ифтихорам мекунам.
0: Бале, воқеан ва ин ифтихори бонувони мо ифтихори миллат аст. Хуб, зан такягоҳи давлат аст. Зан модари ман, модари ту, модари ом аст. Зан шарбати ҳар маъракаву косаи ҷом аст. Бе зан чӣ бувад зиндагиву зист дар олам? Зан ҳусни замин, ҳусни замо, ҳусни ҷаҳон аст. Ман умед мекунам, ки аз ин пас ҳам занону модарони мо дар қатори мардон, дар рушди мамлакатамон бозам саҳми бештар мегузоранд. Якҷон сипос, омадед ҳузур бо шунавандаҳои хубамон. Як соат суҳбати хуб доштем. Якҷон сипос аз омаданҳоятон. Ва акнун шунавандаҳои арҷуман, таи як соат суҳбати хеле хуб доштем бо Гулсара Ёр ва сармутахассиси шуъбаи ташкилӣ аз кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо Парвина Нурзода, мутахассиси пешбари раёсати ҳуқуқ, кадрҳо ва корҳои махсуси кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон. Бо умеди сарсарзии ҳамин ватан мерасем ба анҷоми ин барнома. Коргардонамон будан Ҷумъахон, масъули ин барнома ман мамлакати Саид, шумо хуш омадед ба барномаи мо ва ҷашни ваҳдати миллӣ барои саросар ҳамватанонамон. Муборак барои шумо алалхусус. Зинда бошед, хуш омадед.

از ازل این کوه ساران همچو بامی تاجیک است. بامی هر یک تاجیکی باشد بگردون هم جوار. از نیاگان یادگاری ما چو نامی تاجیک است. تاجیکستان است و استقلال از ما یادگار. سبز باشی خاک تاجیک هم جواری آسمان، تازیم اندر کنارت هم کناری آسمان.

0: مهارت
1: لیاقت سخنرانی سنجش ملکه حاضر جوابی شما در همه سمت ها
0: مهارت برای شما برنامه ما
1: مهارت برای شما برنامه ما

0: درود میگویم با کلی اون نفرانی که این لحظه گوش با موج رادیوی صدای دوشنبه دارن شنوندگان گرامی.
1: بله شنوندگان عزیز چون همیشگی در آن همین وقت و ساعت روزهای سه شنبه و پنج شنبه برنامه اینتלקتوالی مهارت مستقیما از رادیو صدای دوشنبه تقدیم شما میگردد
0: و چون همیشگی شما نیز به طرف نباشید شنوندگان گرامی در رفتی برنامه بر رقم های استودیوی ما 2276152 و 2276172 در تماس بشوید و همان سوال هایی که ما پیشنهاد میکنیم با طریق زنگ تلفنی با ما پاسخی درست خیش رو بگویید
1: و همچنین با رقم 800-01-22 نیز میتوانید یعنی با سایت های اجتماعی وایبر و تلگرام اسمس پیام های خیش رو بفرستید. هر یک سوالی که آن همین لحظه ها پیشنهادی شما میگردد و اینک چون همیشگی ما میگذاریم با بخش اولی برنامه
2: پرسیش و پاسخ.
3: بخش پرسیش و پاسخ.
2: سایقل دانش.
3: آموزش مهارت.
2: سبقت حاضر جوابان.
3: این همه در بخش پرسیش و پاسخ. پرسیش و پاسخ.
1: البته شنوندگان گرامی بخش اولی برنامه ما است بخش پرسیش و پاسخ چون همیشگی در این بخش ما سوال‌ها را از فنون گوناگون تقدیم شما می‌داریم هر نفری که می‌خواهد اشتراک بکند غالبیت را به دست دارد اگر با سه سوال پای در پای پاسخ درست بگوید حتما غالب آن همین بخش اعلان می‌گردد
0: و اینجا باشد ما در برنامه گذشته سوال پیشنهاد کرده بودیم و گفتیم برنامه بعدی ما این سوال را از شما پرسان می شویم. اینجا سوال چونین بود؟ حالا من سوال رو پیشنهاد می کنم باری دیگر. یگانه حرفی که در جدول خیمیاوی الیمنت ها یعنی سیستم دوری مندلیف نیست کدام حرف است؟
1: بله شنوندگان گرامی شما می توانید که طول امروز و یک دو روز امکانیت داشتید با همین سوالی که ما پیشنهاد شما نمودیم پاسخ درست رو دریافت بکنید و باز هم کوشش بکنید یعنی با سه سوال اگر پای در پای پاسخ بگویید ما شما رو حتما غالبی آن همین بخش اعلان خواهیم کرد گفتیم یگانه حرفی که در جدول خیمیاوی المنت نیست این کدام حرف هست شنوندگان گرامی مرحمت چونه که گفتیم تلفن های ما در استودیو آماده است و همچنین شما می توانید که این لحظه ها یعنی با سایت های اجتماعی وایبر و تلگرام ما پاسخ های خیش را ارسال بکنید اینجا لکه شنوندگان ما اس ام اس پیام های خیش را ارسال نموده استودان و در برابر این باز ما زنگ های تلفنی را نیز انتظار هستیم که کدام از شنوندگان خوب در تماس می شود و پاسخ درست را می گوید اینجا شنونده ما چه رقمی آخرین نشان 1906 تشکر میگیم اما پاسخ شما نو درست است شما رو افتادن نشوید و سمی توانید که جستجو بکنید با سوالی پیشنهاد نموده ما پاسخ درستی خیش رو بگویید و اینکه ارسال بکنید و همچنین باز هم شنونده دیگری ما چه رقمی آخرین نشان 27 با شما نیست تشکر میگویم اما پاسخ شما هم نو درست است شنونده عزیز شما نیز رو هفتاده نشوید و همچنین شنونده دیگری ما چه رقمی آخری نشان 3781 خب ما با شما تشکر زیاد میگویم اگر این لحظه که ما رو میشنوند میتوانند با ما در تماس بشوند چون که اولین شده پاسخ درست رو با ما ارسال نمودند و همچنین شنونده دیگر است رو منتظر نمیسوزیم میشنویم بله
4: سلام علیکم مدینه
1: درود به شما
4: من مظفر
1: سلامت باشید میشنویم شما رو
4: سوال در باره همین حرفی که در سیستم دوری الیمنت های خیمیاوی مندلیف همین بود من برای در دیگر جو قرار داد در نوعه شنزین شوهین رادیو نیست فرزانم زنگ زد یک سوال هست نمی خیل
0: خیلی خوب
4: الو
1: میشنویم شما رو
4: حرفی جیم باشد این نیست در سیستم های دوری الیمنت های
0: لاتینی
1: پس شما این لحظه ما رو چگونه میشنوید
4: فرزندم زنگ زد
1: من فهمیدم
4: همدانی که هم که برنامه هم که سوال هست
1: من فهمیدم شما رو که اینی هول فرزندتون با شما در تماس شدن خب کدوم حرف رو شما گفتید؟
4: حرفی جی
0: حرفی جی
4: بله
1: حرفی جی در این یعنی سیستم های مندلیف همین گونه حرف هست؟
4: نیست نیست
1: پس چگونه باید اون رو تلفظ کرد؟
4: همه دارم همه حرف جی نیست
1: اون رو جی میگویم. طرز درست از چگونه است؟
4: جیم، جیم هم خیلی میدیرم.
1: اشناده گیرومی شما کوشش بیکنید یعنی طرز درست یعنی همین حرف رو با ما بعدا ما میتوانیم با شما صحبت رو ادامه بیدیم.
4: جیم میگویم هم خیلی میدیرم
1: نه. نه این گونه نیست. به هر حال متشکر میگویم با شما اشناده گونی گیرومی و اون نفرانی که اینجا خوب با ما در تماس شده ایستادند اسمس پیام های خیش رو ارسال نمودن ما تنها با شما میتوانیم صحبت رو ادامه بدهیم در افیر مستقیم که اینجا شما با ما ارسال نمودید اسمس پیام خود رو چگونه باید تلفظ کردن همین
0: بله.
1: حرف رو 3781 با شما بروری کار خواهونیم این حال که شما نوشته در جای کار هستم و همچنین شنونده دیگری ما چون رقمی آخرینشون 2007 خوب اسمس پیامی خیش رو رسول نمودن با شما نیز تشکر میگویم با فکرم که همین شنونده ما بودن مزفر 2007 که هم با وسته اسمس پیامی رسول نمودن هم با مدر تماس شدن این کدام حرف از شنوندگانی گرامی مرحمت بوسم امکان دارید با ما در تماس بشوید خود بگوید آن همون حرف رو که اینجا ما گفتیم یگانه حرفی که در جدول خیمیاوی المنتون نیست این کدام حرف هست بیاید شنونده دیگر از تو رو میشنویم الو
5: سلام علیکم ادنگانو و شرفیدین روز بخیر باشد
1: سلام باشد درود با شما نیست
5: زنده باشد این من وقت در روز نمیگیرم این حرفی جی هست که در المنتون خیمیاوی دیمیتری ایوانویچ مندلیف نیست.

0: محفوظ گردید و این جور شنوندگانی که اسمس پیام های خیش رو ارسال نمودند یا که با ما در تماس شدند خودی مظفر گفتن می توانید در خاطره خیش نگاه بدارید که یعنی حرف جی و آماده هستید که باز دیگر سوال رو پیشنهاد شما بدید.
1: کوشش میکنم خواهر عزیز.
0: پس باز هم کوشش بکنید اگر به دو سوال پاسخ درست بگویید ما شما رو غالب این بخش اعلان خواهیم کرد. سوال نوبتی چنین است.
2: سوال چنین است بابا خانوف بودی خط باشید و گوش بدید. کدام ساز موسیقی یعنی اسباب موسیقی عادتا 47 تار دارد؟ سوال با شما فهم است.
0: یکی از ساز های قدیم ترین است.
1: قدیم ترین؟
2: بله.
0: کدام ساز موسیقی یعنی اسباب موسیقی؟
1: امکانیت دیگر رو بچم نمیشد؟
0: چرا نه سلامت باشید ما با شما تشکر میگیم. شنونده گرامی حتما شما می توانید که از موج رادیو صد دوشنبه دور نروید با سمانه همین گونه شنوندگان ما کوشش میکنند به هر یک سوالی که پیشنهاد میگردد پاسخهای درستی خیش رو ارسال بکنند یا که با ما در تماس بشوند بگویند و شما نیز می توانید در خاطره خیش نگاه بدارید که این کدام اسباب موسیقی است که 47 تار دارد.
2: امکانیت ها فروخ هستند شنوندگان گرامی و این است برنامه اینتلیکتوالی مهارت مستقیما از رادیو صدای دوشنبه. شما می توانید هم به شبکه های اجتماعی ما و هم به رقم های استودیوی ما 227-6172 در تماس بشوید. گفتیم کدام ساز موسیقی یعنی اسباب موسیقی عادتا 47 تار دارد یعنی دارای 47 تار می باشد و از قدیم ترین سازهای اسباب موسیقی می باشد.
0: بید اینجا شنانده دیگر است. خوب متاسفانم. این شنانده ما گوشی را گذاشتن بوکه نیست شنانده گرامی. بس همی تاونید این برا در تموز بیشوید بس ولی که پیشنیو نمدیم پاسخ درستی خیش رو بید. اونجا که شنانده گونی ما در پای جستجو این سوال هستن بید ما یک ترونه رو با هم میشنیم و بعدا برنامه رو ایدومه خواهیم داد.

0: بله شنوندگان گرامی، اینجا بخشی که چی میگوید، در این بخش ما یک سوال منطقی را پیش نیاد شما میگردونیم و چند شنونده اندیشه میکند و در آخر معین خواهد شد که کی پاسخی درست را به ما ارسال کرده است.
1: بله شنوندگان گرامی، در این بخش شما میتوانید که آزادی اندیشه های خیش را آزادانه بیان بدارید.
0: بله.
1: بعدن ما در آخر معین میکنیم که از بین شما کدام شنونده اولین شده پاسخ درست را به ما گفت یا اینکه ارسال نمود. پس با دقت باشید به سوال منطقی ما.
0: سوال منطقی چنین است: مرد در آشیانه 20 زندگی میکرد، هر روز با لیفت تا آشیانه 10 میبرآمد و باقی مانده اش را پیاده میرفت، چرا؟
1: بله شنوندگان گرامی، گفتیم مرد در آشیانه 20 زندگی میکند، هر روز با لیفت تا آشیانه 10 میفراید و میبراید، باقی مانده راه را باشد پیاده میرود، چرا؟
0: این است سوال منطقی.
1: بله شنوندگان گرامی، منطقاً اولاً فکر بکنید که این چگونه پاسخ دارد، بعداً میتوانید که در تماس بشوید یا اینکه SMS پیامی که ارسال نمودید پورا باید شرح بدهید به همین سوال منطقی که ما این لحظه پیشنهاد شما نمودیم.
0: و گفتیم مرد در آشیانه 20 زندگی میکرد، هر روز با لیفت تا آشیانه 10 میبرآمد و باقی مانده اش را پیاده میرفت، چرا؟ چرا مرد پیشنهاد است؟
2: علی سلام علیکم.
1: درود به شما.
2: بنام شما، برنامه های شما خیلی خوب است. از صحرا همه کارها را پرتفته آمده، حتی تربوز هم چنده بودیم در آفتاب سوزان ماندن. من خواهش میکردم از یک برنامه یک از چند یک آیله چند نفر میبرید، تصور کنید، بی بی، نبیره، بابا، خواهش میکردم یک نفر برایید. این در آشیانه دهم گفتید ویران باشد، چون که پیاده رفتن این دیگر است، چون که پیاده خیلی مفید است برای سلامتی.
1: در آشیانه 20 بینید که این مرد زندگی چقدر مشکلی دارد.
2: مشکلی ندارد، پیاده باید پیاده فراید، چون که آشیانه تا آشیانه دهم هست دیگرش ویران بود. تشکر باشید.
1: سلامت باشید. ما به شما تشکر میگویم. شنونده گرامی، خوب این شنونده ما گفتن که یعنی از کار مونده است لیفت.
0: بله.
1: شاید از همین سبب. به هر حال شنونده گرامی، شما از نظر جای خیش دور نرایید، ما حتما در آخر معین خواهیم کرد. شنونده دیگر است رو میشنیم. الو،
0: میشنیم شما رو.
3: الو.
1: بله
3: سلام علیکم.
1: درود به شما هم.
3: اکش پروفیلی، روز بخیر.
0: روز شما هم بخیر. پاسخ چی هست؟
3: سلامتی.
1: کی هستی؟
0: از کجا زنگ میزنی؟ سلامت
3: باشه. ما بختیار من
0: خیلی خوب بختیار
3: شما تماس میگیرم. سوال منطقی شما چنین بود که در آشیانه 20 زندگی میکرد.
0: بله در آشیانه 20 زندگی میکرد و هر روز با لیفت تا آشیانه 10 میفراید و باقی مانده اش رو پیاده میرود، چرا؟
3: 10 میفراید؟
0: بله.
3: باقی مانده همون خودش بینا ده آشیانه است. در داخل در داخل بینا که هست ده آشیانه میبرو میترو جمع جمع 20 آشیانه.
0: خب به اندیشه شما بینا ده آشیانه است؟
3: بینا ده آشیانه که هست مثلا بای از همه قبط بلو دار ده آشیانه که بر اومد با گشت میفرو جمع جمع 20 میشه.
0: تشکر زیاد بختیار. چرا نه، به اینو بعد میگیریم و در آخر معین خواهد شد که کی پاسخ درست رو اولین شده با ما ارسال کرد و اینجا اگر شنونده باشد بیاید رو میشنویم.
1: چگونه پاسخ دارند به همین سوال منطقی ما؟ با دقت گوش بدید شنوندگان گرامی به هر یک سوالی که خوب تقدیم شما میگردد. شنونده دیگر است، میشنویم. الو
4: سلام علیکم. مدام
1: درود به شما هم.
4: سلام با کوریان قوم از شهر یاد.
0: خیلی خوب
1: هستید.
4: گفتی از شونه با هفتم 20 متر تا ده هم شپیو نمی رود. ای تو ده هم کار نگنات، موسوش کار نمی رود، شپیو نمی فروید.
1: یعنی که لیفت و ده هم یا شونه
4: ولی کور نگنات، ای ده هم سوش کور نگنات، از ده هم شپیو نمی فروید.
1: نومی خود رو چی گفتید شما شنونده گیرونی؟
4: فیروزه شایواده.
1: فیروزه بونه. ба шумо ташаккур мегӯем. Шумо низ аз назди радиои хеш дур наравед, чунки мо гуфтем баъд аз 5-6 шунавандае ки посухҳои хешро гуфтанд, мо ҳатман дар охир муайян хоҳем кард. Биёед, агар шунавандаи дигар бошад, ӯро мешунем. Алло.
5: Алло.
1: Бале.
5: Ассалому алайкум.
1: Ва алайкум ассалом.
5: Аз сабабе ки...
1: Ки ҳастед? Аз куҷо занг мезанед шумо? Худро маърифӣ бикунед
5: ба дам. Ман София ҳастам, аз шаҳри Душанбе занг мезанам. Аз сабаби оне ки қади мард паст буд ва дасташ ба бистум, тугмаи бистум намерасид. Барои ҳамин ҳар рӯз вай то ошёнаи даҳум болис мерафту ва аз онҷо пиёда.
1: Ва аз онҷо пиёда. Саломатбошед. Дар ҳақиқат дуруст аст, шунавандаи гиромӣ. Ин посухи шумо. Мо ба шумо ташаккури зиёд мегӯем. Ва инҷо ки шунавандагони мо посухҳои худро гуфтанд, лифт яъне кор намекардааст,
0: дауда
1: ошёна буд, ё ин ки то даҳуму ошёна кор мекард, он тарафаш кор намекард. Ана ҳамин гуна посуху. Аммо София Бону аввалин шуда посухи дурусти хешро дар охири خوب بخش با ما گفتند در آخران شنانده که در تماس شده با ما گفت. مرحمت میشنیم شما رو هنچون غالب این بخش چی درخواست دارید؟
5: یک سرود از زبان نروه.
1: از زبان نروه یک ترانه درخواستی. چرانه شما همین لحظه ها منتظر شوید علاقه کارگردانی ما از پای جست و جوی سرودی درخواستی شما شده هم شنانده گرامی تقدیم دارم و اون نفرونه که این لحظه ها با موجی رادیو صدای دوشنبه هستند یعنی با موجی ما بودن ما با اونها خیر خوش میکنیم چون که وقتی که بنا همین برنامه جدا گرده است علاقه با انجام میرسد تو این لحظه ها با شما بودیم کارگردان جمعه خانی مراد مسلانی برنامه من مدینه یوسفوه و همکارم شرفیدین کریموف
0: تو برنامه دیگر خیر شنواندگان گرامی

غوب از گلگشتی یادها تا لحن بی زبانی بادها در لابلای صحنه فریادها ترانه های مرغوب هم جوار خورشید های بی غروب در برنامه برگی سبز برگی سبز از رادیوی صدای دوشنبه

0: ای هموطن بیا در دل باز است، بیدار شو، فرصت پرواز است. هر لحظه با صدای دوشنبه باش، لبریز از ترانه و آغاز است. شنونده عزیز، درود میگویم به شما از برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز. خاطرسان میکنیم که این لحظه و این دم پهلوی ما هستند. هنرمند انسامبل فلک کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خدایداد رحیم. خیلی خوشحالیم از سبک و اسلوب سراییدن ترانه های زیبای خدایداد و به برنامه خوش آمدیدش میگویم.
1: خوش باشید، سلامت باشید.
0: خوب شنونده عزیز، خاطرسان میکنیم که این لحظه برنامه ما مستقیما پیشنهاد شما میشود. شما میتوانید مطلب خود را با پشت الکترونی ما که این لحظه فعال است نوشته فرستانید با رقم های 227-6152 227-6172 با ما در ارتباط باشید و ما باشد با خدای داد این لحظه صحبت را آغاز میکنیم. خب بیاید از کار امروز فعالیت شما در انسامبل دولتی فلک پرسان میشویم. خب چی برد و باخت دارد، چی کم بودی دارد در انسامبل دولتی فلک؟
1: سلامت باشید. کار و فعالیت ما در انسامبل فلک طولی چند سال است که در اینجا کار و فعالیت میکنم. به نهایت نغز است، همکارای خوب داریم، راهبر خوب داریم و فکر میکنم که خوب است، با روز تا روز باز خوبتر شده ایستاده است.
0: خوب، من میدونم که شما چند سال باز در انسامبل دولتی فلک فعالیت دارید و از دیروز تا به امروزی وحدت سرایی چی گفته میتوانید؟ خوب، اینقدر امکانیت هایی که امروز در کمیته هست و ستودیه های چند ستودیه نوی که کشاده شد برای اهل کارمندانی که در انسامبل ها کار و فعالیت میکنند، خوب اتاق هایی که امروز ها هست، خوب از دیروز تا به امروز چی مقایسه دارید؟
1: برای آمادگی برای جشن وحدت ملی انسامبل فلک چون همیشگی آمادگی دیده ایستاده‌اند و من نیز یک سرود دوستی برای جشن وحدت ملی آماده کردم و میخواهم که در چورابینی که میگذرد در میدان های اون که در یکون تولو پیشنیاد نمودم و
0: پیشنیاد شنونده گردانید. خب میتونیم با تاور زنده، چون ما میبینیم با اسباب ملی لحظه در استودیو قرار داره، خب و طور زنده پیشکش شنوانده ما گردانید از بله. همین ترانه
1: بله،
0: من میدونم که همه روزه شما به طور زنده آماده میکنید این ترانه رو.
1: بله بله،
0: مرحمت بید.
1: این جهان آباد گردد بازم

0: خب شنونده های عزتمند، برنامه ما مستقیما این لحظه پیشنهاد شما میگردد و ترانه را که عینی حال شنیدیم از این ترانه نیز میخواهیم بازگو باشیم که چگونه آماده شد و این چی ترانه بود، کی آماده شد، کدام سال؟
1: بسیار سوال خوب دادید. این ترانه دو سال پیش ثبت کرده بودیم با همراهی استاد ناصر سفروف، آهنگ استاد هستند و من با استاد ناصر سفروف مراجعه کردم که میخواهم از آهنگای شما یک سرود بخونم، یک آهنگ، و همین رو پیشنهاد کرد با شعرش با خلمی لایق شیرعلی است و ما تمرین کردیم و آوازی من بسیار موفق افتاد.
0: کدام سال این ترانه آماده شد؟
1: قریب که دو سال شد به فکرم.
0: خب ترانه هایی که شما در آلبوم اخیران پیشنهاد شنونده کرده دوستانش خیلی زیادند، زیرا من وقتی که برنامه های مستقیم پیشنهاد میکنم پیوسته درخواست ترانه شما رو دارد و میشنویم زنگ نوبتی رو که با ما پیوسته است. الو، شما رو میشنویم.
2: سلام علیکم.
0: زنگ السلام علیکم.
2: سلام بانوان، شما دید میگویم من فیروزه از سری ورده.
0: خیلی خوب فیروزه بانوان، شنونده همیشگی ما شما رو میشنویم.
2: و مهمون شما دو سوال دارم.
0: مرحمت.
2: استودی اولینی و در جده صنعت که و خواهش خودش از صحنه برامد چهار میسه باید پدر رو پشنید کنم و همین پدر رو میبخشم اینا.
0: تشکر میگویم فیروزه بانوان. استودی اولین خدای دادی رحیم کی بود؟
1: استاد اولین من استاد عمر تیمور بود که در کنسرواتوری ملی به نام طلب خوجا ساتوروف 5 سال با ما درس گفتن، هنر سرایندگی آموختن و بعدن با یک چند استادها مشق کردیم، ولی استادی که بگویم که استاد اساسی من، اولین من استاد عمر تیمور بود.
0: خب با کی مانند بودن میخواستید؟ تانی که روی صحنه هنر آمدید ترانه خوندید و شما رو همچون خدای داد همچون هنرمند شناختند.
1: در اویله ما بیشتر سرودهای ژانر فلک گوش میکردند، به مانند سرودهای آدینه هاشم، فیض علی حسنوف، دولتمان خالوف، ظفر نازیموف و دیگران، و میخواستم که به مثل همین استادها همین خیلی سرودها انتخاب کنم و سرایم. از همین سبب طرز خواندن و با فلک آمدن من از همین سبب
0: بود. و باشد که شما با ژانر فلک، چون از فلک گفتید که من فلک رو به خاطر استاد دولتمند خال و هنرمند خلقی تاجیکستان آدینه هاشموف انتخاب کردم، باشد که انا همین آوای فلک خانی شما تا به سرایو برسد با لحن زیبای شما ترانه وطن. وطن من میخواهم با همین اسباب زنده، اول نام اسباب رو برایمون بگویید که چی اسباب هست که با
1: من میخواهم
0: یک جو وردید.
1: سلامت باشید. من میخواهم که چون اپای گرامی ما گفتن که یک چهار مصرع برای پدر بخونید، یک چهار مصرع اگر اجازت باشد بخونم. باز بعدن
0: البته ترانه مادر، ترانه پدر درخواست شنونده بود، پیشنهاد می شود، ولی بازم من می خواهم که با انا همین فلکی که شما می سراید و این ژانر را دوست می دارید اول وطن می سراید.
1: سلامت
0: برای ما. انجوم بسما سلسله مرجان فلک است، مهتاب به اورز درخشان فلک است.

0: саломату сарбаланд бошед. Шумо ба суоли ман посух нагуфтед. То худойдод шудан ба ки монанд будан мехостед? Ба кадом ҳунарманд?
1: چون شما سوال دادید که با کی مانند شدن میخواستید، من از همین سبب گفتم که در خانواده ما که بیشتر سرودهای فیض علی حسن و دولتمان خال و آدینه هاشم گوش میکردن، میخواستم با مثل آنها باشم و میخواستم با مثل آنها سرود سرایده توانم،
0: ولی با خودم مانند باشم.
1: البته.
0: خب من چه باشن هنرمند، وقتی که در صحبت می شوم می گوید که تو اونه که روی صحنه هنر آمدم، می خواستم که خب با فخرالدین ملک مانند باشم، می خواستم با صدرالدین مانند باشم. به همین خاطر من همین سوال رو به شما پیشنهاد کردم.
1: من چون ولی... همین خیر گفتنی بودم، ولی خوب شد که خودتون گفتید.
0: خب یعنی که من با خدای داد مانند بودم می خواستم. خب می شنویم زنگ نوبتی رو که این لحظه منتظر است. الو شما رو می شنویم.
2: السلام علیکم، من این شما بسید شما گوهر بانو از ناحیت شانیان. من با او برادرم که شما دیر میگویم بسیار سوزنهای پدر و مادر و با من محبوش با امروی مادرم گوش کرده شدیم. من میخواهم که ازناس میکنم برادری من تولیکیون هم سال شد در طرف های رسی از کار بکنم ازناس میکنم که یک سرودی برادرانه چی کنم بخوانم که همون برادری من گوش کند و وطن را یاد کند و توی وطن و مدر خواهم دادر بیاید باور کنی پرست آسی من ندیدم برادری خود رو ایلکی ماست دارم برادر که یک سودی برادر رو نخونه.
0: سلامت باشید و برادر مومین است و این لحظه ما شما رو نمیگذاریم که شما تنها گریه کنید. من فکر میکنم که همین روزها، همین ساعتها ما همه به یاد یک دیگر، به یاد دوستی یک دیگر اشک ریختیم. امروز دلی نیست که، ولی هر نفر در هر ساحه‌ای که کار میکند و در آن فعالیت خوب داشته باشد. و شما فکر نکنید که تنهایید و ما شما رو تنها میگذاریم از رادیوی صدای دوشنبه. خوب خدای داد بید یک ترانه رو برای مادر که این لحظه ما رو میشنود و عینی حال مادری که با ما در تماس شد و گفت که همراه مادرم نشسته شما رو میشنوم. خب کدام ترانه رو پیشنهادشون میکنید که با دردشون، با جراحتشون ملهم باشد؟
1: من چند پیش یک برادر خواهش کرده بودم که یک سرود مادر آماده کنیم برای گوش کردن، چون مخلص بودن، مادرشون گذشته بود. من یک سرود آماده کردم که همون رو میخواهم.
0: بیت مرحمت.
1: مرا در زندگی بر آن کی باور بود مادر بود همون

سربلند باشد، آوازتون خستگی رو نبیند و شنونده های عزتمند بازم این لحظه یک ترانه از کلوار ترانه های خدای دادی رحیم یک جمعه شنویم، بازم صحبت رو در برنامه ایدومه بدیم با برنامه ما باشید عزیزم.

0: خوب شنونده های عزتمند ترانه را در وصف وطن شنیدیم در اجروی خدای داد رحیم بازم به برنامه شما را خوش آمدید میگویم خاطرسان میکنم شنونده های عزیز که این لحظه برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز مستقیما پیشنهاد شما میشود و بازم ما انتظار پشت الکترونی مطلب های شما هستیم شنونده های عزیز همزمان با ما در ارتباط باشید با رقم 227-6152 خب بیاید از نقشه های شما بپرسیم چی نقشه ها دارید در آینده؟
1: نقشه های هنرمند البته که آمودن سرود ها است به فکرم ما نقشه ها شون گفتم برای جشن وحدت آموده کردم یک سرود دوستی و نقشه های من این است که در پیش جشن فلک داریم پیش از اون جشن استقلال است نقشه ها دارم که در این جشن هایی که بسیار مقدس هستند سرود دو سرود نو تازه اجاز آموده کنم و پیشکش مخلصان عزیز گردانم
0: خب خیلی خوب است برای یک هنرمند آماده کردن ترانه چی مشکلی ها پیش می آید با غیر از اونه که ما می گویم که مبلغ شما همچون کارمند دولتی انسامبل فلک چی رو سبب کرده می توانید که مشکلی بیارد و شما که ترانه آماده کرده نتوانید
1: چون در انسامبل فلک بیشتر در ژانر فلک غزل ها رو با یا استفاده می شود من فکر میکنم در انتخاب شعر باشد اگر برای چورابینی های دولتی شعر های درخواستی می شود و دیگر بسیاری وقت ها من از کتاب های کلاسیک ها شعر یا رو با یا غزل انتخاب میکنم آیدی بند و بستی آهنگ ما مشکلی نداریم چون که بسیار مطربای خوب داریم در سال فلک و هر نفهمی و هر چیزی که در آید بستن آهنگ مثال شخصا مشکلی پیش می آید در اونجا استاد جمعخان رجبوف اکای ناصر شورت ساینکوف و یک چند استادای هستن که به ما کمک می کنند و از مشکلی ها بزودی می برایم و سرود ها به خوبی و مده می شوند
0: خوب خدای دادی رحیم امروز در کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام طلب خوجه ستاروف درس میگوید
1: در کالج احمد بابا قلوف
0: خوب دوستداران صنعت از جانب جوانان چگونه است چه خل است امروز خردسالانی رو که در این مکتب تحصیل میکنند یعنی با استعداد بلند کسبی خودشان میخواهند بیارند یعنی که پدر و مادر آنها رو
1: یک چند سال پیش در کوچه ها در محفل ها گوش میکردیم مثال جوان ها بسیار سرود های بیمانی گوش میکردند نگاهشان ناخوب بود و یک چند سال میشود که من فکر میکنم جوان هایی که خصوصا در طول دو سال است در کالج احمد و باقلوف کار معلم کار میکنم بسیار نگاهی نیک دارند بر ژانر های ملی فلک شش مقام و جوانان دوران استقلال گوییم کوشش و حواس نسبت
0: سالهای پیشین زیادتر است
1: زیادتر است و فکر میکنم که خوب شده ایستاده از سال تا سال روز تا روز
0: خوب فهمیش جوانان خوب است و صاحب اختیار می بیاید
1: بله
0: مجبوری
1: بله.
0: پدر و مادر ده خوب اشاره کنید جمعه خان با ما صحبت ما گرم است و زنگی تلفنی رو بید قبول میسوزی من از شنونده مذارت میپرسم الو شما رو میشنایم ما شما رو میشنایم شنونده عزیز خب در خط تلفن نقص است ما شنیده نمیتوانیم شنونده رو شما این رو برطرف کنید بعدن اشاره کنید که زنگ های تلفنی این لحظه با ما پیوست است شما رو میشنایم
2: الو سلام علیکم
0: سلام علیکم
2: مهمان شما رو خوش اومده میگم شنونده شما میزالی از شهری بختر سلام دیگه با کلی شنوندگان شما آنچون با کارمندان شما با مهمان شما یا سوال داشتم
0: مرحمت
2: بایا مار میگن که چی نوع کم است به غذا سرویندگی چی هنرا دارد یا اگر یا سرود عاشقی باشه چور میسر زمزمه کنم به خوش آمشی
0: تشکر تشکر میگویم برای شما. بله، با یک مرد چیل هنر کم است و یک هنر دیگرش رو من خدای داد رو برای شما گفتم که خدای داد رحیم استاد هستند در برابر اونه که در انسامبل دولتی فلک رو فعالیت دارند و امروز به شاگردان درس میگویند. آموزگار و جمع خان مرادی شروع میکند که زنگ نوبتی ما رو با ما پیوست است. میشنویم زنگ تلفنی رو. البته ترانه با این نوبت گرفته میشود. شما رو میشنویم.
3: سلام علیکم.
0: السلام علیکم.
3: آقای سنگین روز بخیر. آقای جمع خان و آقای جمع خان را سلام میگیم که خسته نگردد.
0: سلام
3: علیکم. شنوندگان رو پیهم پیوست میکنن، چوری سپاس میکنن.
0: سلامت باشید.
3: با مهمونی شما برادر عزیز سلام میرسونه.
1: علیکم سلام، سلام باشید.
0: خود رو معرفی کنید.
3: ما بختیار شانه همیشه که ما جراد دیست.
0: خیلی خوب، بختیار مرحمت چی سوال دارید؟
3: میخواستن که با مهمونی شما سلام سوال کنید.
0: مرحمت.
3: خب، آقای خلویدو جان، شما میگفتید که در جوده صنعت ایدیال شما کی است؟ و از نگاه شما بازخونی فکر اندشاتون رو در برای بازخونی ابراز میکرده و چور میسر سرو در وصفی برادر پیشنه درخواست کرد. ما هم درخواست دارم
0: ترانه در موضوع عشق. سپاس میگویم برای شما بختیار. سوال ها خیلی به مورد بودند. خب ایدیالشان رو در جدای صنعت گفتند که استاد ادینه هاشیموف، فیضالی حسانوف، استاد دولتمند خالف و این رو شنیدیم. بعدن بازم سوالشون
1: بازخونی
0: در موضوع بازخونی چی نظر دارید؟ مرحمت نظرتون رو به شنونده ما بگوید.
1: نظر من برای بازخونی کردن یعنی که سرودی یا که پیشین گویم یا که سرودی کسی دیگر رو بازخونی کردن.
0: من با هنرمندی در صحبت بودم در برنامه، یکم ترانه از خودش نداشت، همه ترانه هایش بازخونی بود. خب شما چی نگاه دارید به بازخونی؟ خب همین گونه هنرمند رو درست است؟
1: اکم میبینم که درست میگوید. بعضن هنرمند های بیشتر به جوان ها این چیز هست، قریب که همه سرودهشان
0: خود شما هم جوان هستید خود دارد.
1: درست، ولی همسال های خودگوی میشد اکثرت سرودهشون بازخونی است. میشود که بسیار سرودها یک سرود بسیار کرده باشی و در میان یکون سروده که مثال با ماندن استادهای بودن که
0: ماندگار سرودشون
1: ماندگار بودن، یکون یک تا دو تا خانه با بشرتی که اگر از اودهش بر آمده توانی خوب است بازخونی. ولی کسانی که اکثری سرودهایشون بازخونی است، من فکر میکنم که ناخوب است.
0: بله، من نیز به همین اندیشم که یک نفر پورا نمیتواند که تمامی هنرمندانی که امروز در قید حیات هستند سرودشون رو بازخونی کند، ولی بسیار اجرایش ها از اجرایشون نمیبرایند.
1: بله،
0: و پورا بازخوانی کردن من فکر میکنم که قابل قبول نیست. و شنونده های ما گفتند که یک ترانه دیگر به طور زنده، کدام ترانه را شما پیشنهاد شنونده ما میگردانید این لحظه به طور زنده؟
1: حاضر ما یک ترانه در ژانری چه خیلی که گفتیم فلک آماده کردیم که میخواهیم که
0: مرحمت
1: پیشکشی مخلصان گیرامی گردانیم.
0: مرحمت باشد.

0: سلام.
1: سلامت و سربلند باشید. آوازتون خستگی رو نبیند و این صحبت اول و آخری ما نیست. در برنامه های میبد نیست ما میتوانیم به طور وسیع بازم در صحبت باشیم و من فکر میکنم که بهترین صحبت بود که ما از صحبت شما سیر نشدیم و حتی شنونده رو نیست کم ما پیوست کردیم، زیرا صحبتمون روان بود. و شنونده های عزتمند بار دیگر خاطررسان میکنیم که مهمان امروز برنامه ما بودند خدایداد رحیم از انسامبل فلک کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. من سنگینای تیلازاده، کارگردان برنامه جمعه خان مراد، خانه آباد شما دعای همیشگی اهل ایجاد رادیو صدای دوشنبه است.

0: سومین ارجمند هموطنان گرامی رقم 811-01-22 وایبر تلگرام ما فعال در خدمت شما است. رقم های استودیو ما 227-61-52 227-61-72. اینک شروع میکنیم از بخش اولی برنامه.
1: حاضر جواب،
2: بخش حاضر جواب،
1: اشتراک فعال،
2: آگاه بودن از همه علم ها،
1: جواب به همه سوال پیشنهاد شده.
2: بخش حاضر جواب.
0: سوال ها جالب شبخوار برای تون پیشنهاد میگردد و شما میتوانید که فعالانه اشتراک کنید. هر نفر که به سه سوال جواب درست میگوید غالب و صاحب مکافات پولی میگردد. دریای سرشاخوب ترین جهان چی نام دارد؟ سوال های امروز خیلی آسان برای شما من انتخاب کردم. مرحمت. از همه دریایی که سرشاخوب ترین در دنیا هست چی نام دارد؟ توسط زنگ‌های تلفنی اشتراک شما رو ما انتظار هستیم. سلام علیکم.
3: فیرجان سلام.
0: عثمان اکا درود به شما.
3: تشکر برای برنامه. من هم خیلی خوب شد فیرجان. یک ماه شد قریب موج عالی فریر شنبه دارد. این امازون که باشد چون که در یک معلومات گفته بودند که شخابی بسیار دارد.
0: دروی امازون که؟
3: بله.
0: کاملا درست است و این کفکوبی رو برای شما. سوال دیگر، پایتخت جمهوری کامبوجا کدام شهر است؟
3: پنامپین.
0: چی نام دارد؟
3: پنامپین.
0: کاملا درست و این کفت بیا برشم. معنای واژه تیپ در اشعار رودکی. معنای واژه تیپ در اشعار استاد رودکی.
3: تیپ گفتید؟
0: بله تیپ.
3: تیپ این صحتی سلامتی باشد، بهبودی، بهداشت.
0: معنای واژه تیب در اشعار استاد رودکی
3: این بهداشت است.
0: بهداشت.
3: فرجا کمتر کمک کنید غالب نباشم. هم
0: در اشعار استاد رودکی با دیگر معنا آمده است. معنای واژه تیب

0: نه ممکن است
1: ما مرحمت از کی
0: از استاد شمسیدین محیدینم سلام عشق امین که من سهر برگشتم در خانه که صدای خانم به گوش همه شنوندگان میرسد تشکر که با هم هسته و با برنامه های شما باش. که اینقدر گوش نواز است و من هم عالی شد تشکر
1: سلامت باشه تشکر میگم برای شما از شمسیدین محیدینوف یک ترانه انتخاب کنید جمعه خان بعد از چند پیامکی که اومده است من میخونم حتما ترانه درخواست شما رو با هم خواهیم شنید یک شنونده ما برای ما سلام میفرستد درفت برنامه از فریدون خورشید اگر یک ترانه پخش میکردید بسیار خوب میشد و چند تکلیف هم کرده است این شنونده ما به نوبت میگیریم سلامت و سربلند باشید 6170 جواب روان کردن جوابتون درست اما شرط همین است که شما باید زنگ بزنید سرود آماده است جمعه خان به سرود رو گوش میکنیم بعدم باقی مونده پیامکایی که اومده است من حتما در رفتی برنامه میخونم مرحمت

لحظه خوشحالی و فراغت و یکدم بیغم در بخش یک تبسم از صدای دوشنبه. خنده هم داروست، انسان را تبابت می کند.

0: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Шархи варзиш.
3: منتخب فوتبال ازبکستان در بازی اولین خود در جام جهان از دسته کلمبیا شکست خورد. عباس بیگ فیضالویف با زدن گل اولین تیم فوتبال ازبکستان در تاریخ جام جهان نام خود را ثبت کرد. شرح این و دیگر بازی های جام جهانی فوتبال در پیشنهاد همکارمان سلمان سلطانزاده.
4: بازی دسته های منتخب های ازبکستان و کلمبیا در میدان استادیو بنورته شهر مکزیکو برگزار گردید. دسته ها از لحظه های اولی دیدار یک بازی جالب و دیدنی را پیشکشی مخلصان فوتبال نمودند. نیمه اولی بازی با حساب مساوی یک بر یک خاتمه یافت. در نیمه دومی بازی حملگر دسته باواریا و تیم منتخب کلمبیا لوئیس دیاس با نام خود گل ثبت کرده دستش را به پیش برآورد. بازی برای هر دو دسته دشوار صورت گرفت. تجربه بیشتری فوتبال بازان کلمبیا به آنها امکان داد تا در این بازی غلبه خود را تامین کنند. گل آخری دیدار را کمپاس خمیتون به ثمر رسانید. یکی از بازی های مرکزی دور این دیدار منتخب های انگلیا و خرواتیا بود که با حساب بزرگ 4-2 به فایده منتخب انگلیا خاتمه یافت. بازی در میدان AT&T استادیوم شتات تخصص ایالات متحده آمریکا برگزار گردید. گل های این دیدار را هری کین، روکو باتورینا، پیتر موسا، جودی بلینگهام، مارکوس رشورد به ثمر رسانیدند. منتخب پرتغال باشد با غیر چشم داشت در بازی اولین گروهی بر مقابل تیم منتخب کنگو نتیجه مساوی را به قید گرفت. بازی در میدان NRC استادیوم برگزار گردید. در حالی که همگان غلبه بزرگ تیم پرتغال را در این دیدار انتظار بودند، این بازی نیز با حساب 1-1 خاتمه یافت. هرچند فوتبال بازان منتخب پرتغال بازی را خوب آغاز نموده در دقیقه 6 بازی حساب بازی را کشودند، ولی تیم ملی کنگو توانست که در دقایق آخر نیمه اولی بازی حساب را مساوی کند و نتیجه نظرس رو به قید گیرد. گل ها را جوان نویش و یوان ویسا به ثمر رسانیدند. باید قید کرد که هر دو گل را فوتبال بازان با سر وارد دروازه ها نمودند. در بازی دیگری دوری اولی مسابقات منتخب گانا بر تیم ملی پاناما با حساب مینیمالی 1-0 ظفر یافت. گل یگانه بازی را کالب یرن که در دقیقه اضافه شده نیمه دوم بازی به ثمر رسانیده غلبه دستش را تامین کرد. شام امروز دوری دوم مرحله گروهی جام جهان آغاز می‌گردد. منتخب های چخیا با آفریقای جنوبی، استرالیا با بوسنیا و هرسگوینا، کانادا، قطر و مکزیک با کره جنوبی بازی خواهند کرد.

0: گزارش مفصل.
1: امروز در بنای آی‌تی پارک شهری دوشنبه جلسه نوبتی شورای هماهنگسازی فعالیت در ساحه سیاحی در نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه برگزار گردید. گزارش همکارمان مقدس مشربیان پیگیر از این موضوع است.
2: در کاری جلسه معاون رئیس شهر دوشنبه دلبر عادل‌زاده، معاون رئیس کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ظهیر عالم‌زاده و معاون رئیس کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان زیادالله سلیم‌زاده، اینچنین نمایندگان وزارت و اداره‌ها، ساختارهای خدمت‌رسانی، مؤسسه‌های تعلیمی و بخش خصوصی اشتراک نمودند. در دایره جلسه لایحه اینوواسیونی QR راهنما معرفی گردید که با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه عملی شده است. لایحه مذکور با مقصد رشد انفراستراکتوری سیاحی، تامین دسترسی شهروندان و مهمانان و سیاحان خارجی با اطلاعات متمد در باره موضوعهای تاریخی و فرهنگی و سیاحی پایتخت، اینچنین تطبیق هدفهای سالهای رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیای 2025-2030 راه اندازی گردیده است. در ادامه جلسه مدیر شعبه رشد سیاحی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه دلشاد جمشید افزود:
3: با مقصد ترغیب و ارزش‌های بشری جشن بین‌المللی نوروز، رشد و توسعه سواحل سیاحی، تشکر به معرفی برند ملی سیاحی با قرار تصدر رئیس شهر دوشنبه، جدول تقدیم چهارمین‌های بین‌المللی نوروز 2026 در شهر دوشنبه تصدیق نشد.
2: تاکید شد که لایحه در همکاری با جامعه شهروندی تهیه گردیده امکانیت فراهم می‌آورد که استفاده برندگان توسط اسکن نمود QR رزمها درباره 45 انشاءات تاریخی، فرهنگی و سیاحی شهر دوشنبه معلومات مفصل را با زبان‌های تاجیکی، روسی و انگلیسی در شکل متنی و آودیویی دسترس نمایند. در مرحله منبعی تطبیق لایحه علاوه نمودن زبان‌های چینی و عربی نیز در نظر داشته شده است.
3: автобус ба самти боғи фарҳанг фароғатӣ баромад ва мухосин ки дар симакони таҷлили ҷашни сада ҳаракат намуд. Иштирокиён, меҳмонону сайёҳони хориҷӣ дар доираи хатсар аз намоиши навҳои тухми зироати кишоварзӣ ва техникаҳои соҳавӣ, гулубутао, ҳунарҳои мардумӣ, хӯрокҳои миллӣ, анвои меваҳои хушк ва шириниҳо дар ва дигар масъулоте ки ифодагари ҷашни сада мебошанд дида намуд.
2: Аломатҳои QR раҳнамо аз санги мармар омода гардида дар назди иншооти муҳими сайёҳии пойтахт насб шудаанд. Маълумоти марбут бар ҳар мавзеъ дар портали расмии сайёҳии шаҳри Душанбе Душанбе Travel ҷойгир гардида аз ҷониби коршиносони соҳавӣ таҳия карда шудаанд. Тавре мудири шуъбаи рушди сайёҳии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе Дилшоди Ҷамшед мегӯяд:
3: дар доираи тақвими чорабиниҳои байналмилалии наврӯз санаи 17 марти соли 2026 форуми панҷуи байналмилалӣ наврӯзи душанбе меҳвари робитаҳои фарҳангию сайёҳӣ дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор карда шуд.
2: таҷрибаи истифодаи QR роҳнамоҳо имрӯз дар бисёр шаҳрҳои пешрафтаи ҷаҳон васеъ татбиқ гардида ба яке аз унсурҳои муҳими шаҳрҳои хушманд Smart City табдил ёфтааст. Аз ин лиҳоз татбиқи ин лоиҳа дар Душанбе қадами муҳим дар роҳи ташаккули муҳити муосири сайёҳӣ ва рақамӣ арзёбӣ мегардад. Муқаддас Машрабиён, Садои Душанбе.